0: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
1: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
3: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksimā.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: Vals notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
2: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV. Vajag.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējuši brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

Ceturtdiena, 28. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Jau vēstīts, ka valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošana ir uzticējis Andrim Kulbergam un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, ir mainīta satiksmes organizācija. Turmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Līdz taks turpinās arī Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlēs ārkārtas situāciju, lai pilnveidot slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības procesu un pacientu aprūpe Stradiņas slimnīcā arī mācību laikā netiks traucēta un pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Šodien Ādažu novada domas sēdē mēģinās ievēlēt jaunu domas priekšsēdētāju. Ādažu doma bez apstiprināta vadītāja ir jau teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš minēts arī kā nākamais Ādažu novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts. Šodien Bauskā pieteikti divi piketi pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu.

žurnālu Zibakcija šodien atklās kampaņu Tavs darbs maina bērna nākotni. Tā domāta speciālistu atbalstam un mērķis ir stiprināt un uzsvērt bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu ieinteresētas attieksmes un profesionālas rīcības nozīmīgumu bērnu drošības, labbūtības un Latvijas nākotnes veidošanā. Vakar Buļļu peldvietā šodien atklās jauno glābšanas staciju un pacels zilo karogu. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standartus četrās galvenajās jomās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Un pasaules hokeja čempionātā Latvijas hokejisti, kas A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā, šovakar ceturdaļ finālā pulksten 21:20 cīnīsies ar Norvēģiju. Vēl ceturdaļ finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Bet vēlajā spēlē pulksten 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveica tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Rīta darbi sākas, klavieres pārnesam no SVK LV. Labi, ka mūsu stāvā viņi ir.
1: Nav tā, ka mēs dejojām, tāpēc aizelsām. Mēs neesam aizelsuši.
0: Daudz varētu būt iemesli, kāpēc mēs nākam pirmajā iegājienā iekšā aizelsušies. Bet īstenībā mēs nesām klavieres, kas varbūt ir arī viss neticamākais. Ja domājies, ja rādi SVK LV, studija būtu trešajā stāvā.
1: Vai tas gan būtu paikrāk.
0: Vai pagrabā.
1: Ne,
0: ikko, mums laikam, tās klavieres jau.
1: Viņa aizņemās priekš saviem viesiem.
0: Nu, būtībā mēs esam aizņēmušies no viņiem.

0: Vienkārši neatdodam. Tas ir tāds mūsu stihija, neatdot. Nu, un tad mēs arī dzīvojam ar tām klavierēm. Tad, kad jāmainās, tad mēs ejam pakaļ, lai mēs varam rīt fikso šonadēļ laimīgo sveicienu izspēlēt. Bet labrīt, draugi! Jā, ko jūs aizēlušies, vai ar kādām sajūtām, ar kādām emocijām un fizisko stāvokli jūs vērāt šorīt acis, vai jūs sākāt savu darba dienu? Tas mums arī interesē.
1: Jā.
0: No kā jūs aizelšaties? Cits varbūt pašā rīta agrumā omleti metis uz pannas, ar pannas
1: vaga.
0: Nevar ar pirmo apmest.
1: Ar šuguniet.
0: Nevar apmest. Met vien pusi it kā paceļas.
1: Pamēģināt vēlreiz šuguni pāna tā pamest.
0: Jā, nu jā, nu, nav vien.
1: Nav,
0: nu tu ko?
1: Tāpēc jau kādreiz nemeta.
0: Tu kādreiz senos laikos omletes nesat metuši tieši tāpēc.
1: Tāpēc, ka šuguniet.
0: Nu jā.
1: Es šonakt biju atkal, es biju ceļā uz Zimbabvi.
0: Sapnī?
1: Jā, tad tālāk.
0: Saklausījies citas zēnas.
1: Nē, īstumā nevis uz Zimbabvi, uz Madagaskāru.
0: Aha.
1: Fū.
0: Es sapnī.
1: Un tur bija tā, ka es iekāpu lidmašīnā un kaut kā, un skatās tā lidmašīna līdz pusei, es sasmēlēsies ar ūdeni, es tā, nu, man liekas, es ar šo lidmašīnu nelidošu, nu kā, un tur smēļu viņu ārā, it's okay, mēs drīz lidosim.
0: Nu jā, saprotu, kas tur ir?
1: Zinu, ka šis ir man, laika mana zīme, ka man nevajag lidot, un es tik laimīgs, ka man nevajag lidot, jo jālido 11 stundas.
0: Bet tu kāpi
1: ārā? Es kāpu ārā, un man nav jālido, un es pamodos, domāju, ārpā, cik labi, ka man nav jālido, jo man nepatīk lidot, bet, nu, it īpaši tik ilgi 11 stundas. Un tad pēc tam nākamais sapnis bija, es jau esmu Indijā.
0: Opa.
1: Eju ar savu sunīti norīti, ja, noru jā. Eju. Ar meitu ejam pa tirgu, nezinu, vai tas bija Mumbajā,
0: mm-hmm.
1: Jā, vai tur pat Balī kaut kur,
0: jā.
1: Kāds night market, un mēģinu dabūt ēdienu. Un
0: pirkt, vīri, un, nē, bet dabūt?
1: Nu, ēst, jā.
0: Bet nauda ir?
1: Zini, nebija laikam, arī tas laikam problēma. Un tad problēma ir tā, ka tā nora, tā Indijas tirgu, tur kaut kādā vietā kaut ko ar tiem suņiem dar, kas ir būros, kas bija tādi, tur tādi uzraksti. Un tad tie suņi sāk uzbrukt, nu, un akals, un pēc tam es sāku priekt, policija, un policija iet garām, man ignorē. Un man liekas, ej, tu nos, viss mēs, mums jāatinās plūnošas.
0: Bet lidmašīna ar ūdeni pilna.
1: Bet lidmašīna ar ūdeni pilna, es kādā sakarā esam Indijā, tagad priekš satieku aju, mēs ejam, un viss tinamies, te nav labs ēdiens.
0: Ā, nu jā, tinaties.
1: Pamodos baigot. Un jau modinātās.
0: Man vēl trakāk bija, es sapnīgs viesojos jaunajā Jāņa Šipkēvica ar dziesmu par dzīvi versijā TV. Kur ir tik atklāts un atkailinošs raidījums, ka tur uz pēc katra jautājuma sievietes izģērbjās.
1: Un tu biji kā viesis?
0: Es biju kā viesis, bet zinot tātad šo uzstādījumu, mani uzreiz producenti saģērba kā kāpostu, apmēram. Nu, tad bija apakšveļa, tad bija kaut kādi svārki, tad bija apkārt kaut kādas šņores, tad vēl iedeva pa virsus kaut kādu seģeni, kaut kādu pančo, tad lika tādā kā vatē tajā sagā satīties. Nu, beigās, nu, tā tīri, tā zolīda varēja arī tajā raidījumā piedalīties, un tad uzstājās prāta vētra.
1: Ā.
0: Man puiši bija jāizvedā pa mājām pēc tā raidījuma.
1: Ā, pēc tam tajā pančo.
0: Kaut kas man vēl bija palicis, jā, līdz galam mani, teiksim, tā šis raidījums neatvēra.
1: Es vienkārši man uzmudrināju šo nedaudz.
0: Kas? Tas raidījums?
1: Tas raidījums, jā, tā izdzēršanas.
0: Nu, skaidrs. Tās apmēram
1: bija. Nu, pastāst vēl, kā tas precīzi notika?
0: Bija dažādi jautājumi, un atbildot uz jautājumu, sievietē vajadzēja pamazām tā kā atvērties. Atvērties.
1: Emocionāli
0: atvērties. Un
1: arī
0: kareiz sarkana apakšu.
1: Ļoti
0: interesants raidījums. Varbūt tiešām radio SVK TV vajadzētu kāpinot reitingus arī pie tā ķerties. Mums tā studīte pagrabā.
1: Es domāju, ka...
0: Mēs varam filmēt un filmēt.
1: Es esmu pārliecināts, ka reitingi būtu. Es šādu formātu. Uzdodos jautājumu, kas dzīvē visvairāk tevi iekārdina,
0: un tajā brīdī,
1: Sanda?
0: Pogā vaļā tās podziņas būs un saka, es nezinu. Bet jautājumiem jābūt absolūti par jebko citu.
1: Nu, jā, nē, protams,
0: pragmatiskiem,
1: jā.
0: Pragmatiskiem, kad ir vienkārši par kārdinājumiem un baudām, nē.
1: Parasti kalendārajā mēnesī, 26. dienā, jā. Cilvēki jūtās ļoti tāda saburzīta, vai arī tevi ir saburzīta sajūta?
0: Nu, es parasti, pogājot vaļā to blūzi, saku,
1: jā.
0: Nē, man viss ir kārtībā. Es cilvēks, esmu tāds, nu, atklāts.
1: Un galvenais nosacījums būtu, kad fonā visu laiku skanētu George Michaels, Careless Whisper.
0: Vai father, father figure, uzliec šito
1: father figure.
0: Father figure,
1: tā.
0: Vai father figure, un father tā būs figure. Mūsu fona dziesma raidījumam.
1: Pagai atradīšu raidījumam.
0: Bet tur jāpamaina nevis ar dziesmu par dzīvi, bet
1: tā,
0: bez dziesmas. Jā.
1: Šis?
0: Jā, šis skanēt fonā. Mhm.
1: Māņi, interesanti.
0: Tāda izvēle neko, jā.
1: Un DJs paralēli vēl uzlikt to šito. Šitās vēl paralēli, un tad vēl šitās fonā. Tur jāizvēlēs, kuras divas dziesmas.
0: Lai noskat tā fāter figūra. Fāter. Labrīt, draugi.
1: Labi, lai esam fāteri.
0: Lai fāter dziesmas.
1: Lai fāters izskat. Lai fāters
0: izskat. George. George?
1: George, jā.
0: Jā,
1: tas ir George.
0: Visiem. Visiem tiem, pa tiem sapņiem, jo pilnēdis gala galā, draugi.
1: Ā, nu, jā, tā.
0: Come on.
1: Nu, tāpēc jau jūs... Es domāju, kas notiek? Pa traku. Tās kungi, father figūra.

0: šī dziesma tik gara, kad jau intervija jau ir beigusies.
1: Nu, tavā vecumā jā. Jaunieši ir trīs intervijas par pospētīšu par dziesmu. Atceries 25 gadu vecumā.
0: Jā, tas gan.
1: Trīs intervijas piecās minūtēs.
0: Mierīgi.
1: Tagad jau 5 minūtes vajadzētu beigt šo dziesmu garu.
0: Jā, es domāju, ka...
1: Nu, tad kancelējam.
0: Kancelējam, jo viņi ir tikai pusē, es domāju.
1: Jā.
0: Mēs sapratām ideju. Ideja mēs, Sanda, sapratām, tu gribētu pie šīs dziesmas ģērbties lēnām. Sapratu. Tagad es zināšu, es tur visādas, es domāju, tipiskas Joe Cockers, tur Kērlis Vīspēr.
1: Nē.
0: Es domāju, varbūt šis.
1: Šis
0: vairāk atbūt.
1: Šis, ko šitas ir smaga erotika.
0: Tiešā es ģērbjos mājās.

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad, ja izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus, tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
0: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
5: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026.

0: līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
2: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Protams,
2: varētu jau vienu uzvaru ceturtdaļfinālā.
1: Vienu.

0: uzvar salkstošās dziesmas. Un cik jau nu, ir, tik ir. Un šī dziesma, ko mēs esam izvēlējušies, vienu jau var rubrikai šajā rītā, nu citreiz neiederēsies.
1: Nē,
0: nu,
1: viņi ir tikai šādiem gadījumiem, tikai tad, kad spēlēja Latviju pret Norvēģiju. Jā. Nu, kaut gan šī dziesma tika sarakstīta tad, kad viņi spēlēja Latvijā.
0: Nu, bet ja? Nav jau nekādas nozīmes.
1: Bet tas nav nozīmes. Tur ir pār... Par Norvēģiju.
0: Tur tā Norvēģija ir iekšā. Norvēģija, ja, no tur tā Norvēģija.
1: Albuma dziļi hokejā. Jā. Ja, skaņdarbs Norvēģija.
0: Norvēģija. Ja, tas ir tā. Un a, tu neatceries tajā reizē, ka jūs uzrakstījāt, paņēmām to Norvēģiju. Kurš gads tas bija?
1: Man šķiet, ka jā.
0: Paprasīsim klausītājiem. Tas bija
1: tad, kad notika Arēnā Rīga, bet neviens nevarēja puiši, būt Arēnā Rīga.
0: Puiši, meitas, atceraties?
1: Tad vēl bija Arēna Rīga.
0: Atceraties Arēnā Rīga ar Norvēģiem spēlējām? Kā mums gāja
1: toreiz? Pandēmijas laikā.
0: Pandēmijas laikā.
1: Tad nelaida nevienu
0: iekšā. Es visu atskārtu, atstāstu, ko tu tagad saki, ka nelaida iekšā.
1: Vai kāds tur bija?
0: Bijāt kāds?
1: Ārā.
0: Halo, atsūtiet, lūdzu, kurš zina, kā mums ar Norvēģiem iepriekš gāja? Atsūtiet 273-399-33.
1: Daudz, ja mēr visi zina Anatolija Krēpāna nosāpumu.
0: Tie jau tad tikai mostās. Kur Pēča, kur Jurģis? Kur ir visi?
1: Kur ir zinošie?
0: Kur Māris, kur Goga?
1: Kur sanāk, tas bija
0: kad gads? Vajadzīga palīdzība?
1: 2020, ja? 2020?
0: Es neatceros, es biju mājasēdē.
1: Jā, 6 gadi atpakaļ.
0: Pirms 6 gadiem.
1: Nu labi, nekas. Man šķiet, ka mēs vidējām.
0: Nu tad šoreiz vinnēsim. Lai arī kā tur būtu bijis.
1: Es ceru.
0: Jā, ko ceru? Bet, es zinu.
1: Nē,
0: es jau vēl taupu sev. Tu
1: par
0: atceres,
1: Latviju,
0: teicu,
1: par uzvaru, par vārtiem. Nu, pats dzirdēsiet, piedziedājums fantastisks.
0: Visi kopā.
1: Aiziet, aiziet.
0: Vien jau vārts.
1: Vien jau vārts.
0: Aiziet. Vien uzvaru ceturtdaļfinālā.
1: Dziļi hokejā. Norvēģija.

0: Aha, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Tā saka, ka Hendrix vienu jau var. No 2020. Gada sarakstīts speciāli Latvijas izlasē.
2: Ah, man iesūtīja arī Kaspars, ka...
1: Kura spēle tā bija?
2: Ka mums ir Norvēģija 2002. Vai... Nu...
1: 2020.
2: Ne, 2020. Nevaru tāpat tāds saprast.
1: Nevajag teikt tāds saprast.
2: Nu, 2019. Gadā mēs ar 4-1 viņus uzvarējām. Skaitam to.
1: Skaitam to reizi. Atkārtot!

0: Nu jau par šī skaņa ķersimies klāt par rīta laimes sveicienu.
1: Jā, rīta fiksē laimīgā sveiciena. Nu, ne jau katru nedēļu sanāk, ka rīta fiksēs ir tāda laimīga
0: pieskaņa, bet sajūta.
1: Mēs dažreiz viņš nemaz laimi neatnes, bet nu šitas gan būs mērķiecīgas laimi.
0: Tikai traumas.
1: 273, 399.

9733, 9733, rīta fiksais laimīgais sveiciens, ja kādu gribu pasveicināt, šis ir īstais laiks iesūtīt, jo mēs jau stelējam klavieru, balsi jau trenē Nauris, un mēs esam gatavi jūs pārsteigt ar skaistiem sveicieniem. Skaistiem plus mīnus, nu tā kā jau iesūtīsim. Reizēm sanāk ļoti skaisti.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, mīļie draugi, ķersimies pie rīta fiksā sveicienu. Tur mums jau arī sagatavota īsta klaviere. Tā, pagaidi.
2: Ak, Dievs, Nauri, stop, stop!
1: Cilvēki padomās, ka, ka tā mums ir ieraksts apakšā. Nospied do, nospied do, re, do, re, re. Re, re, do. Der.
3: Der?
1: Es vienkārši pateicu der.
3: Ah, tad ir der.
1: Jā, jā, tagad viņi zina. Tagad viņi zina, ka tur ir fonā, jā, jau mauksi, saki. Labi, es tikmēr pastāstīšu, kāpēc mums šonadēļ tas ir rīta fiksais laimes sveiciens. Tikai tāpēc, ka 3. jūnijā kinoteātrī Splendid Palace notiks īpašs filmas Laimes gudrība seans. Un pirms tā skatītājs klātienē uzrunās arī aktieris dokumentāls un ilgadējs Tibetas draugs un aizstāvis Ričards Gīs. Gīs, ap citu, ir šīs filmas viens no producentiem. Bet filmā Laimes gudrība dokumentēts, kā viņa svētība Dalai Lama ar atbruņojošu skaidrību un dziļu cilvēcību aicina mūs iztēloties un palīdzēt radīt tādu pasauli, kurā līdzjūtības spēks ir iedzīvināts kā mūsu stiprākais sirds virzītājs, lai notiktu pārmaiņas un laimi varētu sasniegt viens no mums. Tā kā dosimies uz kino, Laimes gudrības seansu, vienīgo filmas, Laimes gudrības seansu, 17.3. jūnijā Splendid Palace un biļetes iegādājums bezrindas.lv. Bet nu gan.
3: O.
1: Fiksais laimes.
4: Rīta fiksais laimes. Sveiciens ir šeit. Vai jūs esat gatavi tam?

0: Pavēra pavēlnieks no ogres. Šodien dārza svētki mūsu bērnu skolā. Daniels, lai tev šī diena izdodas. Vēl pavisam maz palicis divas dienas šogad. Un tad vēl tikai 10 gadi!
1: Vēl tikai 10 gadi! Bet šajā gadā vienības diena!
0: Sveiciens visiem jumiķiem šajās skaistajās dienās!
1: Lai stabils jumta stāv!
0: Labrīt visiem! Lucī un Orī, lai jums forši diena bērndārzā un vējš neaizpūš pa gaisu. Mamma un tētis sūta sveiciens.
1: Turaties, labi, ka salikām jums gabatās akmeņus.
0: Sveiciens tālajam galam, lai ir purvā bez stresa strādā. Sveiciens trakā valta meitai šodien izlaidums bērnu dārzā.
1: Beidzot, izlaidums ir klāt. Tikai uzmanīgi ar pēc balītē.
0: Tiešīgi, ka jau zināms, tas cukurs.

0: Ostlandai, Silveristiem un Ostlandistiem, lai diena izdevusies un karāsti. Vīriņam, kas palika zem sēdziņas, bučs no sieviņas sagatas.
1: Nedaudz skauž man tas vīrietis, kurš ir zem sēdziņā. Kā gribētas būt arī tu.
0: Sveiciet Reinim, kas gaida rītā. Nenemsties
2: zem tās pašas, bet zem tās tāds.
0: Ok, kā labi, ka precizēji. Būt zem, jā, pašam ko zem tu darītu, ja radētas vīras zem sēdziņas?
2: Spēlētu Nintendo.
0: Sveiciet!

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīve.

0: kā līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu! Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
4: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidu. Laidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Thermacell odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Thermacell.
6: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Trādrīti ēterā Sanda un Nauris.
9: Norāvēs. Nauris.
10: Nauris.
9: Pilikus. Šī stunda ir jau palidojusi. 7:56 minūtes noslēgsim šo stundu ar Eye of the Tiger no Survivor.
10: Wow. Vienu gadījumā kādam ir itīgi tagad jāiet iekšā darbā, lai būtu spēks.
9: Pirms tam jātur atceroties
10: Rocky. Mašīnas patrenējieties.
9: Jā,
10: atspiežaties.
9: Jā, jā.
10: Un neiet iekšā kā uzvarētājs. Un neiet iekšā pirmais dusmīgs.
9: Uztrieni taukšā pa tām trepēm.
10: Jā. Ienāk tiekšā tā, kas te notiek? Jo tad neviens nepateiks, ka jums bija jābūt darbā jau 7:00.
9: Tieši tā.
10: Kas notiek te 8:00?
9: Es piedodiet, es kamen.
10: Nekāds piedodiet.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas.

Ceturtdiena, 28. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Jo vēstīts, ka valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošana ir uzticējis Andrim Kulbergam un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, ir mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Līdz taks turpinās arī dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi. Tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Trešdien Jēkabpilī kāds automašīnas BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Aculiecinieki ziņo, ka automašīna BMW X5 autobusā ietriekusies pēc saslīdēšanas līkumā. Mediķi apskatījuši 4 negadījumā iesaistītās personas, nevienu nav bijusi vajadzība hospitalizēt.

0: jaunu domas priekšsēdētāju. Ādažu doma bez apstiprināta vadītāja ir jau te 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš minēts arī kā nākamais Ādažu novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts. Šodien Bauskā pieteikti 2 piketi pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu. Saskaņā ar publiskoto domas sēdes darba kārtību, doma šodien lems par Skaistkalnes vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju, kā arī Bauskas pilsētas pamatskolas, Codes pamatskolas, Misas pamatskolas un Īslītes pamatskolas reorganizāciju. Sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par vecumnieku vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu slēgšanu vecumniekos un stelpē. Pret pašvaldības iecerēm iebilst daļa skolēnu vecāku. Vakarbuļu peldvietā šodien atklās jauno glābšanas staciju un pacels zilo karogu. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standartus 4 galvenajās jomās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Un pasaules hokeja čempionātā Latvijas hokejisti, kas A apakšgrupā ierindojās 3. Pozīcijā, šovakar 4. Finālā pulksten 21:20 cīnīsies ar Norvēģiju. Vēl 4. Finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Bet vēlajā spēlē pulksten 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveica tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: skaņu SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris. Trādi rīti rīti.
2: Sanda, Nauris.
1: Konkurss dzejas cīņas sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!
3: Nu, super! Nu, tas ir kaut kas neticams. Dzejas cīņa šodien sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data. Jo Baltic Data, zini, ir 18 specializēti datortehnikas preču mazumtirdzniecības veikali Latvijā. Un, zini, ir arī internetu veikals, ja?
4: Jā, da, Baltic Data ir izveidojuši paši savu zīmolu, Nitu, kas specializējas arī uz jaudīgu datoru komplektēšanu, izmantojot jaunākās un jaudīgākās komponentes.
3: Tieši tā, un tieši tagad Baltic Data ir sākuši kampaņu starts vasarai, īpaši piedāvājumu Nitu datoriem, JBL skaļruņiem un citai datortehnikai. Tā kā līdz 14. jūnijam iepērcies Baltic Data veikalos visā Latvijā vai pasūta ērti internetā baltikdata.lv. Uhu!
4: Baltic Data!
3: Tas starts vasarai!
4: Nu labi, nu dzejas cīnes, nu es šķiet jau zināt noteikumus.
3: Tu jau esi jau, ko ja, ja tikko pieslēdzies, tikko atbrauc no pavasara darbiem.
4: Labi, dzejas cīnes sakojuši.
3: Cilvēks pieslēdzies.
4: Plāns tāds kopā ar jums, mēs sarakstam dzeju. Pareizāk sakot, jūs sarakstat dzeju, mēs iedodam jums divus vārdus, kuri jāizmanto četrindē.
3: Yes.
4: Vienalga vai viņi blakām varam mainīt galotnes un jāsūt mums uz 27339933 un vienu no jums mēs izlozēsim, kurš būs sarakstīt. Četrindīt, bet nevis kaut kādu, bet smuku četrindīt.
3: Smuku, jo mēs sākumā atlasam favorītus, nolasam un ja, nu, no tiem no favorītiem arī izlozēm. Dažreiz mēs visus favorītus nejaudājam nolasīt, bet viņi tāpat piedalās izlozē, jo mēs viņus atzīmējam ar sirdi.
4: Un šodien arī Baltic Data dāvankarta 50 eiro vērtībā.
3: Jā. Jā, labi. Precīzi. Nu, tagad vajadzīgi tie divi vārdi. Nu, man iepriekšējās reizēs, tu man esi bijis nu, proaktīvs un radījis tos, vēl pirms es esmu pieslēgusies.
4: Man šķiet,
3: jau arī, šis arī būs tas rīts.
4: Es varu jau, man liekas, ka ērti ir vārds.
3: Ko?
4: Ērti.
3: A, kā tad es lasīšu? Ērti. Es teikšu ērti, ērti.
4: Ērti.
3: Tu man vienkārši tā būs
4: ērti.
3: Ērti.
4: Ērti.
3: Ērti.
4: Ērti.
3: Ērti. Labi. Ērti es rakstu. Ērti un cepuram.
4: Man
3: iepērcies. Nē, pagaidu balti.
4: Nē, var kaut kāds pilnīgi.
3: Dati.
4: Nē,
3: ērti dati.
4: Jā, dati varbūt ērti. Man vēl likās, ka arī varbūt jaudīgs.
3: Tad divi īpašības vārdi.
4: Uzklausies, mums ir atskas garam.
3: Tad jau jāliek dati.
4: Dati, liekam dati.
3: Ērti dati. Dati.
4: Čeksīts te, čeksīts te.
3: Ērti dati. Šodien ir tie divi vārdi, kas jums jāievieto savos pantos. Tā kā neturiet sveici zem pūra un dzejnieku sevī pārlieku ilgi. Dariet, radiet un sūtiet šurp.
4: Ērtos skrēslos sēžu es, dažādos datos maļos es. Kaut kur kādas skābenes aiznes mani. Zemenes.
3: Oi, tev jāiet uz dzejniekiem.
4: Tikai ja es varu izmantot es.
3: Es tev tik labi sanāku uz es. Es jūtu paduses, maipuķītes.
4: Sievietes. Galu galā. Visdēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums.
3: Jums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums! Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnika, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Poptibet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Poptibet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: ir apbrīnojams. Kamēr tad dzejas cīņas notiek, mēs paspējām radīt dziesmu kopā ar UFO. Nu, cik,
1: tas
0: cik
1: ir maģiski.
0: Pāris minūtes atnāca UFO, atrada kaut ko mūsu dīvānā. Nu, neteiksim tā,
1: bet
0: ka tas...
1: Viņš bija tā kā iebāzies.
0: Ja gribat zināt, kas tas ir, tad dodaties uz mūsu sociālajiem tīkliem, jo tikko video tika radīts un ievietot sociālajos tīklos
1: Instagramā.
0: Instagramā ieliku, uzreiz nofilmēju ieliku. Kas bija mūsu dīvānā? Paši varat arī minēt, balvas nav, bet no ar diviem pirkstiem UFO izvilka. Es jau pēc tam izmetu misenē, jo lietots. Nu, lietots ir lietots. Nu, viņš... Nu, vairāk jau nelietos, nu. Nu es svešu neņemtu godīgi.
1: Balts un tāds ļurīgs, es nezinu, tur jau bija tāds tiešām.
0: Diezgan nepatīkam. Bet, zini, man vienmēr bērnībā šitā bija bailes kaut ko no ielas celt pat cik kārdinoši. Tas
1: kāpēc tu cēli?
0: Tāpēc, ka es nekad necēlu, tāpēc nu, vienīgais toreiz, ka tas bijušais pie durvīm atnest to kūciņu un nolikt.
1: Nu, kurš pēc tam tev bija slikti?
0: Nu, jā, tāpēc svarāk arī nekad neceļu. Bet, nu, vien,
1: arī varam, klausuli.
0: Klausuli arī no viņa neceļ, ka viņš zvana. Bet, nu, ja kaut kur zemē kaut kāda manta nomesta vai kas nekad nedrīkstēja celt, jo man teica, ka to varbūt gājis kaut kas nolādējis, nometis. Es domāju, kādam cilvēkam jābūt, lai pilnu košteņu paciņu nolādētu un nomestu uz ielu.
1: Zini, ir visādi cilvēki.
0: Jā, un es tagad domāju, iesprausts, te mums tagad dīvānā šis te bija. Jā.
1: Pārpats,
0: jā. Varbūt nolādēts un iesprausts.
1: Un tāds, nu, izlietots.
0: Nu.
1: Varētu teikt, pilnīgi.
0: Varbūt speciāli iet kaut kāda kapu zeme likta tur klāt un tad krustcelēs valta kaza.
1: Izvantojot to domā kāds kaprats,
0: es
1: izvantojot to pirms tam.
0: Es nezinu, kas ir vilcis, bet, nu, netīrs biškiņ bija izmetu.
1: Izmetījā.
0: Varbūt vajadzēja izmest uz ielas. Bet tad nevar tā...
1: Turpināt šo nolādētību.
0: Lāsta ceļu. Jā. Nē, labāk, lai iet misenē un aizvedīs, izmetīs. Varbūt kaut kā... Kas slāpē lāstu? Melns miskastas maises slāpē? Varbūt vajadzēja apliet ar kaut kādu svētītu ūdeni.
1: Getliņi.
0: Getliņi slāpē.
1: Ja lāstu.
0: Nu, jā,
1: un lāst pār to par gurķiem.
0: Nu, tad aiziet tālāk. Nē, lai ir klāt.
1: Gribēju atgādināt mūsu klausītājiem, ka mēs vēl projām gaidām no jums četrītīt dzeistrīns. Mums ir dikten daudz sasūtīts.
0: Es tūlīt ķeros klāt, samontēju to video, ielikt. Skolotāji bija bišķiņ pagājus side projektā.
1: Dziesmas radīšanas procesā.
0: Strādāju pie dziesmas. Nu, jā, mums tur kopā arī dziesma radās. UFO vispār labi dzied. Un tu labi spēlē un labi dzied. Vispār interesanti.
1: Citu labi sanāca UFUN.
0: UFUN nav.
1: Jā, tikai UFO un Nauris UFUN.
0: Es braucu pa tiem kultūras namiem, kur jūs uzstājaties un filmēšu jūs.
1: Bet mums ir tikai viena dziesma un tikai piedziedājums.
0: Nu, a tu zini, cik daudzi paskaties. Andris Ērglis. Tagad ir tik daudz uz gadus.
1: Jā.
0: Vēl kādu viņa dziesmu var no galvas nodziedāt?
1: Dzejas cīņās. Lūdzu, izmantojiet divus vārdus. Ērti un dati.
0: Aiziet.
1: Nav obligāti kopā varam mainīt galotnes noteikumi. Jau jums zinām. Tiem, kam nav zinām, nu tad mācaties no šī brīža noteikumus. Viņi ir šādi.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velospēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās arī šobrīd tur ir apgrūtināta. Rīgā Pārdaugavā sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no 1. jūnija tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē, organizējot apbraucamo ceļu pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri, Kurzemes prospektu. Autotransporta kustība būs atļauta Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Anniņmuižas bulvāri līdz ceļzīmei iebraukt aizliegts. No Jūrmalas gatves būs atļauts labais pagrieziens uz Zolitūdes ielu. Būvniecības kopējās izmaksas pārsniedz 710 tūkstošus eiro un darbus veiks SIA ACBR. Bet Līvānos ir plānots veidot piemiņas vietu soliņu Līvānu goda pilsonim komponistam Jurim Kulakovam. Par to liecina šodienas domas sēdēji sagatavotais lēmuma projekts. Kulakova piemiņas vietas idejas autori ir komponista māsa, tautas daļamata meistara Maija Kulakova. Piemiņas vieta ir domāta Līvānu dzelzceļa stacijas apkārtnē, jo tā arī vilcieni, kā zināms, Kulakova dzīvē spēlējuši nozīmīgu lomu. Šogad plānots izsludināt konkursu un projekta mērķis ir cilvēkiem ērts un praktiski lietojams soliņš, kura vērtība būtu arī mākslinieciski augstvērtīgs vidas objekts. Ar būvniecības ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurss dzejas cīņas sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai.
2: Nu, man mīļies, nāciet iekšā, lūdzu, nāciet arī jūs.
3: Kā jau jūtam mūsu izsmalcinātais stīgu kvartets, jau ir pie instrumentiem un spēlē
2: cits līmenis.
3: Ierastās melodijas.
2: Cits līmenis, pilnīgi cits līmenis. Paldies, ka varējāt visi ierasties un esat paņēmuši līdzi savas dzejoļu grāmatas izlases. Un no tām šodien lasīsim tikai tos pantus, kuros ir minēti vārdi ērti un dati.
3: Jā, nu Jāni, sāksim ar tevi.
4: Paldies. Ko jūs skrienat it kā pērti, labāk sēdēt krēslā ērti. Sieva malku nesīs pati, kompī jāvada man dati.
2: Cienu šo te subordināciju, teiksim tā, jā. Tāds patriarchātas ģimenē. Tāds,
4: jā, tas gan izteikts jau, jā.
2: Jā, tā. Lūdzu, Uldiš, diez vai šie ir baigi vērti dati manā ēpastā. Tas man būtu baigi ērti pārdot tam, kas samaksā.
4: Nu, super. Ļoti teiksim, labi, ļoti labi.
2: Jā, merkantīls vīrietis.
3: Līguci, lūdzu.
5: Paldies. Dīvānā viss bija tik ļoti ērti, bet pazada pēkšņi interneta dati. Kaķis uz rūteri skatījās cēli un vērti, laikam sagrausti Wi-Fi vadi.
6: Šmitam gols, ne Vilmaņa pieskāriens. Arēna skaļruņos saka 4-1. Ērts pārsvars ar skaistiem skatiem. Esam foršākie pēc visiem datiem.
3: Vā,
2: Latvija!
3: Jā, Latvija!
2: Aiziet tur.
3: Anī, lūdzu, man ir ērti rati. Tajā salien visi dati. Sēdeklis arī ērts. Tiešām tā vērts.
2: Labi. Ērts, kur ērti sēžu vannā. Skatos vecus datus. Redzu izlietnē sievas matus. Domāju, nu kā tad tā? Citi mētā, bet man nekā.
3: Nu, jā, gadās.
2: Copēt ir copēt.
3: Tā ir Agate.
5: Jā, visi dati izskaitīti. Dīvānā nu ērti krīti. Norvēģiem vājš uzbrukums, laukums atkal paliks mums.
2: Cienu.
3: Brā,
2: Līga, lūdzu. Viss te iekārtojas ērti. Graudi jau ir silēba ērti. Jāuzmet vēl tikai pāris skati, kādi olu dejībai ir dati.
3: Bravo. Olita, lūdzu.
5: Tu dīvānā sēdēji ērti ar šelmīgu skatu uz datoru. Budžeta apjoma dati tev ļāva iegādāt jaunu gadžetu.
2: Nu, labi, ko labi, ne, ko kāpēc ne. Kāpēc ne? Lūdzu, Santa, man kompī stāv lieli dati. Jūlijā jāved Volvo uz skati. Tas nebūs diez ko ērti, bet kopumā vismaz lēti.
3: Pāparā.
2: Nu, nav arī slikti.
3: Viens mums biznesmenis, jā, biznes account. Lūdzu, ērti, pieļauj, ērti sēžu pie stūres, klausos skaļa SEH, cerams dati nepazudīs, lai var vinnēt konkursā.
2: Dievs dod, jā. Lūdzu, Kristap, dati plūst kā operāma, ērti pārskati ik brīdi, tu man esi daļa dāma, palutini manu sprīdi. Vajag aiziet tagad, jā, tad jūs varat arī kaut kur citur to darīt.
3: Tieši tā, Ivar, lūdzu, Gati, vai tev ir tie dati, par kuriem prašņāju ik nakti? Manējie ir ūdenī mērkti, tomēr strādāt gribas ērti.
2: Sapratām? Vai, Karcan, lūdzu, tie nu gan ir baisi skati, noplūduši daži dati, situācija nav diez ko ērta, knapstos tagad ļoti pēta.
3: Kino mums ir krēsti. Kā jūs sauc?
2: Kā jūs
3: Mārcis.
2: Vispār sauc? Nu, tad ar to arī lūdzu
3: kino mums
2: sākam.
3: Kino mums, es tagad varu?
2: Jā.
3: Kino mums ir krēsli ērti, kamēr nenotaši tos ar mērci. Drošākās traumēti dati nekļūstī par pirātu, kam sirmi mati. Mārcis.
2: Pēc akcentiņš, jūs gadījumā neesat no Rīgas?
3: Tā ir, faktu. Tepat.
2: Inga, lūdzu, Visi dati apkopoti, fakti diezgan pamatoti. Faniem jāiekārtojas ir ērti. Mūsu puiši ir tā vērti!
4: Bravo!
2: Inga, Latvija!
4: Man dzīvē, Jānis, man dzīvē viss ir čiki. Man sakārtoti dati un labi izķemāti mati. Un bembim jauni rati.
2: Labi,
4: lielīgi. Skatos arī atnesis vienu no litakiem līdzindīs.
2: Bet es, nu jā, es jau cerēju uz kalpakiem.
4: Es jau to vienu litaku parasti jau nesāju līdz arī.
2: Sveiks. Atrāvos pa šnobeli ar ērtu datu kabeli. Lūrot Windowsā man pastīdēja kahaja, kad kaimiņiene dušā gāja. Raivi, nu tava romantika.
4: Kam tā nav gadījies, jāsaka godīgi. Roland, lūdzu. Agrāk bija lati, tagad mākoņu dati. Ar latiem bija lēti, ar mākoņu datiem ērti. Burvīgi, paldies.
2: Nu, normāli, jā.
4: Nu, lieliski, nu, tādus... Nu, visus mēs nespēsim.
2: Nu, visus uzņem... mēs nekad nevarēsim. Es jau ņemtu visus. Man ļoti patiktu. Bet
5: manu, nolasiet manu!
2: Kas?
4: Lelde.
2: Nu?
4: Lelde. Nu.
5: Nu? Manu, nolasiet!
4: Nu? Nu, nāc pati,
2: labi. Labi. Ērti dati lieki lati, smagi rati man. Tā nu es lūk sapirkos, knapi mājās pārvilkos.
4: Nu, tā dzīvē gadās.
2: Bet smugs pants, Lelde. Ko tad tu ņemies tiem puikām pa lapeni? Tu taču... Būtu nākusi uzreiz. Piedodiet.
4: Tā ir,
2: piedodiet. Pēc tam turpināsim pagrabā. Visus ar sirsniņām apzīmētos. Es gaidīšu pēc tam pagrabā uz individuālu sesiju ar skolotāju. Bet tagad izlozēsim no visiem vienu, kurš tad tiks attiecīgi pie Baltika data dāvanu kartas. Es nebaidošu šī vārda 50 eiro apmērā.
4: Nu tā, nu tagad visi metamies iekšā. Vienā kopīgā dejā. Hops, hops, hops, lecam, hops, hops, lecam, hops,
2: šoreiz lozē, lecam, hops. Pats arī lozē, es teikšu hops.
4: Labi.
2: Hops, hops, ripipāri, pipiri, piri, pipi.
4: Roka man ir apstājusies uz Lelde.
2: Tā pati Lelde.
4: Lelde, reciet, no, kā trāpās.
2: Lelde, bet
4: nolisiet
2: man. Beidzot, ka pa komandā arī kaut kā dzīvē, kaut kas veicis. Lelde, nu, paveicās tiešām.
4: 50 eiro dāvana.
2: Apsveic, apteiksim
4: no tā. No Baltika data. Arī, lai labi garšo.

0: katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Винни из Даравишу. Команда Дюрас на четыре.
2: Команда Дюр четыре. Мускулю петикс.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
6: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
7: Nu ko, vēl vienai stundai esam izkrējuši kopā, visi kopā.
8: Visi kopā cauri.
7: Jā. 8:56 minūtes šajā laikā, šajā brīdī, šajā notikuma stūrī.
8: Stūrī.
7: Katrs kādreiz esam bijuši kādā stūrī.
8: Iespiest.
7: Vai arī uz ielas stūri palikuši. Un arī izvēli, kur doties. Galvenais, ejiet pareizā. Virziens
8: mums visiem bija.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

Ceturtdiena, 28. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Jau vēstīts, ka valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošana ir uzticējis Andrim Kulbergam un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, ir mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Līdz taks turpinās arī dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi. Tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimums stundās tur ir apgrūtināta. Trešdien Jēkabpilī kāds automašīnas BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Aculiecinieki ziņo, ka automašīna BMW X5 autobusā ietriekusies pēc saslīdēšanas līkumā. Mediķi apskatījuši četras negadījumā iesaistītās personas, nevienu nav bijusi vajadzība hospitalizēt. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlēs ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Ārstniecības procesu un pacientu aprūpe Stradiņas slimnīcā arī mācību laikā netiks traucēta un pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Šodien Ādažu novada domas sēdē mēģinās ievēlēt jaunu domas priekšsēdētāju. Ādažu doma bez apstiprināta vadītāja ir jau teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš minēts arī kā nākamais Ādažu novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts. Šodien Bauskā pieteikti divi piketi pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu. Saskaņā ar publiskoto domas sēdes darba kārtību doma šodien lems par Skaistkalnes vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju, kā arī Bauskas pilsētas pamatskolas, Codes pamatskolas, Misas pamatskolas un Īslītes pamatskolas reorganizāciju. Sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par vecumnieku vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu slēgšanu vecumniekos un stelpē. Pret pašvaldības iecerēm iebilst daļa skolēnu vecāku. Vakar Buļļu peldvietā šodien atklās jauno glābšanas staciju un pacels zilo karogu. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilību.

pulksteni 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SWH Edra. Sandra und Nauris.
1: Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Pienāc laiks jaunās un nesveikt jūs ar 9:09 minūtēm eņģeļa laiks. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka laiks uzspēlēt zibat viņu kopā ar Branku Brančotavu.
2: Tikai 39 km no Rīgas. Jelgavas novada Brankās jūs gaida Branku Brančotavu. Vieta, kur vasara skan skaļi, plaša teritorija svētkiem, koncertiem un korporatīviem pasākumiem, kur dzimst īpašas emocijas un neaizmirstami vakari.
1: Jā, Branku Brančotava ir kultūra telpa un daļa no sociālā uzņēmuma Sijā mājas tuvu, kas savu peļņu novirza sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai tuvu, kas savukārt jau kopš 2013. Gada sniedz atbalstu Latvijas ģimenēm, senioriem, kā arī veicina jauniešu izaugsmu. Un to dara tādā veidā, ka notiek tie koncerti, jā, visas vasaras garumā. Un koncertu pieredzi var pieejamāku darīt arī ģimenēm un jauniešiem. Un katras vasaras koncertiem nodrošinātas ir 300 bezmaksas biļetes jauniešiem vecumā no 5 līdz 17 gadiem. Nu, tās iepriekš ir jāizņem mājaslapā brančotava.lv vai biļešu paradīzē, bet jebkurā gadījumā arī jauniešiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku un pieredzēt nu tādus kapitāli skaistus koncertus.
2: Jā, un šajā vasarā Branku Brančotavā būs vairāki burvīgi koncerti. 10. jūnijā Ozols, 8. jūlijā Kautkaili, 22. jūlijā Jumpro, 5. augustā Fins un 26. augustā Instrument.
1: Jā, un šodien ceturtdienā kā reiz uz Fiņķa koncertu, kas norisināsies 5. augustā, piedāvājam jums laimēt divus ielogumus zibet viņā.
2: Jā.
1: 27339933, tas tāluruņa numurs, uz kuru jums šobrīd ir jāzvanīt, nu gadījumā šajā nedēļā vēl zvanījuši nēsat un savus spēkus nēsat izmēģinājuši. Mēs piedāvāsim jums vairākus vārdu salikumus attiecīgi. Būs jāmēģina tos atskaitīt.
2: Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Labrīt.
2: Sandra.
1: Tu neesi Sandra, kas otrdien vinnēja.
3: Nē, cita.
1: Cita Sandra, labi, tā arī raksta cita Sandra.
2: Cita. Jā, noskaidrosim, kas pretī stāsies. Labrīt, kas mums sazinīs?
4: Sveiki, Uldi.
1: Nu, kā iet, Uldi?
4: Strādājam.
1: Strādājam. Priekšnieks ļauj šitā te darīt, zvanīties uz konkursiem?
4: Viņš nav uz vietu.
1: Pareizi. Viņš ir
2: Uldis X. Labi, Uldi, ir Sandrai pirmā zana priekšrocība. Tūlīt noskaidrosim, kā tad Sandrai ies. Jā?
1: Jā, tātad Sandra klausies uzmanīgi un 30 sekundes laikā tev būs jāatskaita vārdu salikumi, attiecīgi, ko Nauris tev noskaitīs un katrs pareizi atskaitītais būs viens punkts. Aiziet!
2: Tas pats Fiņķis bērnu smiekli 5. augusts laiks baudīt fantastiskā enerģija dzīves skanējums.
1: Aiziet, Sandra!
3: Laiks baudīt fantastiskā skanējums 5. augusts, tas pats Fiņķis, kaut kāds lielisks laiks, vēl kaut kas labs bija,
1: nu.
3: Saulēns un kaut kas jā.
1: Jā. Visai nav vairs nenāks vaļā. Labi, bet tu zini, ļoti labs sniegums. Es pat teiktu abrīnā noceltu cepuri, ja tāda būtu. Bērdu smiekli tikai izpalika enerģija un dzīves. Tu saliki fantastisks skanējums, bet tur bija fantastiski enerģija un dzīves skanējums. Sīkums.
2: Tāpēc es nevarēju saprast fantastisks enerģija. Mums bija laiks baudīt, tas pats Fiņķis.
1: Fantastisks skanējums, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punkti. 8 punkti ir nopelnīti, ar tiem arī apsveicam. Nu, Uldi, Latiņa no Sandras puses ir diezgan augsta pacelta. Tagad būs jāmēģina pārspēt. Jāiegūst vismaz 9 punkti.
2: Mēģinam. Aiziet. Meitenes kleitās, DJs Annika dzirkstoši, smiekli ēdienas smāža, Branku Brančotava, cilvēki dejo.
1: Aiziet, Uldi.
4: Cilvēki dejo, Branku Brančotava, meitenes kleitās, DJs Annika, burvīgs ēdiens, maltīs, tas ir vizērien, kaut kāda atsirdinoša, vai kas?
2: Nu,
1: ēdienas ieskaitīju, bet tur nebija, kā lai tev pasaka, uz kā lai tevi uzvedina?
4: Tas laikam viss.
2: Tas laikā viss, bet zini, ko, Uldis, pietiek, 9 punkti.
1: Izskatās, kā arī pietiek, jā. Sādriņ, paldies, ka piezvanīji, lai tev saulēna veiksmīga. Uldi, apsveicam, jā, veiksmīga diena, Sandra.
2: Atā, Sandra, lai pazienā.
1: 5. augustā uz Fiņķa koncertu dosies Uldis. Sirsnīgi sveicam.
2: Atveicam! Labi, Uldi, tu līdz pat arī noskaidrosim ar tevi
1: kā varam sazināties par ielūgumiem, bet pārējie ielūgumus noteikti meklējiet biļešu paradīzē. Nu, un attiecīgi biļešu paradīzē, ja? un vairāk informācijas brančotava.lv mājaslapā.
2: No, Uldi, nu, tā kā dosies koncertu, ko no Fiņķa grib noklausīties?
4: Nu, baudam.
2: Baudam? Nu, baudam, jo baudam, tad baudam, lai iet. Lai iet labi, Uldi, līdz visu aizkadrā ar tevi sarunāsim. Fiņķis, baudam, nu tad baudam.
1: Nu, tad baudam.

0: Papildinājumā!
1: Ikdienas kanste ir kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi, saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro, mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairākā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Olivija Rodrigo, Drop Dead. Nokrita beigta.
1: Nokrita beigta. Nu, bēdīgi, bēdīgi. Zini, kas varētu nokrist beigta? Zini, kas varētu nokrist beigta?
0: Nu?
1: Mūķene.
0: Baltā?
1: Nē.
0: Zilā?
1: Zeltvēdera mūķene. Oh. Izrādās tagad sākus gāst pa kurzem. Iznīcina kokus un kaitīgs pat cilvēkiem.
0: Mūķene? Tāds, ka,
1: jā, zeltvēdera Final mūķene. Count. Tā varētu būt tāds foršs milfs iesaukt, teiksim tā.
0: Zelt kā Reinolds.
1: Viņi iziet pa centru. Un tā viņi aizgāž uz kurzemi. Jā, jā, tad zeltvēdera mūķina ir tāds kustonis. Saulēnās vietās viņi tad mežaudzēs, izretinātās mežmalās alejās. Kāpurs tāds. Tāds
0: zelta mūķene. Nu smuks.
1: Zeltvēdera mūķene. Tāda. Apgrauž koku zaļās
0: lapas.
1: Pūkaina. Pūkaina. Krūti.
0: Es atceros.
1: Tādas pavainām kājām.
0: Es atceros.
1: Nu jā, jā, jā. Viņas tādas tagad zemgalē novērota iepriekš. Tagad ievērojamā skaitā atkal savairojies kurzemē.
0: Zemgalē es arī iepriekš biju viņu redzējis.
1: Jā?
0: Jā, kalna
1: nu, labākais
0: būriņos.
1: Laiks kāpuru iznīcināšanai kā reiz esot agras pavasars vai rudens. Un tad riebīga esot. Nu, riebīga.
2: Nu, čaisā, jā.
1: Ir kā tik pareizi, jā. Bet, nu, es nezinu, man šitie kāpuri vienmēr likušies tik simpātiski, bet mūsu kolēģi Ieva saka, ka visu bērnību šitos esot spaidījusi.
0: Ko tik es neesmu spaidījis?
1: Kāds mūķens.
0: Kāds?
1: Visādām spalvainām pakrūtēm.
0: Tīpaši tās, kuras izplatītas pa kurze.

0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu sakāt, kas tad ir Rīgā. Anatolijs Nekreipāns pludmales volejbolists Anastasija Samojlova un Tīna Graudeņa Čehijā. Ostravas elites 16 turnīra pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja Dorinu un Romiju Klingrens no Austrijas. Nākamā grupas spēle Graudeņa Samojlova būs šodien 15:00 ar šveicietiem Anuku un Zoji Veršē Deprē. Vīriešu konkurencē Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs kvalifikācijas spēlē ar 2-0 pārspēja Norvēģijas duetu un iekļuva pamatsacensībās, kurās šodien pirmajā spēlē 10:00 tiksies ar Čerifu Junusu un Ahmedu Tidžanu no Kataras. Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš kvalifikācijas spēlē 0-2 piekāpās argentīniešiem. Savukārt pamatturnīrā piedalās arī Mārtiņš Pļeviņš un Kristiāns Hokarats, un viņi šodien pirmajā spēlē 11:00 tiksies ar brazīliešiem Arturu un Andrielsonu. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Nastā Paņko Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā 2-6, 6-2 un 2-6 zaudēja polietei Magdai Linetei. Pasaules ranga 55. raketa Ukrainas tenisisti Julija Starodubceva otrajā kārtā uzvarēja planētas trešo raketi Jelenu Rybakinu no Kazahstānas 3-6, 6-1 un 7-6 un tikai otro reizi karjerā sasniedza Grand Slam turnīra trešo kārtu. Basketbola klubs Rīgas Zeļi ir starp tām 40 komandām, kas piedalīsies, kas pieteikušās dalībai ULEP Euro kausa izcīņā un neierasti lielās intereses dētā rīkotāji apsver būtiskas turnīra formāta izmaiņas. Tā vēsta Basket News tiek apsvērta turnīra paplašināšana, lai nodrošinātu klubiem lielāku ilgtermiņa stabilitāti un nepārtrauktību spēlēs. Līga nesen esot paziņojis, ka dalībai nākamajā sezonā Euro kausā ir pieteikušās 40 komandas. Basket News avoti norāda, ka tas ir vairāk nekā pēdējos gados, un pašreiz tiek izskatītas iespējas, ka turnīrā varētu piedalīties 22, 24 vai 32 komandas. Pašreizajā formātā spēlē 20 komandas. Oskars Grāva Tenerife izcīnīja otro vietu Pasaules vieglatlētikas savienības kontinentālās tūras sudraba līmeņa sacensībās 200 metru distancē 20,95 sekundes. Uzvarēja kubietis Reiniers Menā rezultātu 20,71 sekundes. Dānijas ritenbraucējs Mihails Valgrēns uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 202 km garajā 17. Posmā ar 11 km garu 3. Kategorijas kāpumu posma beigās. Cits dānis Jonas Vingegorts finišēja kopā ar konkurentiem un saglabā pirmo vietu kopvērtējumā. Viņš tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Fallu apsteidz par 4 minūtēm un 3 sekundēm. Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londons Crystal Palace UEFA konferences līgas finālspēlē Leipcigā ar 1-0 pārspēja Spānijas klubu Madrides Rayo Vallecano. Londons klubs kļuva par vēsturē pirmo Eiropas kausa izcīņas debitantu, kas iekļuva finālā un ieguva arī titulu. Dānijas futbola izlases un Skotijas kluba Glasgow Celtic vārtsargs Kaspers Šmeihals, leģendārā dāņu vārtsarga Petra Šmeihala dēls, paziņoja par karjeras beigām nopietna pleca savainojuma dēļ. Viņš nav spēlējis jau kopš februāra. Savulaik kopā ar Leicester City viņš sensacionāli triumfēja Anglijas premjerlīgā 2016. Gadā. Kopš 2024. Gada Šmeihals spēlē Glasgow Celtic un gan pagājuši gan šajā gadā kļuva par Skotijas čempionu. Dānijas izlasē viņam ir 120 spēles un 56 no tām viņš nereiz netika pārspēts. 3 reizes Šmeihals tika atzīts arī par Dānijas gada labāko futbolistu. Karolins Hurricanes hokejisti Stanley Cup izcīņas Austrumu konferences finālsērijas 4. Spēlē viesos ar 4-0 pārspēja Montreal Canadiens un sērijā līdz 4 uzvarām panāca jau 3-1. Pasaules čempionātā hokejā Šveicē šodien tiks aizvadītas ceturtdaļfināla spēles. Latvijas izlase 21:20 Friburā tiksies ar Norvēģiju tiešai DLTV 7. Kanālā. 17:20 Cīrihē spēlēs Somija un Čehija, bet Friburā Kanāda un ASV. Savukārt 21:20 Cīrihē tiksies Šveice un Zviedrija. Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība, gatavojoties Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionāta fināla turnīram, šodien 19:00 Rimi Olimpiskajā centrā aizvadīs pārbaudes spēli ar Igauniju.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Interesanti statistiku savilku tikko, ka tu man vakar par to statistiku teici. Par tiem vārdiem, bet arī, ka man tikai viens meičuks, man 12. maijā, viena Kristīna ir finālā, pārējie visi vīri.
1: Tas jau nenozīmē, ka viņai rīt nepavēksies.
3: Tas nenozīmē, jā, es tikai domāju, ka jūs klausījos, ka īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvadukts veikalos, un tas tā domāju, kā tikai vīri, reku meitenes arī, un tas skatos meitenes maz finālā. Bet tiešām ir tā, ka 29. maijā mēs izlozēsim no visiem finālistiem, kas iekūs no Akvadukts dāvanu karti 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādēji. Un Akvadukts jau kā ūdens apgādes un apkuras tehnoloģija piegādātājs Latvijā zināms vairāk nekā 30 gadus kompetence, pieredze, uzticamība un stabili kvalitātes standarti raksturo Akvadukts sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātpersonām. Ja jums ir realizējumi projekti, tad Akvadukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīga ūdens un siltuma tehnoloģija risinājumi, tā kā pasūtiet tos tiešsaistē vai komplektējiet uz vietas Akvadukts klientu apkalpošanas centros arī dāmas. Es to pieliku no sevis. Nu, iedot šodien kaut kādu sievišķīgu jautājumu, iedot kaut ko par kaut kādiem citātiem vai kaut ko par vēsturi, bet kaut ko interesantu, kur nu, nav labi, obligāti labi. Jāskatās hokejs, lai tiktu finālā.
1: Jā, labi. 1938. gadā pasaules čempionātā Prāgā Zviedrijas izlase tā tika nosaukta pirmo reizi. Un kopš tā laika Zviedrijā no visām izlasēm tā sauc tikai hokeja izlase.
3: Nu kolosāli! Nu kolosāli! Man jau ir variants.
1: Droši vien, ka tev ir.
3: Man ir variants, jā. Bet es teikšu tā.
1: Atstāju meitenēm.
3: Domā?
1: Es tikai, nē, man ir rezervs.
3: Es teikšu tā, bet tu nesaki pareizi vai nepareizi. Netīrie vikingi.
1: Nē.
3: Jau nav. 273399933.
1: Vārda vikingi tajā nosaukumā iesaukā nav.
3: Nu, labi. Skatīsimies, kas tad tur ir. Nu, forši, es ļoti priecājos par šo jautājumu. Paldies, liels, kā dāvaniņa. Kā tad Zviedri izlases 38. gada pasaules čempionātā nosauca? Aiziecotiet. Meičas, lai veicas!
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies AirBaltica lidojumu izpārdošanā AirBaltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
7: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
8: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
10: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv elastīgais aizdevums.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Tu biji dzirdējis, ka, kas notiek, ja katru dienu lieto banānu pa banānam?
2: Tu kļūksti visvaranais banānu pavēlnīgs.
1: Nu tā varētu domāt, bet īstenībā ir ieguvumu mutes dobumu un smagana veselībai, tur pasargā kaulus no slimībām, nu un banānā ir arī daudz kālijas. No 9% no vidusmēra pieaugušā.
2: Tu garšo? Man garšo viņa tāda svaiga, man arī negaršo, ka viņa kļūst tāda ilgāk jau pastāvēšu. Man garš patīk vairāk uz zaļo pusi. Mm-hmm.
1: Un miegs arī uzlabojoties. Un svāra zaudēšanai arī banānes.
2: Ko lūdzu?
1: Nu, banānes te pēc
2: sāk. Ko es te pīrāks ēdu? Es domāju, ka tu man pirms tam teici, ka pīrāks ēdot ar svāra zaudē.
1: Jā, un ka enerģijas avots ir pīrāks, es teicu, un ka labāk sejas sāda.
2: A, man tas izrādās ir banāns?
1: Man jau vieglāk, ka tu man no tās priekšas tos pīrāgus noēd.
2: Jā.
1: Es esmu ļoti, es īstenībā... Ja
2: citās valstīs ēd sushi no ķermeņa, mēs ēdam pīrāgus.
1: Nu tā man, ja tu jau mani tikai uzskati par draudzeni, es esmu īstenībā tāda labsa kūmiņš. Es esmu tāda labs.
2: Tā kā viltīgi šos?
1: Ļoti viltīgi.
2: Tu, nu, bet,
1: es tev saku, nāc, nauri, paskaties, kādi pīrāgi.
2: Šīs te ūsas pie deguna,
1: tās jau
2: ja?
1: Man rekur jau redzi jau
2: nu, viņš pārāk, to pūciņa neskaitās, bet tādas reālas starus uz deguna viss un labs ir gatava
1: tā nav pūciņa, kas negrib izaugt par staru
2: tev ir tikai tas kāpurs virsstulpā par ko mēs runājam tā zeltvēdera mūķeni virsstulps ir zeltvēdera mūķeni
1: Kurzemē un Sandai virs lūpas.
2: Divas vietas, kur to var atrast.
1: Divas vietas, kur var atrast.
2: Invazīvā suga.
1: Oj, lapsa. Gribēju būt lapsa, izrādījos.
2: Invazīvā suga.
1: Invazīvais. Bot viņai lapsa. Lapsa viņa esot. Draugi, pamazām šis to darīt, tuvojās savai izskaņai, ejam uz jau uz beigiņām. Josephine Riemann ar kompozīciju Josephine, un tad jau jaunā stundā tiksimies pēc laika ziņām un ziņām.
2: Pusies, kā tu...
1: Kā no galvas ir viena ziesma?
2: Priekšā, jā? Vai arī to tā?
1: Manā datorā ir tieši trīs faili, viens no tiem ir Riemann Josephine, tad ir Michael George ar father figūru.
2: Zeltvēdera figura, jā. Arī tev priekšā saka, ka zeltvēdera tev priekšā
1: saka. Pārējās trīs ir ugunīgā gunta.
2: Ok, Jāni, precēj mani.

0: domā, ka zini visu par savām acīm. Laiks to pārbaudīt. Šīs nedēļas vakar braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Tikai viens filmas laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace, 3. jūnijas, 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linjāris, Ember, Klusā centra lokāls un Flowtime.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāmas lietas un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš brauzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule ir iespējams nelielas lietas, gaisa temperatūra plus 14-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Divas minūtes pāri pulksteni desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojušās partijas šorīt parakstīs sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenās prioritātes ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Saimas balsojums par Kulberga jauno valdību paredzēts pusdivos dienā. Ja Saima Kulbergu stiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Kruškevicis, kurš šobrīd ir Rīgas domas priekšstādātāja vietnieka Māra Sprindžuka biroju vadītājs. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots Ādažu domē, priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā dome vadīja vicemērs Miglāns, kurš tātad ievēlēts par Ādažu domas vadītāju. Pagājušajā diennaktī saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet preļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamajai mājai atrāvis jumta segumu. Visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā. Bērnu aizsardzības centrs Pērnu saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Bērnu aizsardzības centri ieskatā tas apliecina gan pieaugušo sabiedrības uzmanību bērnu drošībai, gan arī pieaugušo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērnu nākotni ietekmējošus lēmumus. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku, reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem lielākā daļa Rīgas reģionā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 453 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 150 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Visvairāk steidzīgo šoferīšu ir apturēts Vidzemē. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens

0: turpinās sešās vietās. Ugandas slēgusi robeža ar Kongo Demokrātisko republiku, kur izplatās ebolas vīrusa slimības uzliesmojums. Visiem cilvēkiem, kas iebrauks Ugandā no Kongo, būs obligāti jāievēro izolācija 21 dienu. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids, pret kuru šobrīd nav vakcīnas. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Friburā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums 21:20 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Čau! Te The Sound Boys! Un tu klausies Radio SVH!

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ziniet, draugi, uzņēmām vakarien baigi foršo kursu mūsu skatījumā ar Nauri.
2: Man patika,
1: sākām runāt par elektroauto un par to, cik tas izdevīgi un cik forši un kā tagad tie tiek testēt. Un nolēmām, ka arī praktiski mazliet par to jāuzina, kas vairāk. Un mums ir tāds savs, ja varētu teikt, čoms.
2: Jāsaka tā, ka mums ir čoms no nozars.
1: No nozars, jā. Mēs paši viens otram nejautājam, bet mēs esam ciemos uzreiz paaicinājuši arī Skondo motors pārstāvi Uģi Dermanu, kas mums vienmēr par visu aktuālo izstāst. Labrīt, Uģi!
3: Un tagad arī vēlreiz labrīt.
1: Jā. Nu, klausies, mums tur vakar ieminējās, ka tagad esot EKI jau atbalsta programma, jauna, it kā pilnīgi jauna, kaut kāda citādāka, jo iepriekš kaut kāda bija, un tagad ir kaut kāda citādāka programma atbalsts elektroauto iegādē.
3: Jā, programma ir jauna, jo iepriekšējā vienkārši ir beigusies, tāpēc iepriekšējā vairs nevar būt. Jā, nauda beidzās.
1: Skaidrs.
3: Visu savāca
2: iztērēja.
3: Tātad šobrīd, ir finiša posms jaunajai programmai, ar ko viņi ir nedaudz savādāka varbūt par iepriekšējo. Tātad pirmām kārtām jaunajā programmā uz atbalstu pretendēja arī ūdeņraža automobīļi.
1: Kas tie?
3: Kas iepriekš nebija. Tātad tur, kur tu vari pildīt nevis elektrību vai kā savādāk, bet nu tieši ūdeņradi.
1: O, es pat tādēļ vispār nebija dzirdējis.
3: Uz trolejbus arī Rīgā braukās ūdeņradi. Jā. Un ir automašīnas, kas ir iespējams iegādāties tieši ar ūdeņradi. Bet tas būtu tikai kā viens jaunums.
1: Jā.
3: Tas būtu kā viens jaunums. Otrs tas, tātad programma ir padarīt draudzīgākā daudzbērnu ģimeņu. Goda ģimeņu pārstāvjiem. Ja? Tātad, ja iepriekš uz daudzbērnu ģimeņu atbalstu varēja pretendēt līdz 9000 eiro, attiecīgi, nu, tad izvēlētos pareizo automašīnu, šī gadījumā 9007 vietīgajā automašīnā izvēloties. Tad šobrīd ar katru, tad teiksim tā, daudzbērnu ģimeni 3 bērni, tad 4. bērns un uz priekšu par katru bērnu jūs dabūsiet vēl 1000 eiro klāt.
2: Cik ir ar vienu?
3: Ar vienu bērnu, atkarībā kāda, protams, automašīna, jūs pērkat atbalsts sākās ar 3000 eiro lietotajā automašīnā, un tad līdz pat 9000 uz augšu. Tad attiecīgi...
1: Kā te ar tiem plug-iniem, tiem hibrīdiem? Nu, tie, kuri gan var uz elektrības, gan arī bišķītiņi var arī ar
3: benzīnu.
1: Fasīlējiem.
3: Benzīnu. Jā, arī plug-in hibrīdiem atbalsts ir pieejams. Ja vienīgais tas, ka šeit ir jāņem vairāk fakts, kad iepriekšējā programmā bija gan lietot, gan jauni automobīļi, tad jaunajā programmā uz atbalstu pretendē tikai un vienīgi jauni plug-in hibrīdi.
1: Plug-iniņi, okay. Nu labi, un kā lai tagad nenokavētu atkal to, ka beidzas naudu, es piemēram, cik ilgs tas posms, ka es atnāku izdomāju auto, un līdz brīdim, kad es man jau to apstiprinu, nu tā lai es nenokavēju izvēloties, teiksim, cik liels tas ir ceļš, kāds tas ceļš no vēlmes iegādāties līdz tam brīdim, kad es jau braucu.
3: Nu, gribētos ticēt, ka šobrīd neko vēl nokavēt nevar, pat cik programma vēl tikai sākuma stadijā. Ja? Tā ķēdīte būtu sekojoša. Mm-hmm. Nu, tad jāatnāk pie mums, uz Skandī motors, tie ir virpsiela 32. Mm-hmm. Izvēlamies automašīnu, ko mēs vēlamies. Tālāk attiecīgi noskaidrojam lietas par finansējumu, vai tas būs līzings, vai tā būs jūsu naudiņa, ko jūs tērēsiet. Un tajā brīdī jau mēs varam sākt iesniegt šo te pieteikumu valsts atbalsta izskatīšanai. Un attiecīgi pēc pieņemta jau lēmumu, tālāk jau visas finanses sadaļas un grandiozais brīdis ar automašīnas saņemšanu. Tā kā nekā sarežģīta tur nav, ja? Jautājums ir tikai un vienīgi izskatīšana.
1: Ar tas pieteikums ir tas, kā viņi tur aizpild, un tas ir tā kā konkurss?
3: Viņš ir vienkārši kā pieteikums, jūs viņu piesakat EKI mājaslapā, EKII.lv, kur jūs piesakaties jau uz konkrētu automašīnu, ko jūs vēlaties nopirkt no konkrēta dīlera, jo šī visa informācija ir ievadīta jau šajā konkrētajā mājaslapā. Tātad, izpildam pieteikumu, elektroniski parakstam, nosūtam dīlerim, un dīlers šo te informāciju vēlreiz pārbaudot, iesniedz izskatīšanai šajā te EKI. Un pēc pozitīvu atbildes saņemšanas, nu, attiecīgi, tad kārtojam visas pārējās.
1: Jūs ir palīdzat arī visu ar to aizpildīšanu?
3: Protams. Nu, teiksim tā, to iesniegumu klients pilda pats, bet mēs, protams, palīdzam ar konsultācijām, ir informācija, mums ir zinoši mūsu konsultanti visi par šo lietu, tā kā droši ir kādi jautājumi, mēs esam gatavi izlīdzēt šajā jautājumā.
1: Tas varbūt ir tas iemesls, kāpēc tieši atbalstojā laikā daudz vēršās pie Skandi motors, vai ne tieši?
3: O jā, mēs šo lietu, teikšu, zinām. 25 gadu pieredze vispār autotirdzniecībā, vairāk kā 15 gadu tieši ar elektroautomašīnām. zinām, tā kā jā, klienti novērtē mūsu ilgtspēju, mūsu attieksmi, tā kā, jā, laipni lūgti.
1: Nu jā, tas vienīgais, kas jāpārvar, droši vien ir tās bailes. Es atceros pašai pirms elektroauto iegādes, mums ir nav arī abiem, mēs arī uz elektrību braucam.
2: Sēžam uz baterijām.
3: Nu, jūs pieredzējuši,
1: jā. Bet bija bailes, es zinām, bija vairākus, bet reizes, kad vīrs piedāvāja pārējiem uz elektroauto, es teicu, nu kā tu to iedomājies, es tagad braukšu uz Liepāju vadīt kāzas un tagad un nakts vidū netikšu atpakaļ, jo man pēkšņi izlādēsies baterija. Nu tās bailes droši vien ir diezgan tāds viens no elementiem, kas ir jāpārvar, ne?
3: Nu noteikti, jā, noteikti. Tas Stereoti. Prasa nelielu iespējams paradumu maiņu ikdienā, jā. Tāpēc šis ir nopietnas lēmums, kas ir jāizsver un jāskatās uz to savu ikdienu, jā. Bet nu teikšu tā, no pieredzes mūsdienās elektroautomašīnas, ja tieši ir runa un baža par šo te veiktspēju, tas īsti jau laikam vairs neiztur kritiku, jo automašīnas nobrauc vidēji, nu, teiksim tā, 300 līdz 500 un vairāk kilometrus ar vienu uzlādi, nu, tad ir jābūt ļoti lielam attālumam, ko ikdienā veikt, lai ar šo kilometrāžu nepietiktu, tā kā...
1: Nu, alūkstis uz Liepāju vienā stiepienā.
3: Nu, tas jau izklausās pēc tādas muguras slimības un pailgas vingrošanas pēc tam, ja, tā kā...
2: Nu... Tāpat jau paņem to 20-30 minūšu pauzi un es atkal... to kafiju, kamēr lādējās, pasēdi, atpūties, uzzēdi.
1: Un... Nu, kā jebkurā benzīna tenkā būtībā, vai nepiestājot?
2: Nu, tāpat tad piestājot, tu beigās, tu esi tās 15-20.
3: Klausieties, es nesen, kā bija vienā elektroauto arī pasākumā, kur par šo te daudz tika diskutēts, uzlādes jautājums jau šobrīd būtu laikam jāliek, ja otrajā plānā uzlādes mums ir, un viņš ir ļoti daudz, un viņas ir galvenokārt ātras. Ja, tā kā jūs teicāt, ja padzeram kafiju, apēdam varbūt kaut kādu garšīgu našķi, un automašīnas vajag jau veikt nākamos jau 300-400 km, tā kā šis laikam jau īsti, es teikšu, neiztur.
1: Nav vairs arguments. Aklau, mēs vakardien arī noskaidrojām, ka ļoti daudzas arī autoražotāji ir sākuši pievērsties tieši elektroautoražotnei un ražošanai. Un kā jums, Skandī Motors, arī ir tā, ka liela daļa jau sāka palikt arī divu variantu piedāvājumi?
3: Jā, protams, jā, tā ir nākotne un pie tā mēs arī turamies un uz to arī cītīgi ejam. Skandī Motors piedāvājumā šobrīd automašīnas, kuras jūs varat, teiksim, uz kuras var pretendēt uz valsts atbalstu, mūsu klāstā jau 15 gabals.
1: Mm-hmm. Jā,
3: tas ir diezgan, 15
2: dažādi
3: modeļi, jā, nerunāt par modifikācijām, tad tas skaitlis, protams, izaug vēl lielāks, jā, bet 15 dažādi modeļi, jā, ko jūs varat izvēlēt, tas ir liels skaits. Mm-hmm. Tas tiešām ir liels skaits un tas, teiksim, tā amplitūda ir pārstāvēta no līdz. Nu, tiešām maz, pavisam kompakta pilsētas automobīļa, nezinu, Hyundai Inster, piemēram, jā, līdz pat tiešām ārkārtīgi lieliem un milzīgiem elektroautomobīļiem, kas ir ģimenes automobīļi ar lieliem gariem nobraukumiem, ātrām uzlādēm, tā kā pie mums var atrast tiešām, nu, pats izlabušākais cilvēks sev vajadzīgu automobīļu, mm-hmm, noteikti.
1: Mm-hmm, tātad liela ir bez ielā, patās. Klausies, kā tev patīk tas, ka mēs jau tagad esam radio un ar jums ar Skandī Motors vienā Daugavas pusē.
3: Man ļoti patīk. Mans braukšanas laiks līdz jums ir sarūtas uz pusi.
1: Mēs pēc jums ņēmām piemēru, jums tādas jaunas skaistas telpas. Šitā puse ir tik laba, mēs arī paņēmām šitajā pusē jaunas skaistas telpas. Tā kā mums arvien vairāk kļūst visādi lietas kopīgs. Nu, paldies, Uģi, ka varēji atnākt pie mums paciemoties. Droši vien tev tagad sāksies daudz dažādi darbiņi, paskatīšos, kā tā.
2: Nu, skaties. Kādus darbiņus meklē?
1: Pagaidi. Vēl tikai var paskaidrot alus laika cilvēkam par tā goda ģimenes atbalstu?
3: Jep.
1: Vai ir kas jāpiemaksā, vai arī kā tas notiek? Ir trīs bērni, ir goda ģimenes karte.
3: Jāpiemaksā nekas nav, tev piemaksā. Respektīvi, tātad goda ģimenes saņem šo te atbalstu lielāku nekā ierasti parasti cilvēki ar vienu, diviem bērniem. Jā, tur pieteikumā būs jānorāda, goda ģimenes kartes numurs un tad jūs arī šo te atbalstu droši varat saņemt.
1: Nu, forši, ritīgi forši. Jā, tad teiksim, Uģi, tev liels paldies, ka ieradies. Un tad jau tiekamies pie jums, Skandī Motors, un brauksim visi tā.
3: Paldies.
1: Klausītiņām kā tramvaji.
3: Jā, tieši tā. Un bez liekām vibrācijām un bez liekām smakām.
1: Tas gan. Paldies.
3: Paldies.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: Razvājiet kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
2: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Pludmales volejbolis Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Čehijā Ostravas līdz 16 turnīra pirmajā spēlē 2-0 pārspēja Dorinu un Roņu Klingeres no Austrijas. Nākamajā grupas spēlē Graudiņa Samoilova šodien pulkstenē 15. Tiksies ar šveicietiem Anuku un Zoju Veržē Deprē. Vīriešu konkurence Adis Bedrīts un Artūrs Inkevičs turnīra kvalifikācijā 2-0 uzvarēja Norvēģijas duetu un šodien pirmajā spēlē pamatturnīrā tie, kas ar Čerifu Junusu un Ahmedu Tidžanu no Kataras. Savukārt Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarets šodien pamatturnīra pirmajā spēlē pulksten 11. Tiksies ar brazīliešiem Arturu un Andrielsonu. Kvalifikācijas turnīrā piedalījās arī Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš, bet viņi ar 0-2 nepiekāpās duetam no Argentīnas. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raga daļa no Stapenko Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā 2-6, 6-2 un 2-6 zaudēja polietei Magdai Linetei. Pasaules ranga 55. rakete Ukrainas tenisiste Julija Staradubcova otrajā kārtā uzvarēja planētas 3. raketi Jelenu Rybakinu no Kazahstānas 3-6, 6-1 un 7-6 un otro reizi karjerā sasniedzēja Grand Slam turnīra 3. kārtu. Latvijas biatlona federācijas biedru sapulcē par organizācijas prezidentu ievēlēts Viestors Dumpis. Viestors Dumpis ir Cēsu un novada sporta un veselības neveicināšanas pārvaldes vadītājs ar ilgadēju pieredzi sporta, veselības un izglītības jomā, kā arī neciešu saikni ar biatlonu un distanču slēpošanu. Savukārt biatlona federācijas valdē ievēlēti Indriķis Putniņš, Krišjānis Meirāns, Lauris Bračka, Agris Lungevičs, Mārtiņš Deļeckis un Gerda Krūmiņa. Oskars Grava vieglatlētikas sacensībās Tenerifē ieņēma 2. vietu 200 metru distancē 20,95 sekundes. Uzvarēja kubietis Reniers Mēnā rezultātu 20,71 sekunde. Dānijas ritenbraucējs Mihails Valgrēns uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 202 km garajā 17. posmā ar 11 km gara 3. kategorijas kāpumu posmu beigās. Viņa tautietis Jonas Vingegorts finišēja kopā ar konkurentiem un saglabā 1. vietu kopvērtējumā. Vingegorts par 4 minūtēm un 3 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Fallu. Anglijas futbola premjerlīgas komanda Londonas Crystal Palace UEFA konferences līgas finālspēlē Leipcigā ar 1-0 pārspēja Spānijas kluba Madrides Rayo Vallecano. Londonas klubs kļuva par vēsturē 1. komandu, kas Eiropas kausu izcīņā debitēja, uzreiz iekļuva finālā un ieguva titulu. Dānijas futbola izlases un Skotijas kluba Glasgow Celtic vārtsargs Kaspers Šmeihels, leģendārā dāņu vārtsarga Petera Šmeihela dēls, paziņoja par karjeras beigām nopietna pleca savainojuma dēļ. Šmeihels kopā ar Leicester City sensacionāli triumfēja Anglijas Premjerlīgā 2016. gadā, bet tad pēc 5 gadiem ieguva arī Anglijas kausu. Kopš 2024. gada Šmeihels spēlē Glasgow Celtic rindās, ar kuru pagājušajā un šajā gadā kļuva par Skotijas čempionu. Dānijas izlasē Šmeihelam ir 120 spēles un 56 no tām viņš nereizes netika pārspēts. 3 reizes Šmeihels tika atzīts arī par Dānijas gada labāko futbolistu. Karolīnas Hurricanes hokejisti Sanīkaus izcīnīja Austrumu konferences finālsērijas 4. spēlē viesos ar 4-0 pārspēja Montreal Canadiens un sērijā līdz 4 uzvarām panāca jau 3-1. Pasaules čempionātā hokejā Šveicē šodien tiks aizvadītas 4. fināla spēles. Latvijas izlase pulksten 21:20 Friburā tiksies ar Norvēģiju tiešai DLTV 7. kanālā. 17:20 spēlēsim Somijā, Čehiju un Kanāda ar ASV, bet pulksten 21:20 spēlēs vēl arī Šveice un Zviedrija. Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība, gatavojoties Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionāta fināla turnīram, šodien pulksten 19. Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli ar Igauniju.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: No, Anatolija, zini, interesants ļoti gadījums ar tavu hokeja noslēpumu. Ļoti kolosāls jautājums formāts, viens no maniem mīļākajiem. Par leģendām, jā, par to, kā tad 38. Gada pasaules čempionātā tika nodēvēta zviedru hokeja komanda. Un viena cita zviedru, jebkura sporta veida komanda tā nav nodēvēta.
1: Nu, tā nesauc, jā, nu tā nav pieņemts. Tie, kas kādu citu Zviedrijas izlasi nosauc par trekrunur, jeb trim kroņiem, tas nav pareizi. Šādi iesaukāties tikai uz Zviedrijas hokeja izlasi. Un tā radās no komandas formas tērpiem, jo 38. Gadā Prāgā pasaules čempionātā Zviedrija pirmo reizi spēlē formās ar trim kroņiem.
3: Mm-hmm.
1: Kā arī tagad viņi
3: spēlē. Jā,
1: jā. Un ja jūs ievērojat, tad neviena sporta spēļu komanda Zviedrijā ar trim kroņiem nespēlē.
3: Nu, vat vairs nedrīkst. Viss.
1: Nu, autortiesības viņiem pieder.
3: Un interesanti, ka es neatrodu arī nevienu nepareizi atbildu no tiem vairākajiem simtiem, kas ir iesūtīts.
1: Jā, jā. Jā, tā kā trekrunur, jeb trīs kroņi.
3: Nu,
1: toreiz radās, un tā, nu jau drīz, jau drīz, jau, 90 gadi drīz būs.
3: Jā, nu tad lozēsim to vienu, kas iekļūs finālā. Jāsaka tā, ka šī ir priekšpēdējā vietiņa, un rīt jau arī izlozēsim no visiem finālistiem dāvanu. Kartu 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai no Akvadukts. Bet nu tad laižam vaļā un veiksmēs! Es pagriežos un tā AM, es tūlīt paskatīšos, vai tas ir dāma vai kungs, trīs kroņi, AM, man arī ir AM. Nu, es noskaidrošu precīzāk vārdu, bet pagaidām...
1: AM.
3: AM ir iekļuvis nu, finālā.
1: Vai iekļuvusi.
3: Nu, būs ļoti interesanti, jo es jau gribēju, ka kāda dāma vēl iekļūs.
1: Man jau arī gribējās, jā.
3: Vai ne? Sveiciet AM, tas dāma vai kungs, vai ja kas pārlozē. Nē, bet apsveicam ar vietiņu finālā. Klau, tagad daram tā. Nu, ko tu vakarā, tas ir skaidrs.
1: Hokeja programma ļoti plaša šodien, jā.
3: Jā, un tad mēs tiekamies rīt un nosvinam. Iekļūšana pusfinālā?
1: Ja būs iemesls, tad jā, piekdiena kā nekā.
3: Nu jā.
1: Laba sakritība.
3: Vai ne? Un, bet, ja nē, tad meklēsim citu iemeslu. Bet nu tad cerēsim, ka
1: šis... Ja nē, tas arī ir iemesls.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Jūrmalā! Lielākie pludmales olajbāla svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
3: Nu, labrīt, ceturtdienas rītā Arts Vops, Radio SVH un Ībars Ījabs arī dzēns. Sveiks, Ībar!
4: Sveiks, Arti!
3: Parunāsim par superaktuālām lietām, par ļoti, ļoti aktuālām lietām. Tikko ir parakstīta jaunās valdības deklarācija un 13.30 arī plānota saimes ārkārtas sēde, kurā sagaidāms saimes balsojums par uzticības izteikšanu jaunajai valdībai. Kāds ir tavs komentārs, kā tā izskatās jaunā deklarācija Eiropas un arī nākamā daudzgada budžeta perspektīvā?
4: Tu zini, es domāju, ka mums visiem ir jāvēl Gulbergam veiksme tajā, lai viņš patiešām pa tiem 4 mēnešiem kaut ko paspēja darīt, un enerģijas tur ir daudz, es domāju, ka arī labas gribas un tāda veselīga patriotisma tur ir daudz, tā ka nu cerēsim, ka tur kaut kas notiks. Attiecībā uz to deklarāciju, man liekas, ka Latvijas sabiedrībai būs varbūt bišķiņa svētīgāk, ja viņi saprast kaut kāds 2-3 punktus, ko Kulbergs grib izdarīt, nevis atkal tur kaut kāds 40-50, kurām tur 30-30 ir diezgan. Bet ja tu man prasi par to, kā tas no Eiropas perspektīvas izskatās, tad tur ir, es domāju, ka tās vairāk arī saproti no 5% dzīvai un līdz 30 gadam to budžeta deficītu. Samazināt, kas te tagad pēdējā gadā ir aizgājis diezgan debesī. Tas ir ok, tas ir pašsaprotami, nu tad ir viņi paši rakstajā deklarācijā diezgan to, ko viņi darīs ar to nākamo daudzgadu budžetu, un dabīgi, ka mūsu pienākums Eiropas parlamentā ir to tad atbalstīt un virzīt uz priekšu. Man bišķiņ mulsina tas, ka viņi pamatā domā par tādu helikopteru naudu, kuru mums nometīs proti. Nu, lauksaimnieku subsīdijas tur galīgi no šaubām jātiek ir izlīdzinātām, otrs, ja te ka no kohēzijai tie robežas īpaši apgabalā, kas mums ir svarīgi. Bet tur, diemžēl, nav tiem nekas pateikt par tām konkurētspējas visām vietām, pie kā mēs te šobrīd ņemamies. Proti, tur ir tāds konkurētspējas fonds, kas ir domās tieši priekš tam, lai mēs veicinātu ražošanu, lai mēs veicinātu eksportu un lai mēs veicinātu inovācijas. Tas tā kā laikam baigi šitai valdībai, tā kas ar prioritātēm šobrīd nav. Bet, nu, neraugoties uz to, nu, kā saka, mēs jau varam šobrīd 4 mēnešos dabīgi, ka nekāds liels izmaiņas jau te nepanāks, bet tas, kā nu, būtu bišķiņ jādomā arī par to, kā mēs to naudu pelnīsim, kā mēs ražošam un kā mēs to Eiropas naudu izmantosim, ne tikai tur smuku objektu celtniecībai, bet pat, lai mēs arī būtu vēl vadātāk un kompetentīgāk.
3: Labi, Ībar, paldies tev par tev komentāru, sekosim notikumiem līdz un, protams, tiekamies šeit padarādēs vai kā?
4: Veiksmīgi, jā.
3: Veiksmīgi, tā.
2: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Pat no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
4: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
6: Radio SVH ēterā.
7: Tagad mūsties.
6: Sanda un Nauris.
8: Tas ir ārprāts, kad ienāk uzreiz Madara, tad redz, Nauris pamana, ka Madara katru dienu citā outfitā. Es starp citu arī, bet man vienu reizi nav pamanījis, ka es kādu dienu būtu vispār pārģērts.
9: Tu zini, tas tā kā laulībā, pierod pie labām lietām. Tu uz vienu dienu iziesi, Sandī, viņš atnāks apakaļ, viņš taču uz ceļgaliem lūksies, lai tu vairs nekad nekur neesi.
8: Tu esi skatīšos pēc atvaļinājuma jūnijā.
9: Tā būs.
8: Stabil uz ceļgaliem, es tevi neesmu
10: redzējis.
8: Mēs tūdēļ nododam tev pulti, atdodam datorus, krūzes un visu kameras, krēslus un ekrānus. Ko šodien? Kas tev šodien
9: plānā? NASA laidīs atkal kosmos misijā, par to mēs aprunāsimies.
8: NASA?
9: Jā, atceries iepriekšējā reizi pirms pāris mēnešiem.
10: Jā, uz mēnesi.
9: Jā, un pasauli nekad tā vēl nebija saliedējusies. Nu, mums atkal šī saliedēšanās plāns spīd uz jūnija mēnesi un ir nepieciešams.
8: Tātad, kad Urāns dvīņos.
9: Ja tu tā saki.
8: Es brīnos.
10: Un aptumsuma laikā.
8: Aptumsuma laikā.
9: Jo, Heidi, fāzēs iegājuši.
10: Šodien mēs neparunājam vēl par mēnesi fāzēs.
9: Nekas, pīstiksim, bet tas nav viss, tas nav viss. Mēs jau laidīsim gaisā tādu radio aktivitāti ētera huligāni.
8: Ētera huligāni, bez mums!
10: Bet te jau divi huligāni aiziet.
8: Bez mums!
9: Nu, un palieku es un mēģināšu vēl kādu atrast.
8: Super, mūsu klausītāji ir aktīvi un huligāniski, tev noteikti kāds atradīsies. Daba tukšumu nemīl. Bet mēs tiksimies ar klausītājiem jau rīt.
10: Jā, bet pirms mēs vēl atvadāmies, mums ir laiks starp citas.
8: Nu, tad apsveicam jubilārus.
10: Vilis un Vilhelms šodien vārdu svētkus svin.
8: Sveiciens visiem Vilisiem un Vilhelmiem.
10: Vilisiem un visiem Vilihelsiem.
8: Mums vienreiz, nu, mazais viens cipars, tagad jau ir paaudzies noteikti Agnesai kolēģi, bijušajai mazais puika bija aizbraucis uz Bausku, uz ekskursiju. Un es saku, kur te tu biji, ko apskatījāt? Nu, mēs bijām uz Vilisa plūdoņa muzeju. Jo Vilis plūdoņa. Tā kā visiem šodien Vilisiem sveiciens.
9: Arī tam Brūsam, Vilisam.
8: Arī, protams. Nu, un kādu jubilāru dziesmu varētu uz atvadām?
10: Jā, nu šajā dienā dzimšadienas svin kāds lielisks mūziķis, dziedātājs, Johns Fogertijs. Johns Fogertijs ir Creedence Clearwater, jā, Revival dziedātājs.
8: Okay.
10: Pietiekam gaišs,
9: klusai.
8: Nu, bet tu paskaties no pirmajiem akordiem, tu vienkārši raudās. Emocionāli piesātināts atvedis mums šajā rītā, draugi no jums. Radies kā klausītāji, trādi rīti jūsu skaļruņos. Mēs
10: ir noslēgušies. Bet varbūt kāds arī klausuli klausās.
8: Kāds
10: arī
8: klausās duškabīnē.
10: Jā, mēs dažreiz arī tur skanam.
8: Jā, mēs skanam visur, kur Radio SVH Vilnis pieejams. Un skanēsim rīt arī no 7 līdz 11 trādi rīta laikā. Tagad nododam stafetes kociņu Madarai Kivkudzānai, lai brīnišķīgs tavs labākais laiks kopā ar mūsu klausītājiem.
9: Pateicos, līdz rītiņam!
10: Lai izdodās!
8: Dzirdēj, mūsu klausītājiem!
9: Pagaidām vēl.
10: Lai dzīvē izdodās!
9: Es jau to sēdzu vēl ko arī uz savu pusi.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš šodien brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē līdzīgi kā vakar un gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra plus 14-15 grādu, bet brāzmainā vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

0: Par ziņām pulksten 11. Studijā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojošās partijas šorīt parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Tajā kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Ja Saima Kulbergu apstiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevics. Tāpat šodien notiks arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunā 43. Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde. Saimas balsojums par jauno valdību ir paredzēts pusdivos dienā. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots, Ādažu domēja priekšsēdētāju nebija tajā 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja amata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns, kurš tātad ievēlēts par Ādažu domas vadītāju. Pagājušajā diennaktī saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzes kokus, bet 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamajai ēkai atrāvis jumta segumu. Visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā. Pēc izglītības ministrijas un kultūras ministrijas iebildumiem Limbažu novadā tomēr veidos divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Limbažu novada mākslas skolu un Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu, tā šorīt lēma Limbažu novada dome. Limbažu novada mākslas skolā apvienos esošo Limbažu mūzikas un mākslas skolu, Alojas mūzikas un mākslas skolu un Jāņa Zirņa Staicelas mūzikas un mākslas skolu. Savukārt Salacgrīvā apvienos Salacgrīvas mūzikas skolu un Salacgrīvas mākslas skolu un uz reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes veidos jaunu iestādi Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu. 1. Jūnijā Rīgas satiksmes svinīgā pasākumā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajas, trolejbus un autobus. Kopējais 7. Tramvajas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. Trolejbus maršruts. Rīgas lidostai no nākamā gada būs jauni partneri komercplatību apsaimniekošanā – Dufry International, kas strādā ar zīmolu Avolta, Kalpe, kas strādā ar We Age Smith franšīzi, kā arī līdšanējais pakalpojums niedzējas TAV Latvia Operations Services, kas Rīgā strādā ar zīmolu Prime Class. Līgumi ar konkursu uzvarētājiem tiks slēgti uz 12 gadiem. Lidostas vadība uzsver, ka konkursā izdevies piesaistīt spēcīgus starptautiskus operatorus, kuru darbības mērogs ļaus attīstīt pakalpojumu kvalitāti Rīgas lidostā. Šodien Kalnciem kvartālā sāksies brīvdabas koncerts sezona. To atklās mūziķis Zvīņas, jeb Antons Grauts ar grupu, bet pēc tam uz skatuves kāps Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kur izpildīs Lūsēna koncertu programmu Satikt Čaku. Kopumā Kalnciem kvartālā šovasar plānoti 15 ceturtdienu brīvdabas koncerti. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļ finālā Šveicē tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums pulksten 21:20 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vēl ceturtdaļ finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu. Šīs abas spēles pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Vēlajā spēlē pulksten 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveice tiksies ar Zviedriju. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Labrīt, 28. maijā tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten 3. Šo ceturtdienu vadīsim kopā. Radio SVH studijā tev līdzās oranžajos viļņos un frekvencēs būšu es. Mans vārds ir Madara Kivkucāne. Kupsim to labsajūtas dārziņu kopā. Šodien ir lielā hokeja diena, jau tūlīt hokeja rubrika no viszinošākajiem mūsu mājas hokeja vīriem Anatolija Kreipāna un Ainā Rutkeviča. Tagad Viktors Bantovskis.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti hokeja apskatā dienā, kad izšķirošie notikumi sākas Šveices ledus laukumos Cīrihē un Frībūrā, ceturdaļ finālu diena. Mūs, protams, visvairāk interesē viens no šīs dienas četriem mačiem, pulksten 21:20. Latvija tiksies ar Norvēģiju. Nu, es domāju, abas komandas domā ļoti pateicīgs pretinieks trāpījies ceturdaļ finālā, kā jau tu vakar tu arī minēji. Sveiks, Antali.
2: Jā, labrīt, Norvēģija arī nenoliec, mēs arī to nenoliedzam, to noliek būtu ļoti muļķīgi, tāpēc, ka tas ir pārāk acīm redzami. Es nu par Norvēģijas izlases mums tāds pamatot izveidojies stereotips. Labi, 2011. 12. Gadā, ja tur bija 6. 8. Un pēc tam vienu brīdi es pat dzirdēju tāds runas mūsu kokiem brindās. Nu jā, Norvēģi, ka tik viņi neizkrīt tuvākajā laikā, viņiem tāda bija zinām krīze, gan paudžu maiņa daļēja. Viņi pēdējos 5 pasaules čempionātos vairam 13, 11, 12 augstā pa 11 vietu nav bijuši.
1: Bet viņi apzināti gāja uz paužu.
2: Viņi apzināti uz to gāja, un tomēr jāņem vērā, jāpaskatās, kas tad Norvēģiem spēlē. Ļoti izsmeļoši, ka par Norvēģijas izlās, par jaunajiem spēlētājiem rakst, bija sporta centrs komis, iesaka izlasīt, ka visiem, kur uzskatāt, kas Norvēģija. Viņiem ir 8 spēlētāji no Zviedrijas hokeja līgas, un turklāt viņu jaunie līderi, un tas viņu 6 no Zviedrijas hokeja, nu tā ļoti labi iestaigāta taciņa, pat ne taciņa, tāds, nu negluži maģistrāli, bet labs, plats ceļš, pa kuru viņi iet un aiziet, ne tikai tas viņu Brānseks Nīklārs, kas bija 15. NHL draftā, tad vēl viņiem ir 6 U23 vecuma spēlētāji, un 5 no viņiem draftēti Nacionālajā hokeja līgā. Ja mēs tā salīdzinām to līgu līmeni, varbūt, principā, pat augstāk,

0: tādā viena kvalitātes ziņā nekā Latvija. Bet, nu, viduvēja komanda nevar apspēlēt Zviedriju, Čehiju un tikai papildu laikā zaudēt Kanādē. Vienā spēlē viss kaut kas var notikt. Trijās par tādām komandām, nu, tā vairs nav nejaušība. Kaut gan tas stereotips vienalga ir ļoti stiprs un cik es pazīst, ne es saticu. Nu jā, nu Norvēģi jau jāvinnē, vai ne?
1: Nu, it kā jā, to arī tā kā vieta tajā IHF rangā. Jā, bedināt, bet, domāt, lai gan turpat blakus vien esam.
0: Bet tā vieta veidojas vairākās sezonās, nevis, teiksim, tagad. Jā. Skaidrs, ka Norvēģijas iekļūšana 4. Finālā ir lielākais šā turnīra pārsteigums. Par to nav jādiskutē, bet te pašā laikā nedrīkst viņus novērtēt zemāk par jebkuru iepriekšējo pretinieku, ar kuru mēs esam spēlējuši.
1: Tieši tā, un runājot par Norvēģijas līgu, tā ir 8. pēc ranga IHF Eiropas līgu kontekstā augstāk par Austriju, to pašu par Franciju, un atcerēsimies, kur tad ir skolojies lielā mērā Latvijas izlases līderis un visa šī čempionāta labākais snaiperis, Rudolfs Balcers, galvenā tieši Norvēģijā.
0: Ja viņš arī ļoti labi zina komandas galveno treneri, kurš ir, kā saka, atgriezies atkal pie
1: Turesens.
0: Jā, nu tā ir vesela tā dinastija, protams, Peters Turesens, pats izcils spēlētājs savulaik, nu, Norvēģijas līmenī, un viņš ir atgriezies, un tur viņiem vispār interesanta situācija, jo viņa dēls Patriks, viņa priekšnieks.
1: Jā, ģenerālmenedžers.
0: Ģenerālmenedžers, nu Patriku Turesen, mēs vēl no KHL laikiem ļoti labi atceramies, izcils spēlētājs, viens no labākajiem uzvarcējiem visā līgā un arī Nacionālajā hokeja līgā spēlējis un tā tālāk. Tā kā viņiem tā paudžu maiņa ļoti sekmīgi joprojām notiek, un tie jaunie talanti, kas viņiem skolojas Zviedrijā, tur daži spēlētāji spēlē arī Allsvenska līgā, kas ir otrā pēc ranga Zviedrijas līga, ir spēlēt arī Vācijas ledus hokeja līgā, Vācijas Haukelāns vien, ko nozīmē, viņš bija pirms...
1: Tieši pirms Kristera Guģevska. Kristers Guģevskis pēdējos divus gadus, iepriekšējos divus gadus tika atzīts par Dela labāko vārdsargu, un tieši pirms tam Haukelāns.
0: Un viņi tagad, ja pareizi paskatās procentu tie vārdsargiem, kuriem vismaz 5 spēles, Haukelāns pirmais, Guģevskis otrais. Nu, Dženāni, lai viņš man piedod, viņam divas spēles tikai.
1: Dženāni nav tikai divas spēles, bišķi vairāk, bet jebkurā gadījumā Guģevskis ir visvairāk maču, 6 vienīgais no visiem vārdsargiem tik tālu aizvadījis. Viņš ir trešajā vietā, Haukelāns ir otrais, gan pēc atvairīto metienu procentu, gan vidēji ielaistiem spēlē vārtiem. Izcilu sniegumu rādījis ir šis norvēģu vārtu vīrs, turklāt viņš ir spēlējis tajos mačos, kuros norvēģi ir izcīnījuši šajā čempionātā tikai uzvaras, līdz ar to viņa kontā zaudējumi vēl nav. Cerams, ka šovakar viņš tiks sarūktināts kopā ar visu Norvēģijas valsts vienību, savukārt Latvija varēs līksmot un Latvijas izlase, protams, visa vairāk. Šīs dienas maču uzvarētājs garantē vēl divas spēles šajā turnīrā, tās notiks sestdien un svētdien, tie būs pusfināli un cīņas par medaļām, bet, protams, neskriesim notikumiem pa priekšu, ja vēl par to līdzšinējo pieredzi, kā tikušās Latvijas un Norvēģijas valsts vienības, tad tieši pret Norvēģiju Latvija elites divīzijā ir guvusi visvairāk uzvaru, 10, un Norvēģija izdevās pieveikt arī 23. Gada bronzas pavasarī, toreiz gan sīvā cīņā ar 2-1 tika izcīnīts panākums uzvaras vārtu Toma Andersona kontā, bet nu Norvēģiem iepriekšējā uzvara pār Latviju lielajos turnīros bija 21. Gadā pasaules čempionātā bullīšos ar 4-3, un turklāt šīs te komandas savā starpā tikās arī pēdējās noslēdzošajās pārbaudes spēlēs pirms šī gada pasaules čempionāta Rīgā Xiaomi arēnā, un tur ar 60 minūtēm nepietika nevienā, ne otrā mačā, bet abos panākums izcīnīja Latviju izlases 3-2 papildu laikā un 4-3 pēc spēles metienos, tā ka pilnīgi noteikti viegla spēle šodien nebūs, un uz lielu pārsvaru rezultātā, ja nu ceram, tad tikai uz Latvijas labā.
0: Jā, un toreiz mēs tam spēlējām Rīgā nevienam prātā nevarēja ienākt, ka mēs ar Norvēģiju tiksimies 4. Finālā pasaules čempionātā, mēs viņiem vispār tiksimies, ja mēs dažādās grupās spēlējam, ja? Un viņiem tie jaunie, viņi jau viss starp līderiem, tas pats Koblers, 18 gadu puikā, viņš savācis jau 8 rezultatīvās punktus, vēl viņiem ir tāds, pa Koblers bija nebija tik daudz dzirdējis, Mikls Eriksens viņiem ir, kas spēlē Svens, ka tad viņiem no Stens, kas tam pabēs Lightning sistēmā. Jā, tā kā, nu, viņam 21 un 12 premjeri arī starp komandas līderiem. Tā kā, nu, es jau pieminēju to viņu 15. drafta numuru. Viņš ir mūsu Edgaram Traumakam labs paziņa.
1: Jā, komandas biedrs.
0: Komandas biedrs, viņš jau tajā vienā no intervijām solīja, ka es viņu pakaitināšu spēles laikā. Kā tas izpaudīsies, mēs redzēsim.
1: Lai labāk pakaitina Traumaks savu komandas biedru ar būtajiem vārtiem spēles laikā, to novēlam. Ļoti jā, arī statistikas ziņā līdzvērtīgi pretinieki skatoties no acīs krīt tas, ka norvēģi bijuši tik tālu nedisciplinēti. Uz ko arī mūsējiem vajadzētu tā kā ar savu aktivitāti piespiest norvēģus šīs dienas mačā vairāk noraidīties. Vairāk metieni pa vārtiem ir Latvijas kontā, bet nu tikai drusciņi. Tiesa gan Latvijas izlase arī vairāk ļāvus apdraudēt mūsu vārtu cietoksni. Mazākuma procents norvēģiem ir labāks, toties vairākumā, protams, Latvija šobrīd ir augstākā pozīcijā nekā norvēģi. 34% mums realizēto vairākumu norvēģiem tikai 17,3%, bet nu, šī ir tikai viena spēle, kurā notikumi var attīstīties pilnīgi nesaistīti ar līdzinējo statistiku un līdzinējo notikumu ritējumu turnīra gaitā. Neesmu dzirdējis, ka arī Vītoliņu sakām 23. Gada leģendāro frāzi, kur beigās citēja arī Rodrigo Ābols, tas ir tikai sākums. Bet ļoti gribās novēlēt, lai Latvijas izlasēji šis turnīrs ir bijis jau pēdējām spēlēm sākot tikai sākums, un šīs dienas mačs nebūs punkts šī gada pasaules čempionātam Latvijas izlasēji. Aprēķins vienkārši. Uzvarētājs pārbrauc atpakaļ Latvijas gadījumā atpakaļ uz Cīrihi, jo mačs šodien Frīburā. Zaudētāji brauc mājās. Ļoti ceram, ka Latvijas izlase paliks Šveicē vēl uz divām
0: līdz
1: spēlēm.
0: Līdz pirmdienai.
1: Jā, līdz pirmdienai. Nu, vai visi pēc tam brauks mājās, to redzēsim, bet varbūt mums arī pirmdiena būs brīvdiena, kas viņi zina. Nav gan Latvijas izlases spēle vienīgā šodien, protams, vēl 3/4 fināli aizraujoši arī tie. Dienas agrajos mačos 5:20 Cīrihē Kanāda tiksies ar pasaules čempioniem ASV, nerunājot par to, ka principiāli šīta Ziemeļamerikas divcīņa ir bijusi vienmēr. Šeit vēl Zemteksts vai Kanāda otro gadu pēc kārtas neiekļūs pusfinālā. Vai ASV noliks čempionu pilnvaras, to mēs uzzināsim šovakar. No, es par favorītiem liktu šajā mačā kanādiešus, bet...
0: Tā ir viena spēle.
1: Jā. Somija, Čehija arī ļoti interesants, vienmēr aizraujošs Eiropas grandu duelis. It kā šobrīd Somi rāda pārliecinošāku spēli, bet, protams, dažādās grupās pret dažādiem pretiniekiem arī to vienmēr ir grūti salīdzināt. Nu un vakara mačā Cīrihē, Šveice, Zviedrija. Zviedri knapi caur rādātu sāc iekļūt ceturdaļfinālā. Šveice rādījusi ļoti jaudīgu hokeju tik tālu, un viņiem, protams, viens mērķis savā laukumā izcīnīt pirmo reizi zeltu pasaules čempionu. Un Frīburā mūs visvairāk interesējošais mačs 21:20 Latvija-Norvēģija. Turam īkšķus, atbalstam Latvijas valsts vienību, ceram un ticam, ka ir pa spēkam mūsējiem iekļūt pusfinālā. Un ļoti cerams, ka rīt no rīta hokeja apskatā varēsim tikties atkal pozitīvā noskaņojumā un turpināt runāt par pasaules čempionātu ne tikai hokeja, bet arī Latvijas izlases kontekstā. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal rīt.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
2: Madara. Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Paldies kungiem par hokeja vēstījumu. Skaidrs, ka vakara plāns mums visiem ir kopīgs. Turēsim īkšķus par mūsējiem. Un arī plāns līdz pulksten 3 mums ir kopīgs. 28. maijs solās būt vējains Rīgas apkaimē. Tā kā brīdinājums par stipru vēju. Ja tu mani kādu situāciju, par kuru ziņa būtu plašumos jānodod, nekautrējies man noziņot uz 27339933. Visādi citādi šīs stundas plānā mums daudz labas mūzikas jānoklausās. Nu tad, nu, aiziet. Šis ir Another Future and Fame Currency.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Es negribu tur iet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kādu līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation.

Es absolūti lieliskas mākslinieces Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love izskan Radio SVH 11.31 minūtē, kad man ir uzrakstījis Raivis. Radio SVH Vilnis apskalo visu plašo pasauli. Raivis mūsu Islandē klausoties, un lai darbi raitāk veicas, ļoti gribētos skandās šodzirdēt un pagriezt skaļāk. Nu, lai notiek, lai skan arī manās un tavās skandās Disturbed are the Sound of Silence.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
8: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
9: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
10: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
9: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Divu brīnišķīgu mākslinieku kopdarbā reti, kad kaut kas noiet greizi. Šis noteikti nav tas stāsts, šis ir brīnišķīgs stāsts, kurā Davids Geta un Milky iedziedājuši Just the way you are.

0: ilgstoša reklāma.
1: Čau, Maija!
2: Čau!
1: Nu, tu jau man tādā optikas draudzene esi. Tad šodien es gribu ar tevi parunāties par to, par ko draudzenes arī pa laikam runā, par sarkanajiem karogiem. Parasti gan tas notiek attiecību, draudzības kontekstā, reizēm arī darba attiecībās, bet izrādās arī optikā tādu netrūkst. Un ir lietas, ko mēs gadiem darām nepareizi un pat nenojaušam, ka tas bojā brilles. Reizēm mēs to norakstam varbūt kaut kādu zīmolu nepilnību, bet bieži vien paši esam vainīgi. Un paliek nekomfortabli tās lietot, vai gluži vienkārši kaut kas ar optiku nav kārtībā. Nu tad šodien iziesim cauri tām situācijām, kurās iespējams daudzi klausītāji atpazīst paši sevi. Tuvojas vasara un noteikti ir tipiskas kļūdas, kas brillēm nenāk par labu, ko mēs mēdzam tādu sadarīt ar viņām.
2: Vasarā patiešām optikās to redzam ļoti, ļoti bieži. Viena no populārākajām kļūdām saulesbrilles tiek atstāts mašīnā uz priekšējā panele. Saulē temperatūra mašīnā ļoti ātri kļūst ekstremāli augsta un karstums var sabojāt brīļu lētas pārklājumu. Pēc tam brīļu īpašnieki ievēro, ka lētas kļūst ar tādas pleķēnas, miglēnas, bet kā saplaisāžas. Un otra tipiska vasaras situācija ir grilla sezona. Klienti bieži nenovērtē, cik spēcīgs tomēr ir karstuma vilnis, atverot ļoti sakarstušu grilu vai pienākot pārāk tuvu ugunī. Dažreiz pietiek ar vienu šādu brīdi, lai sabojātu lētas vai deformētu ietvaru. Un vēl viena ļoti izplatīta kļūda ir peldēšanās brillēs. Hlors, sals, karstums un mistums bojājā brīļu lētas pārklājums un var deformēt arī pašu ietvaru.
1: Ok, paldies par to grilu un par to peldēšanu, man tā kā būtu absolūti skaidrs, bet par to automašīnu vēl, tad vai tas, ka es viņus ielieku futlārītī un atstāju cimdu nodalījumā, vai tas ir ok, vai tomēr tad man labāk viņus ir pavisam jānes ārā no mašīnas līdzi savās dienas gaitās?
2: Jā, labāk viņus ielikt maciņā un aiznes prom, jo sevišķi kaut kur autostāvvietā mašīna ļoti uzskarsta un pat ja viņas kaut kur pārslēpt, jebkurā gadījumā pastāv ļoti liels risks, ka ietvars un arī lētas var deformēties tā karstuma ietekmē. Jā.
1: Vēl viena lieta, ko gandrīz katru dienu saulēnās dienās mēs redzam, ka brilles ne tikai dāmas, bet arī kungi reizēm izmanto tā kā galvas stīpiņu matos. Tas ir ok, tā drīkst darīt?
2: Nē, tā nedrīkst darīt un tas nav labs ieradums. Brilles uz galvas ļoti bieži izstāja pa pašu rāmi un brīļu kājiņas. Tāpēc pēc laika tās sāk slīrēt no deguna vai stāv arī, piemēram, šķīvi. Arī noņemšana ar vienu roku pamazām deformē rāmi un vēl ļoti bieži brilles tiek vienkārši iemest somā, bet putrāļa vai tīrīts ar kaut kādu tēkreku. Un tas ir tādas mazas ikdienas lietas, kuras sākumā šķiet nenozīmīgas, bet tieši tās visbiežāk arī sabojā brilles.
1: Mm-hmm. Vēl esmu dzirdējis tādu terminu progresīvās brilles. Neko par to nezinu, bet es zinu, ka tu zini.
2: Jā, tās ir tādas multifunkcionālās brīļu lētas, ar kurām var skatīties ne tikai tuvumā, bet arī tālumā, var pavadīt laiku arī pie datoru, piemēram. Un, jā, un tās ir tādas, es teiktu, nu, ikdienai vispiemērotākās brīles pēc jau, teiksim, 60 gadiem.
1: Ok, skaidrs. Par kontaktlēcām droši vien tur arī ir kaut kas, ko tu gribi mums pastāstīt, kam jāpievērš uzmanība.
2: Nu, par kontaktlēcām, ja runājot par kaut kādiem sarkanajām karodziņām, protams, tur ir klasika, ka vēl dažas dienas jau var panēsāt, vai viena nakts kontaktlēcās jau neko nemainīt. Nu, vēl ļoti daudzi lēc nesā no agra rīta līdz vēlam vakaram katru dienu bez atpūtas. Tas kļūst sausāk, jutīgākas, tā kapsāt. Šo signālu bieži ignorē līdz rītim, kad diskomforts jau ir izteikts. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot lēcu maiņas režīmu un mājās vienmēr turēt arī brilles, lai asiņu būtu iespēja atpūsties.
1: Tām instrukcijām ir jāsako vienmēr principā, lai kāda, kas būtu tas rīks vai lieta, ko mēs lietojam, vai ne? Nebā vēl kāds to ir uzrakstījis. Nu, ja klausoties, arī klausītāji atpazīst sevi kādā no šiem paradumiem, iespējams ir laiks pievērst acīm mazliet vairāk uzmanības.
2: Jā, un to noteikti ir vērts izrīt laikus, nāciet uz optikām filmu un uz redzes pārbaudi, jo ļoti bieži redzes izmaiņas notiek pakāpenes un ikdienā tas pat nepamanām. Un vēl šobrīd visās optikās filmu un divas reizes gadā iespējams veikt arī bezmaksas acuspiedienu pārbaudi, tāpēc noteikti aicinām izmantot šo iespēju un parādu veselību rūpēties.
1: Lai notiek mūsu Latvijas vasarā vairāk saulainu dienu un lai mūsu brillēm un kontaktlēcām ir ilgs mūžs. Čau, Maju!
2: Atā!
0: bija ilgstoša reklāma.
3: Tas labākais laiks.

0: un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrie.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Tavs, labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Tavs labākais laiks strauji uzņem apgriezienus. Ceru, ka tas konvertējas arī pozitīvās emocijās un darba ražīgumā. Stunas izskaņā divas brīnišķīgas kompozīcijas. Rau pirmā no tām par mani ar tevi. Par mani un tevi ar tevi. Never been lonely, the feeling. People

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāmas lietas un iespējams pērkons. Ziemē rietumu ziemeļu vējš šodien brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem arī brīžiem uzspīdēs saule, ir iespējams nelielas lietus, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību vedojošās partijas šorīt parakstīja sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Tajā kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Iesnējumu Kulbergu apstiprinās par ministru prezidentu viņa biroju vadīs Mareks Gruškevics. Tāpat šodien notiks arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunā 43. Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde. Saimas balsojums par jauno Latvijas valdību paredzēts pusdivos dienā. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu. Ādažu domei priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā dienaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas ir nogāzis kokus, 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, Preļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. 1 gadījumā Rīgā koks dzīvojamajai mājai atrāvis jumta segumu, visvairāk izsaukumu saņemt Rīgā. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku, reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumu, no tiem lielākā daļa Rīgas reģionā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 453 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 150 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Visvairāk steidzīgo šoferu apturēts Vidzemē. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvo pārkāpumu process un 5 kriminālu procesi. 2 vadītājiem būs jāšķirs no savas pēkrata, bet no 3 piedzīs tā vērtību. Jau ziņots, ka vakar Jēkabpilī kāds BMW vadītājs, bēgot no policijas, ar auto ietriecies autobusā. Sadursmē cilvēki par laimi necieta. 1. jūnijā Rīgas satiksmes svinīgā pasākumā atklās 7. tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienuvietas satiksies tramvajs, trolejbuss un autobuss. Kopējais 7. tramvajas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Stradiņu slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlē ārkārtas situācija, lai pilnveidot slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai. Ārstniecības process un pacientu aprūpe Stradiņu slimnīcā mācību laikā netiks traucēta. Bērnu aizsardzības centrs pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz 2x vairāk nekā gadu iepriekš. Centri ieskatā tas apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošībai, gan arī pieaugošos lodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērnu nākotni ietekmējošus lēmumus. No 30. maija līdz 30. augustam Cēsīs Rīgas iela pārtaps par vasaras gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs no sestdienas 3. pēcpusdienā līdz svētdienas 6. vakarā automašīnu satiksmē būs slēgts Rīgas ielas posms no Kasas ielas līdz Rožu laukumam. Pārējām Rīgas ielas posmām automašīnu piekļuve būs nodrošināta no Lielās Katrīnas ielas puses. Rīgā šodien Kalnciem kvartālā sāksies brīvdabas koncerta sezona, ko atklās mūziķis Zvīņas Antoni.

0: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tavs.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: Jauna stunda klāt, čau tavā labākajā laikā. Šajā stundā kādu radio spēli spēlēsim kopā ar Jitu šonadēļ darām. Varēsi iegūt 50 eiro vērtu dāvanu kārtīju savu mājokļu labiekārtošanai. Un tāpat laikā atverot radio SVH portālu, tu var spēlēt šo spēli visas nedēļas garumā, jebkurā sev izdevīgā vietā un laikā un tikt pie vēl lielākas balvas. Bet tās nebūtu ne visas balvas, ko es to šajā stundā sarūpējusi, ir Bob Dilans.

0: 58. maijs izrādās ir Kailijas Minogas dzimšanas diena. Viņai 58 šodien. Šajā dienā būtu apritējuši 100 jau 18 gadi. Britu rakstniekam Ianam Flemingam, cilvēkam, kurš mums radīja un pasaulē, tā teikt, dāvāja Džeimsu Bondu. Aģents 007, bez viņa nu nekā. 1999. gadā šajā dienā pēc 22 gadu ilgas restaurācijas atkal publiski tika izstādīts sienas gleznojums pēdējās vakariņas Milānā. Tas ir viens no Leonardo da Vinci ievērojamākajiem darbiem. Šodien ārkārtīgi aktīvi jūs esat saziņā ar mani uz 27339933, par to man ārkārtīgi liels prieks. Un tas, ko jūs mani vaicājat, ir visādas dziesmas, un tad pa kādai es nospēlēju, tad es domāju, šis tā nevar palikt. Mums kaut kas ar šo ir jādara. Skaidrs, ka katrs no mums vēlas radio dzirdēt tieši to, ko mēs vēlamies. Un tur jau arī tā radio sāls reizēm radio notrāpa un uzspēlē tieši to, ko tu vēlies. Reizēm uzspēlē kaut ko, ko tu nemaz nezināji, ka tev vajag. Nu, tāpēc laižam gaisā radio spēli. Un tās nosaukums te izraudzīts komitejā. Ētera huligāni! Tev būs iespēja ielausties Radio SVH Ēterā, palūdzot tieši savu dziesmu. Un ielausties, ja tu varēsi ar audio ziņu, kurā tu piesaki šo dziesmu. Bet, nu nebūtu tā interesanti. Vienkārši, tā vienkārši, vai ne? Katru dienu mēs to darīsim caur kādu specuzdevumu. Caur kuru tu audio ziņu ierunājot, tu varēsi tikt pie tās savas dziesmas. Un šodien, lielo hokeju iesildot, tev sava vēlamā dziesma jāpiesāk kā sporta komentētājam. Pēdējās sekundēs pirms uzvaras. Nu, tu iedomājies, kas tās par emocijām. Tās emocijas tev jāietert vienā audio ziņā, kurā tu piesaki dziesmu, kuru tu vēlēsi dzirdēt Radio SVH. Un tālāk! Tālāk viss notiksies. Tālāk viss notiksies arī tavā labākajā laikā. Šajā stundā spēlēsim konkursu.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivku.

0: sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 €. Lido ir vērtīgi.
7: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzird īpašo konkursu signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
8: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
9: Tavs labākais laiks.
10: Mazie pīrādziņi, kremšnites un štrūdeles. Rolling Stones mums vēlēs 25. studijas albumu sarakstīt un izdot. Un kā priekštvēstnesi tam viņi ir izdevuši šo singlu In the Stars.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Tas bija viens no maniem mīļākajiem labo vārdu stāstniekiem tik tālu, kas vēl mums labu un laimīgu dzīvi. Bet tad vairāk vajag. Ne vairāk un ne mazāk, vai ne? Turpinājumā Lika Lee ar I Follow Rivers. Pēc tam ležam konkursā.

0: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru Mežielokā? JIT – būvējam labākai rītdienai.
1: Katram no mums jājūtas savā mājoklī kā karalim, un tieši tamdēļ nekustamo īpašumu attīstītājs JIT Latvija strādā šajā nozarē, šajā sfērā. Pie šīs misijas jau vairāk kā 28 gadus šis uzņēmums ir daļa no jaudīgas Somu korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi, un tieši viņi Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudzdzīvokļu namiem. Viņa kontā ir tādi pilsētniekiem jau labi pazīstami un zaļi kvartāli kā Mārpagalmi, Agenskalnā, Silvas nami un arī Kaivas kvartāls. Un JIT Latvija šobrīd aktīvi turpina augt, nu pat uzsākuši smilgu projektu Pļauniekos un nosvinējuši spārsvētku savai līdz šim augstākajai ēkai Rubīns, tāpēc ja lūkojies pēc jaunas un ilgtspējīgas mājvietas, tev ir vērts iemest aci viņu piedāvājumā. Tev vērts arī sākt zvanīt uz telefonu līniju 2733 9933, jo 13.3 mēs ar tevi uzspēlēsim spēli, pie kuras rezultātā, kura viennozīmīgi rezultēsies ar 50 eiro vērtu dāvanu karti tavā kontā mājokļa labiekārtošanai. Atgādināšu arī to, ka šo spēli tu var spēlēt Radio SVH portālā, sevērtā vietā un laikā visas nedēļas garumā, un viens no spēles dalībniekiem nedēļas izskaņā tiks pie 250 eiro vērts dāvanu kartes mājokļa labiekārtošanai. Tagad saku tev tā, čau, kā tevi sauc?
2: Labdien!
1: Labdiena! Kā tevi godāt?
2: Līga.
1: Līga, sveika, no kuras puses zvani?
2: Sveiki, no
1: Bauskas. No Bauskas, pareizi sadzirdēju?
2: Jā.
1: Tevi ļoti slikti, Līga, dzirdu, turpini, lūdzu, tādā pašā garā tikai nedaudz skaļāk sarunāts.
2: Jā, okay.
1: Forši tagad kļuva ļoti stipri labāk.
2: Tagad dzirdat?
1: Tagad izcili, skaļi un skaļi, tā kā tu būtu tepat mums lakām radies vajag studijā. Kas forši? Uzdos tev četrus jautājumus, tu izvēlies no atbilžu variantiem sev tuvāko. Kas tev būtu lielāks bonus dzīves vietā? Ātra nokļūšana darbā, zaļā zona vai nu ļoti skaista pagalms, laba atmosfēra un tāda skaista vieta, kur satikt savus draugus?
2: Zaļā zona.
1: Laižam tālāk pie otrā. Jā, pie otrā jautājuma. Kā tu pieņem dzīves lielos lēmumus? Tu esi tāda spontāna dāma, ļoti ātri un uz sajūtām, vai atkal apdomīgi?
2: No apdomīgi īstenībā, jā.
1: Līga apdomīgā, ļoti
2: jā,
1: pareizi.
2: Jā, padomāju, tu kaut ko daru.
1: Septiņu reizi nomēri un vienu reizi griez, vai ne?
2: Jā,
1: tieši tā. Tā arī ir jādara. Tavs ideāls vakars pēc darba, pēc darbiem, dienas dunas būtu ātri pārslēgties uz nākošajiem darāmajiem darbiem, vai doties vakariņās ārpus mājas, vai mājās ieritināties siltā sedziņā kādam azotē.
2: O, jā, tas būtu
1: forši ierikināties. Azot. Super. Jā. Tad esam nokļuvuši veiksmīgi pie ceturtā jautājuma, kurš skan sakojoši. Kā tu attiecies pret pilsētas troksni? Tevi tas netraucē? Labāk, lai tas paliek kaut kur tālāk, ārpus mājas, vai neliela pilsētas dzīvība tev, nu kā reiz, nu ļoti patīk un uzsit asini?
2: Nu, labāk, nē, pilsētas ideja, grūti dzīvot, īstenībā piški tālāk no pilsētas, tas ir ideālais variants.
1: Nu, kur tad tu vispār dzīvo man tagad no pilsētas tā patā?
2: Nē, viški netā no Bauskas.
1: Super, Bauska bija, ko es tu nedzirdēju. Forši tev Bauskas novedā, bet ja tu izdomā uz pilsētas pusi kādreiz lūkoties uz galvas pilsētas pusi, nu tad tev jāiemet acis Silvas namu projektā no JIT Latvijas. Sarunāts?
2: Jā, es
1: tam paskatījos,
2: jā.
1: Nu, forši. Paliec lūdzu uz līniju, starunāsim, kā tu tiec pie balvas. Pārējiem balvā viens skaists skaņdarbs no Prāta vētras.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes, stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
6: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums.

0: Uztikšanos Jūrmalā. Randevu. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Radio
0: SVH. Tas labākais laiks.

0: Tas bija Flower Love gabals American Wedding īsti. Vasarīgās noskaņās. Nu, mani ēter huligāni. Forši, forši mūsu jaunā radiospēle. Radio ambrāža ir iesākusies. Es iedevu piespēli un tā bumba glīti manā pusē ir nonākusi. Jeb ripa. Kā tur šīs dienas zīmēs pareizāk būtu runāt. No šodienas tu varēsi kļūt par īstu ētera huligānu un ielāsties radio SVH ēterā, pasūtot savu dziesmu. Un tā, lai būtu interesantāk man, tev un arī pārējiem, katru dienu būs kāds spec uzdevums, caur kuru tev tā dziesma jāpiesaka un jāieterpi audio formātā. Šodien, nu sākot turēt īkšķus par lielo notikumu vakarā, tas bija jāizdara kā sporta komentētājiem īsi pirms uzvarošo vārtu gūšanas pirms pēdējām sekundēm. Un pāris foršas versijas man ir ienākušās. Izvēlējos vienu, kurai par godu tad arī dzirdēsim nākošo dziesmu. Bet pirms tam gribu, lai Aigars jūs uzrunā.
1: Rīt pēdējās sekundes un tūlīt jau būs uzvara rokā. Un par godu tam, lai skan bring me Edelweiss no Edelweiss.
0: Un tagad vajadzētu būt tā, ka sāk skanēt Edelweiss un bring me Edelweiss, bet es paklausījos. Aigar, man to nepiedos daudzi. Aigar, tu varēsi mēģināt rīt atkal ielausties radio SVH ēterā ar kādu spēc uzdevumu, bet šoreiz, lai iet uzvara un par īsto huligāni atzīstam Sintiju.
2: Sveicināt televīzijas skatītāju, šodien komentēšu es Sintija. Un mums kā pirmie vārti jau ir, un kā trešās trešdaļas pēdējai vārti ir, un gols,
0: jā!
2: Un tad ir, lai skan dziesma. Vai tu zini, manā mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā?
0: Nu, lai skan, vai ne? Un par lielu Latviju un lielu uzvaru šovakar. Jauns mēnesis, kad mēnesis jūra krīt.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
4: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data. Tavs starts vasarai.

Šodien debesīs virs Latvijas turpinās veidoties gubu lietus mākoņi, kas brīžiem galvenokārt valsts austrumos nesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Ventspils pusē līdz 16 Jelgavas un Tukuma apkārtnē. Rīgā šodien būs vējains un pārsvarā saulains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Labdien! Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojošās partijas šorīt parakstīja sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju. Tajā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Ja Saima Kulbergu apstiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevics. Tāpat šodien notiks arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunā 43. Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde. Saimas balsojums par jauno valdību paredzēts pēc pusstundas. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos galvaspilsētā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Ādažu novada dome par tās priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai vadītāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā pašvaldību vadīja vicemērs Miglāns, kurš tagad ir ievēlēts par Ādažu domes priekšsēdētāju. Pēc izglītības ministrijas un kultūras ministrijas iebildumiem Limbažu novadā tomēr veidos 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Limbažu novada mākslas skolu un Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu. Tā šorīt nolēma Limbažu novada dome. Mākslas skolā apvienos esošo Limbažu mūzikas un mākslas skolu, Alojas mūzikas un mākslas skolu un Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolu. Savukārt Salacgrīvā apvienos mūzikas skolu un mākslas skolu un uz reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes veidos jaunu iestādi Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu. Rīgas satiksme pirmdien svinīgā pasākumā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbuss un autobus. Kopējais 7. Tramvaja sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pavišķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiek izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Rīgā Kalnciema kvartālā šodien sāksies brīvdabas koncerts sezona. To atklās mūziķis Zvīņas jeb Antons Grauts ar grupu, bet pēc tam uz skatuves kāps Zikrīts Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kuri izpildīs Lūsēna koncertu programmu Satikt Čaku. Kopumā Kalnciema kvartālā šovasar plānoti 15 ceturtdienu brīvdabas koncerti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivku.

jaunā stundā veiksmis darbos un labas apetītes vēlējumi lidot tavā virzienā no Radio SVH studijas. Šo stundu sākot, gribu nospēlēt tev, manuprāt, nu mūsu laiku pašmāju skatuves romantiskāko mākslinieci. Linda Lini, Hold Me Close.

Senos laikos mēs ar tevi dzīvojam, ka par naudu visu var nopirkt un par lielu naudu vēl jo vairāk. Es īsti nezinu par lielu vai par mazu naudu, bet raukāts sludinājums Facebook sociālajā vietnē pievērš man uzmanību. Tas ir piedāvājums no vecumnieku puses, kur mājas tiek meklētas diviem emu putniem. Tālūk. Putnukopības entuziastu grupā, Putnukopība Latvijā, tas ir piesaistījis ne tikai manu uzmanību, bet vēl ārkārtīgi daudz citu cilvēku uzmanību. Ļoti daudz komentāru tur ir. Emu meklē mājas, tā teikts, ierakstā, kur publicējas dāmvārdā Ilona. Un sludinājums patiešām īsā laikā izraisījis aktīvu interesi un ažiotāžu. Cilvēki vaicā gan par putnu cenu, gan par dzimumu. Izrādās, ka latviešiem interesē emu kā mīļ dzīvnieks. Atgādināšu, ka mums ir liels nelidojošs putnis, tā dzimtene ir Austrālija, un tas ir otrs lielākais dzīvais putnis pasaulē pēc strausa, un var sasniegt vairāk kā pusotra metra augstumu. Emu ir garas, spēcīgas kājas, tas spēja ātri skriet un pārtiek gan no augiem, gan no kukaiņiem. Nu, jāatzīst, ka, ja tev ir interese raisījis šis sludinājums, vai nu pats tu uzmeklē to attiecīgo vietni, vai arī droši raksti man uz 27339933, nu, es padalīšos tālāk. Sarunāts? Tādi laiki pienākuši, un par laikiem runājot, mēs turpinām ar Olivia Dean, kur par laikiem arī uzdziedās savā kompozīcijā Time. Tavā labākajā laikā.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
9: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
8: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

of a Woman. Ceturtdienas skaņu celiņu turpināsim rakstīt ar YouTube dziesmu. Tā ir radīta filmai Batman Forever. Bono pats teica, ka tā ir dziesma par to, kā ir būt rock zvaigznei. Tur ir slava, tur ir ego un drusciņ arī haoss. Nu, mēģināsim to iedomāties, kā ir būt rock zvaigznei. Tikmēr Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, YouTube.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Valsts vides dienests lietotnē Vides SOS šī gada pirmajos mēnešos saņēmis 732 ziņojumus, no tiem aptuveni 56% bija saistīti ar vides piegružošanu. Visbiežāk ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem, nolietotām riepām un būvgružiem un nepilnā pusē gadījumu problēmas jau ir atrisinātas. Aktīvākie ziņotāji bijuši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji. Dienestā norāda, ka iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku pavada laiku ārā, pilsētvidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās. Līdz ar to palielinās arī iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus. Tādēļ speciālisti aicina iedzīvotājus izmantot Vides SOS mobilo lietotni. Tā ļauj operatīvi ziņot par konstatētām problēmām, palīdzot savlaicīgi risināt situācijas, kuras nav iespējams novērst pašu spēkiem. 3/4 Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka būvgružu nonākšana dabā ir aktuāla problēma. Tā liecina projektā Būvgružu akadēmija kopā ar Norstat veiktā aptauja. Tajā noskaidrots, ka vairākums, jeb 79% cilvēku būvgružus šķiro, bet vienlaikus starp tiem, kuri veikuši remontdarbus, 61% domā, ka tos nodot ir sarežģīti. Tikmēr 68% nezina, ka pareizi sašķirotu būvgružu nodošana var būt lētāka vai pat bez maksas. Visbiežāk iedzīvotāji, kuri veikuši remontdarbus, būvniecības atkritumus aizveduši uz būvgružu nodošanas vietu vai izgāstuvi, pasūtījuši speciālos konteinerus, uzticējuši aizvešanu strādniekiem, kā arī izmetuši sadzīves atkritumu konteinerā. Savukārt 11% no būvniecības atkritumiem atbrīvojušies tos sadedzinot. Kopumā 90% ir pārliecināti, ka būvgružu šķirošana ir problemātiska, savukārt 3/4 apgalvo, ka tā ir smaga problēma. Tajā pašā laikā 77% respondentu ir pamanījuši dabā izmestus būvgružus. Bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā vēl šodien, rīt un parīt norisināsies pavasara krāšņākā izstāde Rožu dārzs 2026. Arī šogad tajā varēs novērtēt vairāk nekā 100 šķirņu rožu košās krāsas, smaržas un ziedu formas. Apskatē piedāvātas floribund rozes, tei hibrīd rozes, krūm rozes, klājeniskās rozes, vīteņ rozes, parka rozes un augststumbra rozes. Šogad īpaša uzmanība izstādē ir pievērsta Japānas un Francijas selekcionāru rozēm, kas izceļas ar eleganci, izsmalcinātu ziedu formu un neparastām krāsu niansēm. Tāpat modē ir atgriezušās klasiskās floribund rozes. Tās ir izturīgas, bagātīgi ziedošas un īpaši piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Izstādes laikā ikvienam arī ir iespēja iegādāties dažādu šķirņu rožu stādus un saņemt profesionālus padomus par to kopšanu un audzēšanu.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.

mūsu pašu Marta ar Villain of the Day. Tieši ar šo kompozīciju Martas mūzika pirmo reizi pieskandināja lielo britu radiostaciju BBC. Bet tagad kāds enerģijas lādiņš no Mr. Belton Wessel. Šī mākslinieka savu sadarbību sāka, nu, kupmītnes. Un tagad spēlē lielākajos Eiropas festivālos. Džop!

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
9: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
9: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
12: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru mežielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.

Mēs Piro ar Material Lover. Labākais laiks, un labākais laiks arī skolēniem šobrīd, tūlīt vasara, bet vēl jāpārlec pāri astītei eksāmenu laikam. Šodien es skatos kalendāros vidusskolā esot angļu valodas eksāmens augstākajā līmenī, nu, protams. Tad visi īkšķi par eksaminējamajiem un eksaminētājiem arī dzēn sveiciens Eric Prydz un Pink Floyd izpildījumā.

0: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Neteta Zimbabwe.
1: Tie bija citi zēni ar Zimbabwe savu jaunāko kompozīciju. Nedaudz mierinoši jau tas ir, kad tu zini, ka ienetē tad vismaz Zimbabwe, to esi bagātnieks un miljonārs. Bet tagad mēs turpinām ar vēl citiem zēniem. Tie ir no apvienotās karalistes Hot Chip ar Ready for the Floor.

0: Hey, this is Kylie Minogue, and you're listening to Radio SBH.
1: Pati jubilāra SVH fragmentēs un viļņos uzdziedās mums savā dzimšanas dienā Kylie Minogue Spinning Around. Daudz laimes viņai 58. dzimšanas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien debesīs virs Latvijas turpinās veidoties gubu lietu smākoņi, kas brīžiem galvenokārt valsts austrumos nesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu ziemeļu vēžu brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Ventspils pusē līdz 16 Jelgavas un Tukuma apkārtnē. Rīgā šodien būs vējains un pārsvarā saulains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpildu direktore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemākais rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, tostarp ģeopolitikas, makroekonomiskās stabilitātes, politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Guzņājeva uzsvēra, ja valdībai izdotos šos 37% novirzīt par labu investīcijām, tā būtu laba ziņa Latvijai. Rīgas satiksme pirmdien svinīgā pasākumā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbuss un autobus. Kopējais 7. Tramvaja sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Ādažu novada dome par domes priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai, vadītāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiek izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Rīgā Kalnciema kvartālā šodien sāksies brīvdabas koncerts sezona. To atklās mūziķis Zvīņas, jeb Antons Grauts ar grupu, pēc tam uz skatuves kāps Zikfrīds Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kuri izpildīs Lūsēna koncertu programmu Satikt Čaku. Kopumā Kalnciema kvartālā šovasar plānoti 15 ceturtdienu brīvdabas koncerti. Bet Latvijas hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēle sāksies pulksten 21 un 20 minūtēs pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs redzēt kanālā LTV 7. Vēl ceturtdaļfinālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles sāksies 17.20, bet vēlajā spēlē paralēli Latvijas un Norvēģijas mačām Šveice tiksies ar Zviedriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com. Rams and Kong.

0: šajā rubrika – digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu – Next Generation EU.
2: Nu, bet tieši tā arī ir, kā Sanda un Nauris saka, šis ir stāsts par veiksmi digitalizējoties. Un pie mums ciemos mūsu iedvesmot ir ieradies Kalvis Dāvids Ruckis, kuldīgs zobārstniecības vadītājs. Sveicināts!
3: Sveiki visiem!
2: Mēs ar klausītāju esam vienojušies tā, ka tādai izklaidei un atpūtai un elpas ievilkšanai vairāk tie analogie procesi mums dar, bet uzņēmējdarbībā un medicīnā vēl jau vairāk, tur bez digitalizēšanās, nu, nekur. Bet pirms mēs varbūt par to pašu procesu runājam, pastāst mums vispār par kuldīgu zobārstniecību. Kā kuldīgā tās lietas notiek?
3: Tātad MB zobārstniecība ir viena no vadošajām privātu prakses zobārstniecības klinikām Kurzemē, Kurzemes sirdī Kuldīgā, kas darbojas

0: jau kopš 2005. Gada. Un specializējamies dažādas sarežģītības implantoloģijā, mutesējus un žokļu ķirurģijā, protezēšanā un estētiskajā zobja atjaunošanā un ārstēšanā. Un ikdienā veicam gan plānotas, gan tulītējas implantācijas, kaulu pieaudzēšanas procedūras, vairāku zobu atjaunošanu uz implantiem, kā arī pilnu žokļu rekonstrukcijas ar protezēšanu uz implantiem. Un mūsu mērķis ir jau no paša sākuma ir bijis un joprojām arī vēl ir nodrošināt Kurzemē modernu un augstu līmeņu zobārstniecības pakalpojumus. Un tieši tāpēc klīnikā strādā augsti kvalificēti speciālisti no Rīgas. Un tāpat esam viena no klīnikām Kurzemē, kas spēj uzņemt akūtus pacientus darba laikā vai nu tajā pašā dienā vai tuvākajās dienās atkarībā no medicīniskās situācijas. Un tā ir lieta, ko pacienti īpaši novērtē.
1: Es absolūti arī, protams, kā pacients savulaik, kā ik viens no mums stomatologa koridorā bijis, absolūti to spēju novērtēt. Pastāst, lūdzu, kas bija tas brīdis vai procesi, kuros jūs sapratāt, ir laiks mums vajadzīga digitalizācija un mums jādodas pilijā un jālūdz palīdzību šajā sakarā.
0: Nu, pirms digitalizācijas lielākie izaicinājumi bija saistīti ar lielo informācijas apjomu un sarežģītu gadījumu izvērtēšanu. Un mūsdienu implantoloģija ar ķirurģijā ārstam ļoti īsā laikā jāanalizē rengeni, 3D izmeklējuma, kaulu apjoms un anatomiskās struktūras, lai pieņemtu precīzus lēmumus. Un tieši tur digitālie risinājumi un mākslīgā intelekta rīki ļoti palīdz. Un tie kalpo kā papildus palīgs ārstam, palīdzot ātrāk pamanīt nianses un efektīvāk analizēt situāciju. Un ļoti būtiski ir arī komunikācija ar pacientu. Ar digitālajiem risinājumiem mēs varam pacientam daudz vizuālāk un saprotamāk parādīt viņa situāciju un ārstēšanas gaitu, kas rada lielāku uzticēšanos un drošības sajūtus. Vienlaikus tas padara arī ārsta darbu daudz pārskatāmāku un efektīvāku.
1: Saprotami. Klau, vai vispār ir vēl tādas situācijas, kā nu, mēs atceros no savas bērnības, kad es gāju pie zobārsta un stācu ārā bēdīgāk nekā gāju tur iekšā. Man šķiet, ka tagad gan pateicoties digitalizācijai, gan citām modernām tehnoloģijām, vairs tāda situācija nav. Vai tu vari pievienoties šim apgalvojumam?
0: Jā, protams, un mēs jau ilgāku laiku mērķtiecīgi arī attīstījāmies digitalizācijas virzienā, jo mūsdienu zobārstniecība bez tehnoloģijām un precīzas digitālās diagnostikas vairs nav iedomājama. Un šis projekts ar Eiropas līdzfinansējumu deva iespēju daudz plašāk ieviest mākslīgā intelekta rīkus un modernus digitālos risinājumus ikdienas darbā. Un mēs to redzam kā dabisku nākamo soli mūsdienu medicīnas attīstībā, īpaši sarežģītu ārstēšanas gadījumu plānošanā un diagnostikā.
1: Skaidra bilde. Ko tu saki, ja mēs tagad uzspēlējam vienu skaistu kompozīciju no Bū ar zīmīgu nosaugumu Palīgā? Tad, kad zobas apta darījumās, sakam palīgā, un tad mēs nopaļosim un atbildēsim vēl uz pārējiem jautājumiem. Tu atbildēsi.
0: Jā,
1: es vaicāšu sarunāts.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Mani sauc Andris Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā.

0: Pirmā atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Jaunā rubrika – digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Tieši tā digitalizācijas veiksmes stāsts pie mums šodien ciemos ieradies. Kuldīgas zubārstniecības vadītājs Kalvis Dāvids Rutskis. Pirms tam mēs iesākām jau aprunāties par to, ko nozīmē digitalizēt procesus zubārstniecības uzņēmumā. Tagad mēs turpināsim to darīt, un ja tev kāds paralēli klausītāji ir jautājums par šo tēmu, droši 27339933. Kalklau tā, kādi ir tādi konkrēti varbūt jūsu puses ieguvumi un pēc šo procesu digitalizācijas un arī kā to jūt, protams, pacients man ļoti interesē.
3: Kā jau iepriekš arī nedaudz minēju, iegūmi bija jūtam gan ārstiem, gan pacientiem. Būtiski uzlabojās diagnostikas precizitāte, ārstēšanas plānošana un darba efektivitāte. Ar 2D un 3D digitālo diagnostiku un mākslīgā intelekta analīzes rīkiem mēs varam daudz precīzāk izvērtēt situāciju un pieņemt vēl precīzākus lēmumus. Un tāpat ieviesām jaunas modernas digitālās zobārstniecības iekārtas ar integrētiem risinājumiem, kas savstarpēji sarunājās un strādā vienā sistēmā. Tas padara ikdienas darbu daudz ātrāku un ērtāku, un kopumā digitalizācija ļauj mums pacelt gan ārstēšanas kvalitāti, gan pacientu pieredzi nākamajā līmenī.
2: Protams, tas nozīmē arī automātisku pacientu skaita pieaugumu, vai ne? Tad tu vari gan operatīvāk viņus apkalpot, gan arī servis ir foršāks, ērtāks. No mutes mutē, vai ne, viss zina. Tagad kuldīgā ir ļoti laba zobārstniecība. Bet kā darbinieku darbs var būt gan ārstu, gan administratīvā personāla darba ikdiena ir mainījusies?
3: Jā, protams, sākumā komandai bija jāpielāgojas un jāapgūst jaunās tehnoloģijas, jo mūsdien digitālā zobārstniecība kļūst ar vien sarežģītāk un tehnoloģiskāk. Taču diezgan ātri visi saprata, cik ļoti tas atvieglo ikdienas darbu. Un ārstiem tagad ir pieejami daudz vairāk informācijas un iespēju daudz precīzāk analizēt situāciju un plānot to ārstēšanu. Savukārt asistentiem un pārējai komandai darbs ir kļuvis organizētāks un pārskatāmāks, jo lielākā daļa procesu notiek vienotā digitālā sistēmā.
2: Kā ar konkurētspēju pēc digitalizācijas?
3: Manuprāt, digitalizācija šodien vairs nav tikai priekšrocība, tā kļūst par pamatu, lai uzņēmums vispār spētu noturēties un augt. Pasaule attīstās ļoti strauji un tie uzņēmumi, kas neiet līdzi ātri, paliek iepakaļ. Un tas attiecas gan uz lielajām pilsētām, gan varbūt vēl jau vairāk uz reģioniem. Un tieši reģionos digitalizācija dod milzīgu iespēju. Tā ļauj arī mazāk uzņēmumam ārpus Rīgas piedāvāt tikpat augstu līmeni kā galvaspilsētā vai pat ārzemēs. Un mūsu pašu pieredze to lieliski parāda, pateicoties modernajām tehnoloģijām, mēs tepat Kuldīgā varam piedāvāt pacientiem tādu kvalitāti, pēc kuras citādi būtu jābrauc tālāk. Un tas notur cilvēkus reģionā un padara visu Kurzemi konkurētspējīgāku. Tāpēc es teiktu, Latvijas uzņēmumu un īpaši reģionu uzņēmumu nākotne ir tieši digitalizācijā. Tie, kas savlaicīgi iegulda gan tehnoloģijās, gan cilvēkos, kas prot ar tām strādā, tas būs, tie būs, kas spēs noturēties, attīstīties un augt ilgtermiņā.
2: Kādu padomu varbūt tu dotu citiem uzņēmējiem šo procesu apsverot vai uzsākot?
3: Mans galvenais padoms būtu nebaidīties sākt daudziem digitalizāciju, jo projām šķiet, kas ļoti sarežģīts vai domās tikai nelieliem uzņēmumiem, bet patiesībā viss notiek pakāpeniski, nav uzreiz jāievieš viss iespējamais. Var sākt ar vienu risinājumu un tad soli pa solim attīstīties tālāk. Un otrs svarīgākais aspekts, uz to jāskatās kā ilgtermiņa ieguldījumu, nevis tikai uz izmaksām. Jā, sākumā tas prasa laiku, darbu un ieguldījumus, bet ilgtermiņā tas atmaksājas gan darba kvalitātē un efektivitātē, gan klientu uzticamībā.
2: Nu, Kalvi, Dāvid, kāds tev kā uzņēmuma vadītājam ir pie apvāršņa, nu tad nākamais solis?
3: Mēs noteikti neapstājamies pie sasniegtā. Tieši otrādi, attīstības plānu ir diezgan daudz, un mūsu mērķis ir turpināt augt kā modernam reģionālam zobārstniecības centram, kur Kurzemes iedzīvotāji var saņemt augstu līmeņu un mūsdienīgu ārstēšanu tepat tuvāk mājām. Bet pats galvenais mērķis paliek nemainīgs – nodrošināt Kurzemē Kuldīgā cilvēkiem mūsdienīgu drošu un augstu līmeņu zobārstniecību, lai cilvēki arī pēc sarežģītas ārstēšanas vai akūtos gadījumos nebūtu obligāti jādodas uz Rīgas. Un mēs gribam, lai cilvēki zin, ka arī tepat Kuldīgā, Kurzemes sirdī, MB zobārstniecības, Milšu ielā 12 ir iespējams saņemt ļoti modernu, kvalitīvu mūsdienīgu ārstēšanu. Un vairāk informāciju par klīniku, ārstēšanas iespējamām mūsu pakalpojumu iespējams atrast mūsu mājaslapā kuldigszobars.lv.
2: Nu skaisti, tu atbildēji arī tiem jautājumiem, kas man te WhatsAppā ir iekrituši, kur tad jūs meklēt, rekur pēc tām es jau kāds vaicā savam zobu stāvoklim, tad zinās, kas no šielā 12, ja pa telefonu numuru vai soctīklos ar jums sazināties, droši. To var droši arī noskaidrot. Paldies tev un paldies jūs komandai par to, ko jūs ikdienā darāt un paldies, ka tu mūsu visus iedvesmoji un nebaidīties spērt nākošo soli uzņēmējdarbībā.
3: Jā, paldies arī jums.
0: Lielā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
4: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
5: Rīgas lidostai no nākamā gada būs jauni partneri komercplatību apsaimniekošanā Dafri International, kas strādā ar zīmolu Avolta, Kalpe, kas strādā ar WH Smith franšīzi, kā arī līdzinējais pakalpojuma sniedzējs Tava Latvija Operations Services, kas Rīgā strādā ar zīmolu Prime Class. Līgumi ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgti uz 12 gadiem. Lidostas vadība uzsver, ka konkursā ir izdevies piesaistīt spēcīgus starptautiskus operatorus, kuru darbības mērogs ļaus attīstīt pakalpojumu kvalitāti Rīgas lidostā. Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Vienlaikus investoru skatījums uz reģiona nākotni saglabājas pozitīvs. 69% no viņiem prognozē, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo 3 gadu laikā pieaugs. Tā liecina uzņēmuma EY ikgadējais pētījums, kas mēra jaunu ārvalstu ieguldījumu aktivitāti Eiropā un investoru attieksmi. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā ir radījuši 1015 jaunu darba vietu. Baltijas valstu starpā jaunu investīciju projektu skaita ziņā aizvadītajā gadā līderos izvirzījusies Lietuva ar 30 šādiem projektiem, savukārt Igaunijā to skaits krities līdz 7. Līdztekus Lietuvā šādi radītas 887 jaunas darba vietas, bet Igaunijā 306. Bet palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks, šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpildi direktore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemākais rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, to starp ģeopolitikas, makro ekonomiskās stabilitātes, politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Guzņājeva uzsvēra, ja valdībai izdotos šos 37% novirzīt par labu investīcijām, tā būtu laba ziņa Latvijai.
4: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Tas labākais laiks.

biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksima.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
8: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
9: Kaspars raksta ķīmijas brāļi, tas bija jaudīgi, paldies. Nu, tev paldies, Kaspar. Es jau allaž priecājos par jūsu ziņām īpaši par tādām ar atgriezenisko saiti. Tā kā droši. Vēl šajā stundā jaudīgi būs Arcade Fire, dzirdēsim Jānis Tībeļa jaunākais veikums būs. Drīz jau klāt arī Aleksis Vilciņš, viņam arī kāds veikums būs. Bet tagad Ed Sheeran's ar Castle on a Hill.
10: I was younger then. Take me back to when

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas vakara braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.

Šie ir Arcade Fire. Un šis ir paldies par vienu skaistu ceturtdienu kopā. Rīt mūs gaida vienā skaista piekdiena. Mums arī rīt divu apaļu nedēļu jupilēja. Jānāk ar kādiem pīrāgiem uz darbu. Izklausās pēc plāna, vai ne tā? Tagad jau nodošu tevi gadīgajās vilciņa, Alekša. Vilciņa rokās un dodos pie tevis tur, klausītāju rindās. Satiekamies tur un satiekamies arī te jau rīt.

Šodien debesīs virs Latvijas turpinās veidoties gubu lietus mākoņi, kas brīžiem galvenokārt valsts austrumos nesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Ventspils pusē līdz 16 Jelgavas un Tukuma apkārtnē. Rīgā šodien būs vējains un pārsvarā saulains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimā sākušās debates par jaunās valdības apstiprināšanu. Tajās jaunās koalīcijas pārstāvji akcentē darbu pie drošības un ekonomiskās attīstības. Savukārt progresīvo Saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs kritizēja zemkopības ministrijas vadības uzticēšanu Zaļo un Zemnieku savienībai. Viņš atsaucās uz valsts kontroles revīziju par akciju sabiedrību Latvijas valsts meži un zemkopības ministriju un norādīja, ka pēc tik graujošiem un skandalozajiem secinājumiem uzticēt tās vadību partijai, kura nevien piesedz schēmas, bet arī īsteno necaurskatāmas finanšu plūsmas, ir kategoriski nepieļaujami un tas atstās neizdzēšamu zīmogu uz nākamo valdību. Saskaņā ar Šuvājeva teikto tieši šis apstāklis esot viens no aspektiem, kas progresīvajiem liedz atbalstīt jauno koalīciju. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos. Jau vēstīts, ka viņu šīm amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvie neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, tā šodien paziņoja Berlīne. Vācijas aizsardzības ministrija uzsvērusi, ka abu valstu kopīgais komandcentrs, kas pazīstams kā 1GNC, tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Tas vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Vācijas un Nīderlandes korpusa štābs atrodas Minsterē, Vācijā, un no turienes vienība vajadzības gadījumā tiek nosūtīta uz NATO misijām. Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota viņa nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA, kurai Mercam tuvie avoti šādas runas nodēvējuši par absurdu spekulāciju, kas var nākt par labu euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos. Žurnāls Štern un laikraksts Bild ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība, ko vada Merts, apspriež viņa iespējamu nomaiņu pirms pilnvaru termiņa beigām. Saskaņā ar mediju informāciju, kā iespējamos pretendentus uz pārmaiņu kanclera amatu partija min Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Henriku Vistu, Bavārijas premjeru un Kristīgi sociālās savienības līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU-CSU parlamenta frakcijas vadītāju Jensu Špānu. Šomēnes veiktajā aptaujā Merca vadītās koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides un 86% pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Savukārt paša Merca reitings samazinājies līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. Bet Rīgā Kalnciema kvartālā šodien sāksies brīvdabas koncerts sezona. To atklās mūziķis Zvīņas jeb Antons Grauts ar grupu, bet pēc tam uz skatuves kāps Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kuri izpildīs Lūsēna koncertu programmu Satikt Čaku. Kopumā Kalnciema kvartālā šovasar plānoti 15 ceturtdienu brīvdabas koncerti. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH, braucam laikā.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Esiet sveicināti! Ceturtdienas 28. maija pēcpusdienā ir 10 minūtes pār 3. Mans vārds ir Aleks Svilciņš un Braucam laiks ir sācies. Arī šodien, arī šodien. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināru dzirdēsim gan ziņās, gan arī šovakar pusseptiņos radījumā Sakarīga. Tāpēc šodien es nedaudz ātrāk no tevis atvadīšos, lai dotu vietu Sakarīga raidījumam. Bet tas vēl tālu, tas vēl tālu. Mums vēl daudz, kas jāpadara šeit. Braucam laikā filma un optikas konkurss nākamās stundas noslēgumā. Tāpat arī segments, ko tu darītu, jā. Kurā šodien arī divas biļetes uz dabas koncertu zāli varēs dabūt. Daudz fantastiskas mūzikas klausīsimies arī braucam laikā šajā ceturtdienā. Pēc brīža iemetīšu acis satiksmes aktualitātēs. Ja tev kāda akūta situācija uz ceļa ir redzama, tad 2733 9933 vari par to paziņot sākumā man, un tad es padošu tālāk arī citiem radios vai kā klausītājiem. Pēc brīža klausīsimies. The band Camino un Talk Cheap Die Broke. Šipsī ar Narana un But a Verb. Skanēs braucam laikā jau pavisam drīz, bet tagad.
0: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
1: Un no tā ņemam ārā Diana Ross. Un Upside Down ir 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Šis ir braucam laiks.

Nacionālajā Bāra Vārdā. 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Tu klausies Radio SVH un šis ir braucam laiks. Šipsī 12. jūlijā var noķert Nekenkalna dabas koncerta zālē. Starp citu, Šipsī pirms kādu laiciņu arī bija ciemos pie manis šeit Radio SVH un pastāstīja mūsu sarunu ar Jāni. Pastāstīja par šo koncertu un mūsu sarunu ar Jāni var arī meklēt Radio SVH YouTube kanālā. Bet nu jau tur bišķiņ patinot atpakaļ. Pavisam drīz Austrāļu grupa Pēša ar dziesmu Tracy. Viņš ir The Band Camino ar Talk Cheap Die Broke. Gatavojamies mājās braukšanai.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
10: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir Austrālija, grupa Pash. Un es esmu Tracy, 28 minūtes pār trījiem. Sākam braukt mājās.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums šobrīd uz Kārļa Umaņa gatves posmā no Jāra Vācijas ielas līdz vienības gatvē pavadīsiet 7,5 minūtes. Tāpat arī Gustava Zemgala gatve sastrēgusi no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei 7 minūtes šajā posmā. Arī Raņķa dāmas no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim. Prasīs par 5 minūtēm vairāk kā ierasts. Vanču tilts no Ķīpsaules līdz Jakaba ielai 5,5 minūtes prasīs un Ventspils iela no Spāris ielas līdz Lielirbes ielai arī 4,5 minūtes ceļā. Tāpat arī Krusta baznīcas iela sastrāgos no Viskaļu ielas posmā līdz Bērspils ielai 4,5 minūtes prasīs šīs brauciens. 2733 9933, ja tev kas cits satiksmes kontekstā noziņojams, varbūt kādu apsveikt gribas ar kaut ko, jebko var atrakstīt. WhatsAppā var balziņu ierunāt, lai nav jāspēja telefons pie stūras. Un tad viss tā tīri ērti sanāk. Tagad precīzi pusčetros šajā ceturtdienā laiks meža aktualitātēm.
3: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži dividendēs par 2025. gadā gūto peļņu valstī samaksās 186,1 miljonu eiro. Savukārt kopējās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos par 2025. pārskata gadu sasniegs 262 miljonus eiro, kas ir lielākais visā uzņēmuma darbības laikā. Likums par valsts budžeta 2026. gadam paredz, ka uzņēmumam dividendēs Latvijas valstī ir jāsamaksā 90% no pārskata gada peļņas, bet ne mazākās 155,9 miljonus eiro. Tādējādi samaksātā dividendžu summa būs par 30,1 miljonu eiro vairāk nekā paredzētais zemākais slieksnis 2026. gada valsts budžeta likumā. Vienlaikus lielākas dividendes nozīmē arī lielāku uzņēmuma ienākuma nodokli 47 miljonu eiro apmērā.
3: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
5: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Radio SVH, braucam laiks!

un Uprising. Parādies ar Habraucam laikā. Mums ziņo Toms, ka Pulmaņa gatvi labāk šodien vispār nebraukt. Tur nerādīties pie spicas un depo, tur lielā krustojuma. Kreisā josla ir ciet, kaut ko tur sūknē, un tur būs auzas. Tā ziņo Toms. Paldies, Tom, par tavu ziņu. Savukārt Mārtiņš grib dzirdēt šo mākslinieci, kas šovakar uzstāsies Rīgas arēnā. Tori Amos un Cornflake Girl klausāmies turpinājumā. 36 minūtes pār 3.

0: Rīga Emos uzstāsies šovakar Rīgas arēnā. Es ticu, ka daudz no jums šodien apmeklē šo koncertu pēc braucam laika. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00. Mēs turpināsim ar Sam Fenderu un Oliviju Dīnu ar viņu hitu Rain Me In. Pēc 20 minūtēm 4.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
7: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Jauns raidījums SVHTV – Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVHTV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Man šita kā britu mākslinieca Emily Sandé kaut kur ir pazudusi, bet nē, izstās, ka šogad izdos savu sesto albumu. Šobrīd ir aktīvā koncertūrē, uzstāsies 3. jūnijā Rumānijā, 6. jūnijā Londonā, 27. jūnijā Prāgā. Tā kā viss viņai notiek, šī ir Emily Sandé ar dziesmu Heaven. 9 minūtes pirms 4. Radio SVH, braucam laiks.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet radio.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta bruņotajos spēkos. Jau vēstīts, ka viņu šim amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvi neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, tā šodien paziņoja Berlīne. Vācijas aizsardzības ministrija uzsvērusi, ka abu valstu kopīgais komandcentrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Tas vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Vācijas un Nīderlandes korpusa štābs atrodas Minsterē, Vācijā, un no turienes vienība vajadzības gadījumā tiek nosūtīta uz NATO misijām. Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota viņa nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA, kurai Mercam tuvie avoti šādas runas nodēvējuši par absurdu spekulāciju, kas var nākt par labu euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos. Žurnāls Stern un laikraksts Bild ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība, ko vada Merts, apspriež viņa iespējamu nomaiņu pirms pilnvaru termiņa beigām. Saskaņā ar mediju informāciju, kā iespējamos pretendentus uz pārmaiņu kanclera amatu partija min Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Hendriku Vistu, Bavārijas premjeru un Kristīgi sociālās savienības līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU-CSU parlamenta frakcijas līderi Jensu Špānu. Šomēnes veiktajā aptaujā Merca vadītās koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides, un 86% pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Savukārt paša Merca reitings samazinājies līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. Palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks, šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpilddirektore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto, palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemāk kais rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, to starp ģeopolitikas, makroekonomiskās un politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Un vēl šodien ir izpārdotas visas kolekcijas monētas Līgavas vainags. Tās Latvijas Banka sāka tirgot pusdienlaikā un nepilnās 2,5 stundās visa tirāža tika izpirkta. Jau vēstīts, ka monētas izlaišanas dienā pagājušajā ceturtdienā tika pārdots gandrīz 300 monētu, bet to tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas.lv radās tehniskas problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdgrieztu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.

0: Crusher Erasure on A Little Respect. Šeit rādījās, vai kā braucam laikā 10 minūtes pār 4. Paldies Aināram Brutkevičam par jaunākajām ziņām.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
0: Nu lūk! Jaunu stundu sākam braucam laikā, kopā braucam mājās līdz pat 7:00 vakarā. Otro kopīgo nedēļu braucam laikā mēs tuvinām galam šajā ceturtdienā. Vakarā, protams, visi pulcēsimies pie TV ekrāniem. Man par laimi vēlā vakara spēle pēc braucam laika, kas nozīmē, ka es varu savu nedalīt uzmanību veltīt TV ekrānam un mūsu Latvijas izlases spēlē pret Norvēģijas izlasi ceturtdaļu finālā. Cīņa par pusfinālu šovakar ir gaidāma un par prognozēm ir tā, ka grupu turnīra fāzi jūs aktīvi prognozējāt visas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 spēles un vakar arī šķiet, ka Kristaps bija vārdā novinēja to galveno balvu no Vilpras gaisa, portatīvo gaisa kondicionieri, liela kaste, stāv jau šeit Sloksielā, brauc tikai pakaļ, bet prognozes mēs turpinām. Cik mums vien būs spēles, tik arī prognozes.
3: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
4: Prognozē. Skaties. Uzvari. Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
0: Jā. Līdz pēc šivkar spēles sākumam, līdz 9:00 vakarā, tu vari iesniegt savu ceturtdaļu fināla cīņas Latvija-Norvēģija prognozi Radio SVH mājas lapā. Un viens no prognozētājiem tiks pie pārsteiguma balvas no hokeja prognožu spēles atbalstītāja Vilpra. Mazliet par to, kā tad notiek mums tā prognožu spēle. Katrai spēlēji šajā gadījumā aktuālajai ceturtdaļu fināla cīņai jāprognozē pamatlaika rezultāts. Un prognozes iespējams iesniegt līdz konkrētās spēles sākumam. Tās tiek pieņemts secīgi. Un, lai piedalītos prognožu spēlē, obligāti jānorāda vārds, telefona numurs un konkrētās spēles pamatlaika rezultāts. Ja nebūs norādījis vārdu, numuru vai prognozi, tad balvas, pārsteiguma balvas izlozē nepiedalīsies. Jā. Tikai pamatlaiks atgādina, kādus pagarinājumus nefantazējam, pēc spēles metienus arī ne, un no katra dalībnieka tiek ieskaitīta tikai pirmā iesniegtā prognoze konkrētai spēlei, identifikācijai izmantojot telefona numuru. Līdz 9:00 vakarā dodies uz Radio SVH mājaslapu prognozē Latvijas-Norvēģijas spēles rezultātu un tiec pie balvas no Vilpra. Vilpra ir uzticams vairums tirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārtu izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā.

0: Viņi piedāvā augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un ventilācijas risinājumus mājām un biznesam. Pārstāv ne tikai Grīz zīmolu, bet ir arī oficiāli izplatītāji rekuperātoru zīmolam NC un Altep Malkas katlējam, kā arī pārstāv daudz citus zīmolus un preču grupas. Kopā ar partneriem viņi nodrošina pilnu servisu klientiem visā Latvijā. No izvēles līdz uzstādīšanai. Tāpēc, ja tu meklē uzticams un energoefektīvs klimata risinājums, meklē pieminēto zīmolu preces pie izplatītājiem Latvijā vai www.vilpra.lv un atrodi sev piemērotāko risinājumu jau šodien. Vilpra, tas ir komforts, kas strādā tavā labā. Skatos šādas tādas jūsu prognozes ienāk arī man WhatsAppā. Kaspars domā, ka Latviju novinnēs ar 3-2. Arī Aigars mūsu prognozē uzvaru ar 2-1, bet jūsu ziņas WhatsAppā tās prognozes ir tikai informatīvas. Tā jūs uz balvu, pie balvas netiksiet. Jāiet ar Radio SVK mājaslapā, tur jāspiež uz banerīša. Un tad atvērsies jauna lapa, kurā tad viss atkal vēlreiz skaisti būs aprakstīts un varēs savu prognozi tur arī atstāt. Nu tālūk, gaidām vakara spēli, protams, turam īkšķis par Latvijas izlasi un izkausimies un dabūsim savu vietu pusfinālā sarunājuši. Precīzi ceturknis pāri četriem mēs turpinām ar alejām un dziesmu baiļu nav.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari!
3: Uzvari!
2: Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.

0: smaiļu nav. Ja tev nav izdevies noķert Alejas koncertā, to ieliet savā šīs vasaras darāmo darbu listē. Sarunājuši. Ja 19 minūtes pāri 4 pievakarē. Pēc pusdienā. Dienā? Kā kuram vajag. Nothing But Thieves jaunākais singles Evolution. Turpinā muzikālo programmu. Šīs ceturtdienas 28. māja braucam laikā. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Aizbrauksim līdz pat pusseptiņiem, tad rādījums saka Rīga ar Aināru Rutkeviču. Šeit Radio SVH.
1: Radio SVH. Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
9: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
8: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
11: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH katru otru dienu, 2019. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
12: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
11: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Sí, precīzi puspiecos pievakarē. Šeit rādījos vai braucam laikā. Sākam domāt par došanos mājās, noskaņošanos hokejam šovakar pašā vakarā. Mazākā 5 stundas atlikušas līdz spēlē.

0: laiks ir iemest acis astrāgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums galvaspilsētā šobrīd uz Gustava Zemgala gatves. Posmā no Gaujas ielas līdz pagriezenam pa kreisi uz Brīvības gatvi. Šis posmiņš 9 minūtes prasīs no tavas dzīves šajā ceturtdienā. Sala tilts arī sastrēdzis no Lucosaus līdz Telc ielai brauksī 8 pat bišķiņ vairāk minūtes. Tāpat arī Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz Ajāru Vāciešu ielai 6, gan arī 7 minūtes ceļā prasīs. Un pirms brīža klausītājs ziņoja, ka uz tās Ulmaņa gatves vispār labāk tu nerādīties šodien, jo tur pie lielās picas un depo krustojuma kreisā josla ir ciet un kaut kas tiek sūknēts. Ko tas nozīmē autovadītājiem? Tas nozīmē auzas. Tā kā izvairamies, ja varam. Buļu iela arī sastrāgos no Dzegužu ielas līdz Daugavgrīvas ielai 5, gan arī 6 minūtes ceļā šis posms. Un par 5 minūtēm ilgākā ierasts arī uz Krišāņu Baronu ielas būsiet posmā no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. 13, gan arī jau 3 minūtes pār 4, un mēs turpinām ar veselības aktualitātēm.
3: Sastrāgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Veselības ministrs Hosam Sabu Merī, kurš darbu turpinās arī jaunajā valdībā, līdz nākamajām vēlēšanām vēlas tālāk virzīt slimnīcu tīkla reformu, turpināt vienotā pieraksta un vienotā nosūtījuma attīstību un bērnu veselības uzlabošanas pasākumus, kā arī meklēt papildu finansējumu veselības aprūpei. Viņš norādīja, ka farmaceita pakalpojuma maksas atvieglojumus recepšu zālēm ar aptiekas cenu līdz 10 eiro plānots ieviest no 1. jūlija, savukārt farmaceita pakalpojuma maksas pilna apmēra nodrošināšana cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti iegādājoties recepšu zāles, taiskaitā valsts kompensējumos medikamentus, ir plānota no 1. septembra. Pēc abu Merī teiktā jāturpina darbs arī pie vienotā pieraksta un vienotā nosūtījuma, lai digitāli sakārtotu rindas pēc pakalpojumiem. Ministrs norāda, ka pirmais posms jau ir sākts, bet visu nākamo gadu tas turpināsies, iesaistoties ārstniecības iestādēm. Valsts akciju sabiedrība, valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko otrdien zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot negatīvi valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci. Bet Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā vēl rīt piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā.
4: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Braucam laiks ar

Krista Noa, karjeras līdz šim vērienīgākais koncerts Siguldā. Tik tuvu var jau sākt riktēties ar draugiem, kurš ar kuru mašīnu, no kurienes uz kurienes stūrēs. Šis ir Krista Noa un mīļākie bērni. Radio SVH braucam laikā precīzi 20 minūtes līdz 5 vakarā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Sex ar Night People. Radio SVH braucam laikā. Un tūdaļ kādam no jums būs tā kolosālā iespēja tikt pie 55 eiro vērtas dāvanu kartes no Optikas Filmām.
1: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas vakara braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.
0: Nu lūk, Optika Filman ir sagādājusi savu jautājumu arī šajā ceturtdienas braucam laikā. Uz ko tad pareizi atbildot piedalīsies izlozē par 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filmen, kur var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brīļu aksesuārus. Nu, lūk, un šajā ceturtdienā Filmen stāsta šādi. Daudzi cilvēki ikdienā saskars ar situāciju, kad telpās ar brillēm viss ir ērti un forši, bet ārā saulē acis uzreiz sāk žilt. Tāpēc arvien populārāki kļūst risinājumi, kas pielāgojas dažādam apgaismojumam un ļauj justies komfortabli visas dienas garumā. Un tāpēc Optika Filmen tev šajā ceturtdienā jautā, kas aktivizē transitions lēcu aptumšošanos? Tātad, kas transitions lēcām, ja tādas tavās brillēs ir iekšā, aktivizē to aptumšošanos? Pirmais variants – telefona ekrāna gaisma. Otrais variants – UV starojums. Vai trešais variants – silts gaiss. Tātad vienieciņu sūti, ja domā, ka transitions lēcas aptumšo telefona ekrāna gaismā, divnieciņu sūti, ja domā, ka tas ir UV starojums, un trīnieciņu sūti, ja domā, ka tas ir silts gaiss. Kādu brītiņu došu sasūtīt atbildes uz 27339933, un tad jau izlozes kārtībā viens no jums tiks pie 55 eiro dāvanu kartas no Optikas Filman.
2: Braucam laiks!
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
9: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
8: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. parakstieties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH. Ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
3: Braucam lā!

0: Pantogram ar Too Loud. 8 minūtes pirms 5. Es atgādinu, ka mums gaisā joprojām optikas filmu konkurss. Jautājums no filmu šāds šajā ceturtdienā. Kas aktivizē transitions lācu aptumšošanos? Vieninieciņš telefona ekrāna gaisma, divnieciņš UV starojums vai trīnieciņš silts gaiss? Gaidu tavu atbildi un tad jau pēc dažām minūtēm veicam arī izlozi un noskaidrosim, kurš tiks pie 55 eiro dāvanu kartes no filmu.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas vakar braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Young the Giants, kas 1. maijā izlaida savu 6. studijas albumu Victory Garden. Un tajā arī šī dziesma Evergreen. Parādījies vēl kā braucam laikā. Es iet sveicināti. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Un 7. braucam mājās kopā. Šodien bišķiņ ātrāk atvadīšos no tevis, lai dotu vārdu Aināram Rutkevičam. Un radījumam Saka Rīga ap 6:30. Mums jānoslēdz Optics Filman konkurs. Pirms brīža es tev pāradresēju Optics Filman vaicāto. Kas aktivizē Transitions lēcu aptumšošanos? Un pareizu atbildi ir iesūtījuši visi tie daudzie cilvēki, kas atsūtīja divnieciņu uz 27339933, jo tas tik tiešām ir UV starojums, kas aktivizē Transitions lēcu aptumšošanos. Transitions lēcas, jeb hameleoni, reaģē uz ultravioleto starojumu. Telpās tās ir caurspīdīgas, šīs brilles un lēcas, ja? Bet saulē automātiski kļūst tumšākas. Un šajā mirklī pieprasītākais produkts brilļu nēsētāju vidū tas ir. Tas ir ne tikai ērti ikdienā, bet arī stilīgi. Tā Optika Filman. Un tūdēļ noskaidrosim, kurš tiks pie 55 eiro vērtās dāvanu kartes. Ko tad varēs Optikā Filman arī iztērēt griežam laimes ratu. Un šodien pie 55 eiro dāvanu kartes no Optikas Filman tiek Leldē. Leldē, tavs numurs beidzas ar 6714. Un mēs ar tevi sazināsimies un dāvanu karte nonāks arī tavā īpašumā. Leldē, es tevi apsveicu, bet tagad sekundē. Laiks ir jaunākajām ziņām. Šeit Radio SVH ar tām studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā, tur iespējams arī pērkona negaiss. Būs vēl brāzmains, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī no 6 grādiem vidzemes augstienē līdz 14 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem turpat Kurzemes piekrastē līdz 17 Zemgalē. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, taču būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, būs arī brāzmains vējš un gaisa temperatūra naktī ap 9, dienā 16 grādiem.

0: ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimā joprojām turpinās debates par jaunās valdības apstiprināšanu. Tajās jaunās koalīcijas pārstāvji akcentē darbu pie drošības un ekonomiskās attīstības. Savukārt progresīvo Saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs kritizēja zemkopības ministrijas vadības uzticēšanu Zaļo un Zemnieku savienībai. Viņš atsaucās uz valsts kontroles revīziju par akciju sabiedrību Latvijas valsts meži un zemkopības ministriju un norādīja, ka pēc tik graujošiem un skandaloziem secinājumiem uzticēt tās vadību partijai, kura nevien piesedz schēmas, bet arī īsteno necaurskatāmas finanšu plūsmas, ir kategoriski nepieļaujami un tas atstās neizdzēšamu zīmogu uz nākamo valdību. Saskaņā ar Šuvājeva teikto tieši šis apstāklis esot viens no aspektiem, kas progresīvajiem liedz atbalstīt jauno koalīciju. Šodien izpārdotas visas kolekcijas monētas līgavas vainags. Tās Latvijas banka sāka tirgot pusdienlaikā un nepilnās 2,5 stundās visa tirāža tika izpirkta. Jau vēstīts, ka monētas izlaišanas dienā pagājušajā ceturtdienā tika pārdots gandrīz 300 monētu, bet to tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas LV radās tehniskas problēmas. Ukraina plāno no Zviedrijas iegādāties līdz 20 jaunākā modeļa iznīcinātāju Gripen un Zviedrija dāvinās 16 vecāku modeļu lidmašīnas. Tā abas valstis paziņoja šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes gaitā. Jauno iznīcinātāju iegādēji Kīva plāno piešķirt 2,5 miljārdus eiro no Eiropas Savienības aizdevuma. Plānots, ka tās tiks piegādātas no 2030. Gada. Savukārt 16 dāvinātās lidmašīnas Ukrainas rīcībā nonāks nākamā gada sākumā. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz 500 000 krievu karavīru, tā paziņojusi Lielbritānijas valdības sakaru centra vadītāja Anna Kista Butlere. Laikraksts The Guardian norādījis, ka tas ir pirmais gadījums, kad tik augsti stāvošs britu ierēdnis apstiprina krievu zaudējumu aplēses, ko veikuši Lielbritānijas izlūkdienesti. Iepriekš rietumu analītiķi lēsa, ka Ukrainā krituši 325 000 krievu karavīru. Šādu skaitli janvārī minēja piemēram ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs. Saskaņā ar tā aplēsēm kopējais krievu zaudējumu skaits sasniedzis 1,190,000. ASV prezidents Donalds Trumps paudis atbalstu Armēnijas premjerministram Nikolam Pašiņjanam nākamsvētdien gaidāmajās parlamenta vēlēšanās, kurās kā aptaujas liecina gaidāma sīva cīņa. Tās citas starpā tiek uzskatītas par pārbaudījumu Pašiņjana centieniem mazināt Armēnijas atkarību no Maskavas un veidot ciešākas saites ar rietumiem. Ierakstā platformā Truth Social Trumps nodēvēja Pašiņjanu par lielisku draugu un vadītāju, kas padara savu valsti stipru, bagātu un ļoti drošu. Savukārt Pašiņjans platformā X pateicies Trumpam par augsto novērtējumu un draudzīgajiem vārdiem. Bet Startautiskās ledus hokeja federācijas disciplināru lietu komiteja atcēlusi federācijas padomes lēmumu aizliegt Krievijas izlasēm piedalīties nākamās sezonas turnīros. Tā paziņojis Krievijas sporta ministrs Mihails Dekķerovs. Saskaņā ar viņa pausto platformā Telegram disciplināru lietu komitejas lēmumā teikts, ka federācijai iesniegtie materiāli, argumenti un riska novērtējuma ziņojumi nesniedz pietiekamu pamatu apturēt pagarināšanai drošības apsvērumu dēļ. Krievijas nacionālās izlases ir diskvalificētas no Startautiskās ledus hokeja federācijas sacensībām kopš 2022. Gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas 5 pasaules čempionātus un šī gada olimpiskās spēles. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram par Latvijas pasaules aktualitātēm. Mums šodien vēl viens ziņu izlaidums ir plānā, 2006. Tas tad noslēdzošais šodien šeit radio SVH. 6 minūtes pāri 5, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Aināru dzirdēsim arī 6:30, radījumā Saka Rīga, kad kāda no Rīgas domes Aināras Rutkevičs iztaujās šeit radio SVH studijā. Ir 4. diena, 28. maijs, visiem Vilhelmiem un Viļiem daudz laimes vārda dienā! Šorīt klāt negāju, neko neteicu, bet pie mājas veikala redzēju Vili daudziņu priecīgu šīs dienas jubilāru. Visiem pārējiem Viļiem, protams, arī un Vilhelmiem. Ja tev kāds īpaši apsveicams 27339933, var to darīt rakstot WhatsAppā uz Radio SVH. Uz šo tālruņa numuru būs arī balsziņas jāraksta. Jau salīdzinoši drīz, jo mūsu segments, ko tu darītu, ja tuvojas. Tajā es tev uzdošu kādu jautājumu par kādu hipotētisku situāciju, un tev gluži vienkārši jāpasaka, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es tad pateikšu. Un viens no jums tiks pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli Invazivus 15. augustā Lūks papīra fabrikas teritorijā. Tāds ir plāniņš, bet muzikāls plāniņš arī ir gatavs. Casey Musgraves un Dry Spell klausīsimies jau pavisam drīz.

0: 8 minūtēs. Pāri 5. Varam vaļā Radio SVH diskuskapi.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
0: Velkam ārā Deep Blue Something un Breakfast at Tiffany's. Šis ir Radio SVH. Braucam laiks. Braucam mājās kopā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Sveiks, dargais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.

vai kaut kā ir arī noteikti karsta vasara ar koncertiem priekšā. Ķeriet, kur varat. Ceturksnis pāri pieciem pievakarē. Tu klausies Radio SVH. Solītā Casey Musgraves Dry Spell. Tas skanēs turpinājumā, pēc tam arī māsas Haim ar All Over Me. Un tad izstāstīšu, kas galvaspilsētas ielās notiek, un tad jau pavisam drīz ķeramies klāt segmentam, ko tu darītu, ja? Tāds plāniņš turpmākajām minūtēm šeit braucam laikā.

Radio SVH, braucam laiks. Uzņēmēji, neiesaldē naudu birojotehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
7: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
9: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņās. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai.
10: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Šobrīd 26 minūtēs pāri 5 pievakarē skatāmies, kas notiek galvaspilsētas ielās. Viss trakāks sastrēdzis ir Salu tilts. Posmā no Lucausals līdz Telts ielai gandrīz 13 minūtēs brauksi šo ceļa posmu. Tāpat arī Viskaļa iela sastrēgus no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai līnijai. Uz 9 minūtēm uzkavēsies tur. Tāpat par 8 minūtēm ilgākā parasti uz Gustava Zemgala gatves būs starp Gaujas ielu un Brīvības gatvi posmā. Arī Kārļa Ulmaņa gatve no Nestas līdz Lieli ir bez ielai 11,5 minūtes tev prasīs. Un sastrēgums arī uz Cēres ielas. Posmā no Tēriņa ielas līdz Dzelzceļa ielai 8,5 minūtes. Sastrēgus arī Ziepniekalna iela no Ceraugsts ielas līdz Bauskas ielai gandrīz 8 minūtes ceļā. Tagad gandrīz tiešraidē pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāga.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Sveiks, Gint Norma Glāce, sveicu tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
6: Braucam laiks.

0: Don't let the bastard get you down. Pēc tīs pussešos Jūris ziņo no Krustpils ielas. Jā, tur slikti. Tur slikti. Krustpils iela posmā. Kur man te bija? Nevar vairs atrast īsto posmu. Anu Rancāni ielas līdz Granīti ielai, protams, 10 minūtes ceļā prasīs tev. Bet Jūrim ceļš priekšā izskatās tīrs. Kapitāla tirgus aktualitātes klausāmies turpinājumā. Šis ir Braucam laiks.
1: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Pašvaldības SIA Rīgas ūdens dividendēs izmaksās 59 tūkstošus eiro, jeb 10% no pagājušā gada peļņas. Tā šodien nolēma uzņēmuma dalībnieku sapulce. Kā liecina uzņēmuma paziņojums biržai Nasdaq Riga, Rīgas ūdens pērno gadu noslēdza ar 590,5 tūkstošu eiro peļņu, no tiem 30%, jeb 177 tūkstoši eiro tiks novirzīti centralizēto ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībai dārziņos. Savukārt 60%, jeb 354,3 tūkstoši eiro, tiks atstāti nesadalīti, paredzot šo peļņas daļu izmantot ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un uzņēmuma darbības attīstībai atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai laika posmā no pagājušā līdz 2030. gadam. SEB banka piešķīrusi finansējumu 20,8 miljonu eiro apmērā akciju sabiedrības Baltikovo grupas uzņēmumam UAB Liteg, lai atbalstītu modernu putnu novietņu būvniecību un aprīkojuma iegādi. Projekts paredz ārpus sprosta dētu olu ražošanu, nodrošinot dējēju vistu turēšanu kūtī, kur tās var brīvi pārvietoties. Papildus tam SEB piešķīrusi 3 miljonus eiro Liteg meitas uzņēmumam Ario Galos grūdai graudu iegādei. Šie abi ir Baltikovo saistīti uzņēmumi Lietuvā. Liteg nodarbojas ar vistu olu ražošanu un attīsta modernas, augstākiem dzīvnieku labturības standartiem atbilstošas putnkopības ražotnes, savukārt Ario Galos grūdai ražo putnu barību. Bet pulksteņu un juvelieru izstrādājumu mazumtirgotājs Grenardī Group subordinēto obligāciju piedāvājuma laikā ir piesaistījis 7 miljonus eiro. Kopējais investoru pieprasījums mazliet pārsniedza 9 miljonus, jeb bija par aptuveni 30% lielāks nekā sākotnējais emisijas apjoms. Subordinēto obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 600 privāto un institucionālo investoru no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. No kopējā pieprasījuma aptuveni 4,2 miljoni eiro bija jauni investoru rīkojumi, bet 4,8 miljoni obligāciju apmaiņas piedāvājums. Vērtējot jaunā obligāciju piedāvājuma rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Latvijas, kas veidoja 76% no kopējā pieprasījuma, tiem sekoja ieguldītāji no Igaunijas ar 19% un Lietuvas ar 5%.
1: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Rīgas mākslas nedēļa. No 25. līdz 31. maijam izstādes un notikumi visā Rīgā. 28. maijā galeriju nakts, ieeja bez maksas, īpašā festivāla viešņa System Olympia ar sapņainu elektroniskās mūzikas skanējumu. Vairāk Rīga Art Week.com. Rīga Art Week draugi Signet banka atbalsta Rīgas dome, Groglass, Grand Poet Hotel, Neiburgs, TVNet un Mediaport.
1: Šis ir Braucam laiks.
0: O jā, šī šis ir braucamlaiks. Tik tiešām, 4. dienas 28. māja iebraucamlaiks ir 35 minūtes pār 5. Un laiks ir startēt šīs dienas rubriku Ko tu darītu, ja? 9. Vakarā tātad ir Latvijas-Norvēģijas hokeja mačs un... Jautājums arī šodien hipotētiskā situācija, kurā tev sevi jāieliek un jāizstāsta man, ko tu darītu, saistīta ar hokeju. Pirms tam pastāstīšu, ko tad varēs dabūt. Divas biļetes. Viens veiksminieks beigās dabūs uz dabas koncertzāli. Dabas koncertzāle Invazivus. Kas tad tas? Savā 20 gadu jubilejā dabas koncertzāle atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Invazivus. Aicinot uz tikšanos bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 2026. Gada 15. Augustā. Šī būs iespēja izbaudīt Latvijai unikālo mākslas zinātnes performanci gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Turpinājumā citēšu vienu no idejas autoriem, mūziķi Ingu Ulmani. Performance šogad veltīta invazīvajām sugām, kā par sakām, nevis nejaušību. Mūzika veidot iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Ar vērienīgu gaismas un video scenogrāfiju daba tiek pārvērsta par dzīvu elpojošu skatuvi. Tā Ingu Ulmanis Sloks papīra fabrikas teritorija sestdienā 15. augustā 10. Vakarā dabas koncertzāle. Lai tiktu pie divām biļetēm, tev ir jāieraksta balsziņa garumā līdz vienai minūtei. Jāatsūt uz 27339933 atbildot uz manu jautājumu. Ko tu darītu, ja šovakar tev būtu jāspēlē ar Norvēģijas valstsvienību? Tādā gatavībā, kāds šobrīd esi, tev liktu kāpt uz ledus vakarā. Un cīnīties par pusfinālu. Ko tu darītu, ja šovakar tev būtu jāspēlē ar Norvēģiju? 27339933, trīs spilgtākās atbildes. Noklausīsimies ētrā visu kopā, un tad jau laimes rats izlēms, kurš no trim veiksminiekiem, radošajiem prātiem, augusta vidū dosies uz dabas koncertzāli. Mēs turpinām ar medību laukiem. Šī ir miera pīpe. Braucam laikā!

0: šovakar tev būtu jākāpj uz ledus, jāspēlē pret Norvēģiju. 7-3-3-9-9-3-3 gaidīšu jūsu balss ziņas tuvākās no 20 minūtes stabili. Tad kāds no jums beigās tiks pie diviem ielūgumiem uz dabas koncertu zāli. Somber un Homewrecker turpinājumā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: Šis ir Braucam laiks. City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Mani sauc Andrušs Vājos. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājos, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Keep Moving. 10 minūtes pirms 6. Atgādina, ka gaisā ir konkurss. Ko tu darītu, ja? Šovakar, protams, gaidām Latvijas-Norvēģijas spēli, tāpēc jautājums atbilstošs. Ko tu darītu, ja tev šovakar būtu jākāpj uz ledus Šveicē? Nē, Austrijā. Un jāspēlē. Jāspēlē pret Norvēģijas valsts vienību. Gaidu tavu balss ziņu līdz minūti garu. Trīs foršākos noklausīsimies arī ēterā. Un tad jau laimes rāds izlēms, kurš tiks pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli. Katru braucam laiku šonedēļ. Var pie tādas dāvanas tikt. Sešos pēdējais šīs dienas ziņo izlaidums Ainārs Rutkevičs izpildījumā un tad arī konstatēsim konkursa uzvarētāju šeit braucam laikā. 9 minūtes līdz 6. Radio SVH.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
9: Ļoti labi.
8: Cepta mintaja filaja.
9: Kolosāli.
8: Biespiena plācenīši.
9: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēta.
9: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: Šajt, Radio SVH, Vilnius, Chloe Kiša. Tas mums surprise, surprise. Pirmo reizi šeit braucam laikā. 4 minūtes līdz 6. Ar Kailars, esmu doktor. Pašā stundas beigās, tad jaunākās ziņas, un tad noslēgsim šīs dienas, ko tu darītu, ja, segmentu. Un sapratīsim, kurš tad brauks uz to dabas koncertu zālē augustu vidū.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Atgādinu, ka vari ierakstīt balsziņu līdz minūtei garu, atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja šovakar būtu jāspēlē pret Norvēģiem tieši tev. Un tad, iespējams, tu piedalīsies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir četri politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66 deputāti, bet pret bija 25 pārstāvji no progresīvajiem un partijas Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāki pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Jaunajā valdībā būs 4 ministri no iepriekšējās valdības. Jaunās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte, izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos, jo vēstīts, ka viņu šīm amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvie neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Ādažu novada dome par tās priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai, vadītāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos galvas pilsētā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Ukraina plāno no Zviedrijas iegādāties līdz 20 jaunākā modeļa iznīcinātāju Gripen un Zviedrija dāvinās 16 vecāku modeļu lidmašīnas. Tā abas valstis paziņoja šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes gaitā. Jauno iznīcinātāju iegādēji Kīva plāno piešķirt 2,5 miljārdus eiro no Eiropas Savienības aizdevuma. Plānots, ka tās tiks piegādātas no 2030. Gada. Savukārt 16 dāvinātās lidmašīnas Ukrainas rīcībā nonāks nākamā gada sākumā. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz 500 000 krievu karavīru, tā paziņojusi Lielbritānijas valdības sakaru centra vadītāja Anna Kista Butlere. Laikraks The Guardian norādījis, ka tas ir pirmais gadījums, kad tik augsti stāvošs britu ierēdnis apstiprina krievu zaudējumu aplēses, ko veikuši Lielbritānijas izlūkdienesti. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā, tā ziņo augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa brīdinājusi, ka Eiropa riskē iekrist Krievijas lamatās, ieslīkstot sarunās par to, kam būtu jāpārstāv bloks miera sarunās ar Maskavu. ASV plāno ievērojami samazināt savu militāro ieguldījumu NATO, tā ziņo žurnāls Der Spiegel. Saskaņā ar iepriekšējo sloga sadales sistēmu ASV nodrošināja aptuveni pusi no alianses militārā potenciāla. Pentagona pārstāvis paziņojis, ka ASV saglabās kodola atturēšanu Eiropā, bet eiropiešiem pašiem jāuzņemas galvenais kontinenta konvencionālās aizsardzības sloks. Un vēl Latvijas hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēle sāksies pulksten 21:20 un tiešraidē to varēs redzēt kanālā LTV 7. Vēl ceturdaļfinālā Somija šodien spēlē ar Čehiju, ASV spēkojas ar Kanādu, šīs abas spēles sākās 17:20, bet vēlajā mačā paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveice tiksies ar Zviedriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kāda kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Pietiek gan! Braucam mājās! Prieks, ka brauc mājās kopā Radio SVH. Šis ir Braucam laiks! Mans vārds ir Aleksi Vilciņš. Vēl pusstundiņu, mazāk pat. Mēs esam kopā, jo 6.30 raidījums saka Rīga. Marta Kotello no Rīgas domas būs ciemos šeit pie Anāra Rutkeviča. Visus aktuālos jautājumus, kas saistīti ar galvaspilsētu, arī izrunās. Tik tālu skaidrs mums jānoslēdz, un pēc brītiņa maza, pavisam īsa, to arī izdarīsim. Noslēgsim konkursu, ko tu darītu, ja, un kādam uzdāvināšu divas biļetes uz dabas koncertu zāli, un turpmākajās minūtēs arī klausīsimies. Lady Gaga un Doči ar Runway. Un te man vēl iepriekšējais skandarbs palicis, bet no citiem zēniem Zimbabve skanēs Radio SVH braucam laikā. Tagad 8 minūtēs pār 6 varam vaļā disku skapi un velkam no tā ārā.
2: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
3: David Bowie, Let's Dance. Braucam mājā.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Dāmas un kungi. SVH studijā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.

0: pēdējās 15 minūtes kopā šajā ceturtdienas braucuma laikā. Un kādam gribu es uzdāvināt divas biļetes uz unikālu mākslas zinātnes performanci dabas koncertzālē Invazivus. Sestdienā 15. augustā 10. vakarā Slokas papīra fabrikas teritorijā. Un, kā jau teicu pirms brīža, esmu izvēlējies trīs labākās, manuprāt, foršākās atbildes no iesūtītajām. Atbildot uz mani jautājumu, ko tu darītu, ja šovakar tev būtu jāspēlē ar Norvēģijas valstsvienību, jākāpj uz ledus Šveicē. Nu, lūk, Kārlis, Una un Aivars savā starpā. Nu, sacentīsies jau vairs diži, nē, tur jau tas vairāk veiksmes jautājums beigās būs. Klausāmies, ko, Kārli, darītu tu, ja tev šovakar būtu jāspēlē ar Norvēģiju?
1: Ja man būtu jākāp uz ledus pret Norvēģiju, noteikti es šokātu visus par to, kas tas tāds par nezināmu čali. Tad es uzkāptu uz laukumu, visticamāk uz slidām paslīdētu, nokristu un salaust roku. Nu, kaut kā tā noteikti, ka būtu.
0: Au, Kārli! Labi, ka tu nespēlēsi. Tādā ziņā labi, ka tu nespēlēsi. Unā, ko tu darītu, ja to šokar būtu jāspēlē hokejs pret Norvēģiju?
2: Ha! Es viņu sapānītu, pārģērbtos pat roli, domātu, ka sestais laukums spēlētājs, bet īstenībā es esmu Latvija.
0: Īstenībā es esmu Latvija. Unā, paldies par tavu variantu un arī Aivaram uzprasu, ko tu, Aivar, darītu, ja šovakar būtu jāspēlē pret Norvēģiju.
3: Nu, ja man šovakar būtu jāspēlē hokejs, tad es visdrīzāk izdomātu kādu Norvēģiem tādu nepatīkamu tekstu Norvēģu valodā. Un tad iziet uz laukumu un vislabāko spēlētāju, varbūt kapteini, censtos izprocēt uz kautiņu, lai mēs dabūtu apusēju norēdījumu. Un tad es ceru, Džeki, pārējai izdarītu. Visi labu, lai forša dienā. Uzvara mums!
0: Uzvara! Tā. Gaidām mēs uzvaru tik tiešām vakarā. Paldies, Aivar! Stratēģija tev ir pamatīga. Izplānota, ja nu gadītos tā, ka šovakar jāspēlē. Labi, Kārlis, Una un Aivars. Trīs ļautiņi griežas laimes ratā. Viens tūdaļ izkritīs ārā, tas tiks pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli. Un divas biļetes šodien, šovakar. Iegūs Unā! Unā! Apsveicies tevi, ceru, ka 15. augusts brīvs. 10. vakarā būs jābūt Slokas papīra fabrikas teritorijā uz dabas koncertzāli Invazivus. Una, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Kāda bija Unas atbilde?
2: Ha! Es viņu sapānītu, pārģērbtos pat roli, domātu, ka sastais laukums spēlētājs, bet īstenībā es esmu Latvija.

0: Doechii on Runway. No kinolentas The Devil Wears Prada divi. Mēs kuras joprojām neesmu aizgājis. Full Moon. Precīzi 20 minūtes pār sešiem. Un ja tu daļa rādījums saka Rīga, vadīšu pie ruļiem Ainā Rutkeviču. Kurš sarunāsies ar...
1: Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
0: Ar Martu Kotelo no Rīgas domas. Ainār, sarunāsies šeit Radio SVH ētrā pēc dažām minūtēm. Es tev teikšu visu labu un tiksimies mēs atkal rīt. Trijos pēcpusdienā, piekdienas versijā, līdz sešiem vakarā. Septiņos no rīta, rīta šo strādi rīti tevi priecēs. Sandadējus Nauris Brikmanis līdz 11. 11. Tavs labākais laiks ar Madaru Kilkucāni, un tad jau trijos braucam laiks. Lai mums visiem fantastiska ceturtdienas izskaņa, kuru ārkārtīgi fantastisku padarītu Latvijas uzvara pār Norvēģiju un iekļūšanu pasaules čempionāta pusfinālā. Tas ir tas, uz ko mēs visi, protams, ceram. Tiekamies pie TV ekrāniem, skatoties hokeju pēc 9:00 vakarā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, paldies par klausīšanos. Un tiekamies atkal rīt visu labotā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Sportā uzvar komanda, darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
9: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
10: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
11: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
12: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
11: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH.
0: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Saka Rīga. Ierasti ceturtdienu vakaros iztaujājam dažādas Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā. Tā kā ielu remonta sezona faktiski jau var teikt ir sākusies ar pilnu jaudu, jo gaisa temperatūra vidējā atļauj ķerties nopietni pie ielu remontiem, arī ietvju remontiem un visādiem citādiem remontdarbiem, tad diezgan loģiski Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello šovakar studijā. Labs vakars.
4: Labvakar.
3: Ar to, kas ir vislielāko šķiet jēzgu sacēlis sociālajos tīklos un ne tikai arī dažādās citās platformās. Proti par meža puķu ielas visu jēzgu ar to, ka tur uzkrāso vienā nedēļas nogalē ielu apzīmējumu, ievelk velo joslas un pēc tam nedēļu vēlāk ķerās pie bedru lāpīšanas, visas tās smukās līnijas, svaigi sakrāsotās aizlija ar asfaltu un tagad tur izskatās, nu vismaz izskatījās pavisam nesen, nu pēc pamatīgi kaujas lauka tas viss. Nu, kas tas tāds ir? Daudz par to ir runāts, ka vajag plānot, ka vajag visu secīgi darīt, bet izskatās, ka kaut kā nesanāk.
4: Jā, no malas izstās tiešām ļoti, ļoti slikti. Es tiešām, es pat īstībā gribētu pat atvainoties iedzīvotājiem, ka viņiem ir uz šo te jāskatās. Un, protams, kad no malas var redzēt, ka kaut kas kopumā sistēmā nav kārtībā.
3: Galīgi nav kārtībā.
4: Jā, nu es arī nedomāju, ka man, teiksim, ir vērts tur paskaidrot, kāpēc es tā ir sanācis. Kopumā ir skaidrs, ka šādi strādāt nevar. Bet, diemžēl, es ceru, ka no situācijas uz situāciju mēs no šiem kļūdām mācīsimies. Jo principā šeit ir stāsts par pašu departamentu, arī starp departamentu, jo šeit principā projektu vadītājs ir attīstības departaments un ārtelpas mobilitātes departaments ir kā, nu, ja tā var teikt, kā izpildītājs šeit satiksmes organizācijas schēmas ieviešanai, attiecīgi, nu, tad tas ir gāja pārējais velo joslas. Un attiecīgi arī uzturēšanas darbi, kas ir šie te bedrīšu remonti, arī ir ārtelpas mobilitātes departamentam.
3: Nu, bet viņi tagad kā zina, ka viņi tūlīt tā kā bedres lāpīs, bet tā kā sāk ar līniju krāsošanu. Jā. Ja to viens departaments turklāt dara, nu, kas ir pasūtītājs, tas varbūt nav pat tik būtiski. Bet izpildītājs tik ir viens.
4: Jā, tieši tā. Nē, es pilnīgi arī piekrītu. Es arī nedomāju, ka man ir vērts attaisnoties, kāpēc ir noticis tieši šādi un nekā savādāk. Tā kā, jā, no situācija jāmācās ir no šīm te kļūdām un departamentā arī cilvēki ir gribējuši labu, jo pēc ziemas, principā, nu, šī asfalta bija parādījušies bēl papildus bedres un īstībā tas asfalts tiešām izties slikti, un tad, nu, labu gribot sakārtoja vairāk nekā vajadzēja par secību piekrītu. Tas no malas izskatās ļoti nepārdomā. Tur es pilnīgi piekrītu, bet, jebkurā gadījumā jau pavisam drīz šajā tik rustojumā ienāks mākslinieki uz šajās vietās, kur ir iezīmēts tāds lokveida līnijas, tur iekšpusē būs, es viņu sauc par asfalta murāli vai, nu, gleznojums uz asfalta, ko mākslinieki veiks. Tā kā, es domāju, no malas arī tie, kas tur dzīvo, būs interesanti paskatīties, kāds notiks.
3: No satiksmes drošības viedokļa tas ir okay?
4: Tā ir vieta, kur automašīnas nepārvietojās. Un īstenībā projekta būtība arī ir par satiksmes mierināšanu, par ērtāku un drošāku pārvietošanos attiecīgi Āgenskalna apkaimē. Un tad attīstības departaments bija izvēlējies tieši šo krustojumu, kurā tad arī šos izvēlētos risinājumus arī ieviest.
3: Bet nu, tas taču maksā naudu. Es nezinu, cik varbūt jūs zinat, cik izmaksā tāda līnija vilkšana un joslu sazīmēšana tādā konkrētā, nu, nepārāk varbūt lielā posmā, bet kādam taču ir jāmaksā dienas beigās dubultā par šo visu?
4: Konkrēti, jā. Tātad, ja runā tieši par šo te bažu, ka mēs ļoti pārmaksāsim par līniju pārkrāsošanu, tad tur ir konstatēts, ka tie defekti ir apmēram 3 līdz 4 kvadrātmetros. Jā, tā kā nav labi, bet nav arī ļoti trāki. Bet kopumā projekts ir no Eiropas finansējuma attīstības departaments. Tātad veica pirms tam. Bija dažādas darbnīcas, pētījums, vesels. Es varbūt tik smalki nemācējuši izstāstīt, kas bija attīstības departamenta sadaļā nu, par tēmu, tad veidot drošākus un ērtākus risinājumus kājām gājiem, velobraucējiem, mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, pamatā īstenībā iedzīvotājiem, kas tur dzīvo. Nu, lūk, un tad projekta, teiksim, pat nu, īstenībā arī finansiālā ziņā mazākā daļa ir šī tā saucamā implementācija, jeb ieviešana dabā. Ja es nemaldos, tur bija stāsts par kaut kādiem 100 tūkstošiem, bet es, nu, apmēram, jā.
3: Baigi maz neizklausās tomēr.
4: Jo pēc tam vēl tad, tas projekts nav pabeigts. Šobrīd, tad, tas, ko mēs šobrīd redzam, tas ir satiksmes organizācijas izmaiņas, kas ir ceļazīmes, horizontālajiem marķējumi, gājēju pārējai, sievies ir apmales nolīdzinātas. Jā, ir vieta, kur daļa līkuma un ietves gabarītiem ir sanākusi ļoti nu, slīpa šī te noeja uz gāju pārai kritika pieņemta. Nu, lūk, pēc tam tad nāk šis te mākslinieku, šis te zīmējums uz asfalta, un pēc tam vēl pēc kāda brīža parādīsies arī labiekārtojuma elementi, būs soliņi, tur būs arī tāda piknika galdi, būs augu kastas, jā. Nu, tā vieta būs pilnībā atdzīvosies, jā. Būs īstenībā ļoti skaisti, jā. Un tā būs ļoti unikāla vieta, jo tāda krustojuma Rīgā nekur nav, kur būtu arī zīmējums uz asfalta.
3: Būs atkal ko opozīcijai filmēt un pēc tam likt soctīklos par to, kā laista šīs te dobes un kastas ar augiem un visādi citādi izpausties, bet nu, tas tā vairāk humoram. Bet vēl viena ziņa par būvnieku neizdarību šodien parādījās aģentūrā Leta par Deglavielu, kur Pīts Kozakēvičs ielas pieturvietas būvnieks iebetonēja augošu sozolus.
4: Jā, tas ir tiešām ļoti slikti, kas tur ir izdarīts. Tātad departaments jau ir jau vērsies pret šo būvnieku, jā, un tur būs arī sots. Cik man bija redzams, es redzēju fotogrāfijas, kā izskatās šodien, tur daudz maz ir jau atbrīvots, nu, ap stumbru. Tas sablietātais betons ir noņemts, tā kā, jā.
3: Bet, nu, tāda neizpratne tomēr rodas. Es saprotu, ka nevar jau par visiem būvniekiem uzņemties atbildību darba pasūtītāji. Jā. Bet nu, šajā gadījumā varbūt ar tādu būvnieku var turpmāk vairs neslēgt līgumus, ja šādi atļaujās rīkoties, jo nu, tas nav kaut kur varbūt nejauši nokļūdīties par tur 10 centimetriem turpu vai šurpu kaut kādu līniju novelkot, bet nu, tu taču redzi ir augs un tu aplēji betonu vienkārši viņam apkārt.
4: Jā. Ne, nu, protams, kopumā tas ir ļoti skumji. Tā kā tas ir ANM projekts, kas ir tātad Rīga Ulbroka, kas būvējās gar Deglavielu. Tad tur ir, nu, teiksim tā, ļoti stingri termiņi. Jā. Tā kā tur ir daļa būvnieka. Droši no viņa atteikties, tas būtu ļoti nepareizi, bet nu, būvniekam būs sankcijas, jā. Šādi rīkoties nevarējām.
3: Un tad vēl pavisam īsi, kā šobrīd attīstās visi notikumi Vārnu ielā, tur arī bija liels ļembasts, tad, kad uztaisīja to bloku pa vidu un nevarēja izbraukt cauri vairs tajā Vārnu ielai, šobrīd iedzīvotāji un autovadītāji, autobraucēji samierinājušies ar to situāciju, vai varbūt tomēr tur varēja kādu citu risinājumu rast, piemēram, dzīvojamās zonas zīmes izlikt. Nu, mums tepat arī blakus radio mazajā Sēlpils ielā ir dzīvojamā zona, un viņai var droši izbraukt cauri, tā kā tranzīts satiksmē.
4: Jā. Nu, es varbūt uzreiz par to dzīvojamā zonu nokomentēšu. Es domāju, tie rīdzinieki, kas dzīvo uz ielas, kur ir uzlikta šī dzīvojamā zonas zīme, ļoti labi redz savā ikdienā, kad, ja piemēram, tā iela vēl pie tam ir vienvirziena, tad tur tas automašīna tranzīts un ātrums noteikti nav 20 km stundā, kādam tam būtu jābūt, jo dzīvojamā zona tiek lietota ielās, kuram nav ietves, tad nav infrastruktūras gājējiem, mums Rīgā tāda ir ļoti daudz, tieši šajā apkaimē, kur mēs šobrīd atrodamies, Iļģu ciemā, Dzirciemā, ir ļoti daudz tādas ielas, un piemēram arī, nu, Bieriņos, Bieriņbalēs ir tāds visspilgtākais piemērs, kur ir ļoti daudz dzīvojamā zonu ielu, kur tiešām mašīnas nu, nesās cauri tranzītā, neskatoties uz to, ka būtu jābrauc 20 km/h un plus vēl priekšroku uz brauktuves ir gājējiem. Jā. Lūk, Vārmīlā kopumā ir, es teiktu, mierīgi. Es teiktu, mierīgi, tad mēs pieņēmām kolektīvo iesniegumu, kas bija savākts mani balss LV, un pēc tam tātad attiecīgi departamentam ir nodots tās aprakstītās lietas, kas bija, par ko cilvēki bija parakstījušies, departaments izvērtēs, un tad pēc 3 mēnešiem ir jānāk ziņot par to, ko departaments tur ir saskatījis. Tā kopumā, nu, satiksme tur ir daudzkārt mierīgāka, tā kā es pat tur...
3: Nu, kad nevar izbraukt vairs cauri, nu skaidrs.
4: Jā, nu, piebraukt pie visiem īpašumiem var katrā ziņā arī tika izveidot šis te atvērums, lai var arī izbraukt arī neatliekumā medicīniskā palīdzība un
3: glābēja dienests, jā. Mm-hmm. Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim jau par citām tēmām iztaujāt Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāju Martu Patello.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēja. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
9: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
10: Man ir pāri.
11: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
12: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
13: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksima.
14: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
15: Jūrmala. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
16: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam Vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
17: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
18: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas Dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāju Marta Kotello. Par satiksmes organizācijas izmaiņām Vārnu ielā parunājām. Vēl pavisam nesen ir ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas, attiecīgi Teikas apkaimē. Tur gan iedzīvotāji sociālajos tīklos ir sūrojušies un žēlojušies par to, ka nu sākumā bija kaut kā bišķi savādāk. Tas viss paredzēts, bet līdz galam ieviestas tomēr nav un līdz galam droši līdz ar to skolēniem arī nav. Vai tas tā ir? Vai pieņemat kritiku par šo?
4: Jā, nu kopumā šobrīd ir pie vairākām skolām tiek veiktas un jau pat ir jau veikti uzlabojumi skolēnu drošākai iespējai pārvietoties. Tātad Teikas vidusskolā tas stāsts jau sākās, man šķietā bija pagājušā vasara, kad gan skolas vecāku padomu, gan arī skolas vadība tad, nu, uzrunāja gan mani, gan departamentu. Un tad mēs soli pa solim arī caur šo sabiedrības iesaisti bija tie divi varianti. Viens tāds, teiksim, nu, ja viņu var nosaukt par radikālāku, un otrs mazāk radikāls. Bet ar mērķi tātad samazināt automašīnu tātad plūsmu, konkrēti par Tālvalža ielu, tātad, principā, tur bija jautājums vairāk par Tālvalža ielu, jā, par satiksmes organizāciju tur. Nu, lūk, tad pēc garas šīs iedzīvotāja iesaistas, pēc tam jau bija, man pat liekas, pat divās satiksmes, kā viņas pareizi, satiksmes koordinācijas konsultīvās padomēs, kurās piedalās gan, tātad, ārtelpas mobilitātes departaments, gan CSDD, gan VUKT,
3: nu, NPD,
4: visi, jā, pašvaldības policija, un arī attiecīgi arī apkaimju NVO, tātad biedrības arī tur piedalās un var izteikt, nu, kā iedzīvotāji savu viedokli. Divas reizes šīs satiksmes organizācijas izmaiņas tika izskatītas, un departaments pieņēma lēmumu, ka šīs izmaiņas ievies pakāpeniski. Tātad šobrīd ir ieviests vienvirziens Laimdots ielā, ir pārkārtotas stāvvietas, esošās divas gāju pārējais būs kā paceltās, tā kā iedzīvot var nesatraukties. Es neesmu pagaidām nav izdevies aizbraukt uz turieni, apsīties, kā izskatās dabā, bet tur es saprotu, es jau redzēju, jau bija kā bažas, kas tur tagad ar to gāju pārēju tur notiek, vai tur būs tādi kalni un lejas, tur būs paceltā gāju pārēju, tad uz ātrumu vaļu, tā droši vien vieglāk to pateikt. Un tad būs arī, nu tad attiecīgi tiks ieviests šie te šīs izmaiņas, notiks arī satiks plūsmas arī mērīšana, kur jau pirms tam arī jau bija. Un tad attiecīgi, nu, laikam ejot, tiks izdarīt secinājumu, vai tas efekts ir vai šīs rīcības ir pietiekamas, lai šo te drošību nodrošinātu. Jo būs arī vēl viena jauna gāja pārēja uz Tālvalža ielas pretī, kur ir ieja nosīt, varētu teikt, tuvāk tā kā tā sporta zonai. Lūk, nu tā kā iet pakāpenisku variantu, jā, nevis visu uzreiz, bet ieviest pakāpenisku. Mm-hmm. Tad jau arī skatīties, jo satiksmes organizācijai, tātad, kas ir zīmes, ceļa horizontālajiem marķējumi, tas ir tāds dzīves organisms. Un ja kaut kas, teiksim, ir redzams, ka to, nu, tā kā identificēto problēmu, ja nerisina, tad tos risinājumus vēl var pielāgot. Jā.
3: Par jaunām gājēji pārējām runājot kopumā, būs daudz vairāk pa šo vasaru galvaspilsētā gājēji pārejas un īpaši man, piemēram, tā kā, nu, sanāk diezgan bieži pārvietoties tad pie Uzvaras parka, tur starp Uzvaras parka abām divām tām daļām, kur Bāriņu iela pie Uzvaras bulvārtā viņš laikam saucās, gājēji pārei ir, bet tad, kad ir intensīva gājēji plūsma, nu, tur ar mašīnu vairs pat nav īsti iespējams šķērsot šo gājēji pārei, vai tur nav plānots kādu regulējumu gājēji pārei likt?
4: Ja es pareizi atceros, tad, kāpēc arī to gāja pārēj neievies ātrāk, jo tur, man liekas, ka projektēja to Luxfor objektu. Bet, nu, skatīsimies, vai viņš tur vispār ir vajadzīgs, jo kaut kādā mērā jau pat ir forši, jo brīvdienās, tad, kad ir labs laiks, kad cilvēki tiešām grib baudīt dzīvi īstenībā pilsētā, nebrauc prom no pilsētas un īstenībā latam gājējiem, kaut kādā mērā, lai jau viņiem būtu ērtāk, tā kā šķērsot no vienas Uzvaras parka daļas uz otru. Bet, jā, es, protams, skolas zonā vēl gribēju pateikt, ka šobrīd notiek arī gāja pārējais arī izbūve Asītas iela, kur ir Valdorfa skola, tā gan privātā ir, bet, nu, tur, teiksim, ir satiksmes intensitāte no rītiem tiešām bija, nu, maigi izsakoties haotiski un bērniem absolūti nedroši, tā kā tur šobrīd jau izbūvē gāja pārēju arī uz paceltā ātruma vaļņa. Pirmā, īstenībā, skolas zona, drošā skolas zona jau ir izveidota lauku iela, kur ir izveidots vienvirziens no Tallinas uz virzienā uz Pērnavas ielu, un tā kā tas jau kāds, prāt, jau mēnesi jau tur eksistē un strādā ļoti labi. Lūk, tad par gājēju pārējiem, jā, gājēju pārējais, es jau saku, ka būs vismaz 20, es domāju, ka būs pat stipri vairāk. Tas, ko es gribētu izcelt, tagad būs ir tādas, tad, kuras šobrīd mēs varam jau novērtēt, īpaši viņas ir diezgan intensīvas satiksmes ielām uz Lāčplēša ielas, braucot no centra virzienā uz Salu tiltu, tur abas šīs te, ļoti nedrošās gāja pārējais, tām abām divām notiek jau būdarbli izveidot luksaforus, lai attiecīgi gājiem būtu drošāk šķērsot gan pie Ābrenes ielas, gan pie Rūsiņa iela, manuprāt, tā bija.
3: Nu, tur bija šķiet tālāk uz Salu tiltu pusi,
4: jā. Un arī vēl tad īstenībā, nu, tur pēdējo dienu traģēdijas kontekstā Vecmelgrāvī, kur uz Baltās baznīcas ielas, kur bija tā, nu, īstenībā traģisks gadījums, kad autovadītājs uzbrauc virsū gājējiem, tur jau pirms tam, jau pirms šī negadījuma jau bija ieplānoti, jau gāja pārē tri maksima. Jau bija ieplānot gāja pārēju un tā jūnija laikā, īstenībā vistuvākajā laikā arī tiks realizēta arī uz paceltā ātruma vaļņa. Lūk, Vecmelgrāvi īstenībā būs vēl vien gāja pārēja arī pāri Meldrielē, tur pie bērnu laukumiņa brīvos, tā kā tur pat divas būs. Lūk, un kopumā es teiktu, man te ir vesels čupiņa tieši šodien arī es biju arī departamentā, tā kā ir ļoti, ir vairākās arī gan imantā būs esošai gāja pārējai pie Kurzemes prospekts pie Bebru ielas, tur, kur pa vidu ir tramvaja pieturs perons, un uz abām pusēm, manuprāt, tur ir trīs joslas uz abām pusēm pie Imants tirkus. Mm-hmm. Tā kā tur būs arī brauktuves sašaurinājums, lai būtu drošāk šķērsot brauktuvi. Tad ir vēl dažādas vietas, kur ir, es domāju, kuras vēl tādu kā īpaši varētu atzīmēt. Ja ir daudz tādas lokālas, mazas vietas, kur iedzīvotājiem tiešām ir bijis, nu, ar satrauktu sirdi, jā, ka bērns laiž uz skolu. Tā.
3: Nu, tā vienmēr, protams, ir dilemma samērot tos mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus, viņu intereses tomēr arī ar autobraucēju interesēm, lai var arī normāli tā satiksmes plūsma kustēties, jo tas gal beigās arī ir piesārņojuma jautājums, tas ir laika patēriņa jautājums un viss pārējais.
4: Jā, nu, mums vienkārši kaut kā tām gāja pārējām iepriekšējos gados nav, nu, gājas pietiekami labi, es teiktu, un autovadītājiem, nu, teiksim, kā pateikt, tā ir kaut kādā mērā tā pieeja, kur mums būtu jāiet, ka tās, ja ir krustojums, tad tur ir gāja pārēj, un ja ir krustojums, tu zini, ka tev būs jābrauc daudz lēnāk, daudz uzmanīgāk un jāskatās. Mums ir tādas vietas, teiksim, es tikko šodien biju Skanstas apkaimē tikties ar iedzīvotājiem, un tur ir ļoti plaši krustojumi, kur pārvietojās daudz bērnu. Tur ir ķips, tas olimpiskais peldbaseins un daudz bērndārža un skolas. Un lielos krustojumos nav gājēji pārēj. Tā kā, nu, kā tas tā ir sanācis, man grūti to komentēt katrā ziņā. Nu, mans uzdevums ir maksimāli virzīt uz priekšu, lai mums īpaši tādās lielās apkaimēs, kurās ir daudz iedzīvotāju un īpašā blakus mācību iestādēm, lai tās gāja pārējais, nu, ja ne ļoti ātri, bet, nu, teiksim, pārskatāmā nākotnē, lai parādītos. Jā. Jo tas arī autovadītājiem vismaz ir tāda sistēma, nevis ir vietas, kur tās gāja pārējais. Ir katrā krustojumā, un tad ir vietas, kur viņu nav kilometru garumā. Jā. Un tad ir pēkšņi kaut kur viņi ir, un tad ir strauji jātot pa bremzēm.
3: Un tad vēl pavisam īsi burtiski kādā minūtes laikā. Es saprotu, ka grūti to visu izstāstīt, bet par lielākajiem ielu remonta darbiem, es saprotu, nākamajā nedēļā sāksies Jūrmalas gatvē pārbūve tur, kur aiziet uz Ziepniekkalnu, bet
4: Zolitūdes iela,
3: dzelzceļa pārbraukt to Kurzemes prospekts, Zolitūdes iela.
4: Jā, tad sanāk tur sāksies būdarbi. Mums arī šogad būs vairāk arī ietvju remonta darbi, kas pirms tam varbūt tās arī mazliet izpalika, tā kā tu lītās arī sāksies pat nākamnedēļ jau būs Tērbats un Pērnavas ielā ietvējumi būs tiks atjaunoti segumi. Un par tādiem lielākajiem, jo tagad ir beidzot sākušies šie seguma atjaunošanas darbi arī.
3: Ne tikai bedru lāpīšana.
4: Jā, un tad ir un tad tur attiecīgi ir arī iekšā tādas ielas, kuras bija, nu, teiksim, tās asolītas jau pagājušajā gadā. Tas neatjaunoja. Bet, teiksim, ir Vecumnieki iela, Usmas iela, Morits iela, arī Stūrmaņa ielā tūlītās sāksies un Daugavgrīvas ielā, bet ne ļoti garā posmā, bet būs arī Daugavgrīvas iela no 8. jūnija. Iespējams, būs arī satiksmes ierobežojumi. Tā kā jā, un ietvējumi arī ir tāda, teiksim, tā rindara. Ietvējumi, īstenībā, arī Rīgas mājaslapā var arī atrast arī šos sarakstus gan ar brauktuvēm.
3: Un es, ja pareizi saprotu, tad beidzot Rīgas doma virzās uz to, lai tad, kad remontē pilnvērtīgi ielas seguma, arī pie reizes ietvi sakārtot.
4: Jā, tieši tā. Nu, kad ietver neatņemam ielas telpas sastāvdaļa. Jā. Nu, ja viņi ir sliktā stāvoklī, ja ietver labā stāvoklī, tad arī tiek izskatīts, nu, vai tas ir nepieciešams.
3: Jo galu beigās remontējot ietvi jau arī satiksmi. Autosatiksmi arī ierobežo, jo kaut kur viss tā tehnika ir jāliek, un tas tiek likt uz braucamās daļas, un jēgpilnāk noteikti to ir darīt vienlaikus paralēli, nevis pa kārtām.
4: Tieši tā. Tā kā vasara ir īstas būdarba sezona, īsti līdz ar to mums vienmēr viņa ir ļoti, ļoti intensīva. Jā.
3: Liels paldies Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājai Martai Kotello.
4: Paldies.
3: Kā atnācāt, un mēs ar klausītājiem raidījumā Saka Rīga, protams, tiekamies atkal nākamā ceturtdiena ierastajā laikā. Pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
19: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
20: Big Bank maksā saviem klientiem?
19: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Tā, nu sākam, tad daram. Jānis, dzirdi?
3: Es dzirdu.
2: Tev, es arī dzirdos. Čau. Paklausies, ka Zaļais stūrs šitais maija beigas ir droši vien diezgan traks skrienošs pasākums, jo šobrīd jūs to klausaties. Mēs to ierakstam dienā, kad ir katram savi uzdevumi. Jānis, kādi tev ir uzdevumi?
3: Nu, es šodien ar pretspēks komandu vadam 50 cilvēkiem tādu foršu saliedētības pasākumu. Orientējamies par mežiem, ugunskurs, pirmā palīdzība. Nu, tādas lietas, kuras krīzes situācijā ikvienam varētu noderēt.
2: Es sakal, es esmu staigājis jau mežiem pēdējās 3 dienas. Šodien es atskrēju uz Rīgu. Mana specialitāte šobrīd ir bišķīts kaut kas starp kafijas automātiem un kafijas krājumiem, bet tas, ko es atkal atradis, esmu pēdējā nedēļā, mēs bijām ap 50 cilvēkiem pie Īģes upes, un man taču jānīt izdevās atrast lāču pēdas mežā.
3: Ērģi pusē pie tevim?
2: Nē, Īģe, es biju tur. Es biju tur, kur Igauņi tikai staigā.
3: Pareizi, jā, nu, Balkas pusi, viss tā gauja, Ziemeļgauja, tur no Lācīšu netrūkst. Man katru dienu gan arī Lācis fotografējās pie Barotavas.
2: Kurā vietā tas ir?
3: Tas ir Valka, starp Valku un Apu, viss tas posms, jā.
2: Tā, viņiem ļoti patīk fotografēties, izskatās.
3: Jā.
2: Klausies, no manas šīdienas viešņa ir Indra Gaivere. Indra, kur tu atrodies un ko tu dari?
4: Es patreiz atrodos netālu no Smiltenes. Esmu permakultūras dizaina mācībās. Tā kā papildinu savas zināšanas, ja cenšos kaut ko jauniem mācīties.
3: Permakultūra stilīgi.
2: Jā, tas nav tikai stilīgi, tas ir arī iedzīgi. Jā, un tā kā mēs šodien katrs no savas vietas mēs bliezīsim. Tad es vienam to, Jānī, ko tu domā, ka tu dzirdi vārdu permakultūra?
3: Es teiktu godīgi, es zinu tikai ļoti vispārīgi par šo, bet man liekas ārkārtīgi, noderīgi, veiksmīgi, interesanti un katrā piemājas darņā realizējami kaut ko pašpatēriņam izaudzēt. Tas apmēram viss. Es varu papildināt, ka permakultūra man nāk, protams, asociējās ar permafrost, kas ir permas sasalums, ko mēs saskārāmies, ka 20 cm iedrota lāpsta, tur jau ir mūžīgais ledus, jā. Bet varbūt tam nav saistības.
2: Tam ir saistība kaut kā permakultūra?
4: Nu, tas ir ilgstošs atsalums perma, nu, tādā veidā, bet izaudzēt tur būs kaut ko grūti. Jāveida augstnes auglīgais plāns virsū, to jau.
2: Bet pagaidu, ne, bet tā permakultūra vispār kā vārds varētu būt gadījusies, ka tie principi, pēc kuriem jūs vadaties, ir tieši tādi principi, kāda valdīja permas periodā zemes vēsturē, kad vienkārši viss muģēja, ņudzēja un ieaugās tas, kas ieaugās. Nevar būt ar kaut kādu līdzību?
4: Jā, protams, tas jau saistīts ar dabas vērošanu, ar ilgtspējību, jā, un tā teikt, strādāšanu kopā ar dabu, nevis pret dabu. Jā, tā kā vērojot, kurā situācijā vidē tu atrodies un attiecīgi veidojot ilgtspējīgi to savu dzīvošanu draudzīgi.
3: Kāda ir vēsture, no kurienes šīs zināšanas mēs smeļamies, varbūt tos pieraksts vai tā kultūra viņa nāk no kura virziena, ja tā ir latviešu atmiņš?
4: Nu, tieši jau viņi kaut kur te, cik nu latvieši īstamā, ja tās zināšanas ir tādas vecās, labās latviešu aizmirstās zināšanas, ir tā godīgi. Nāk viņi jau no, pēkšņi jau aizmirst, iemācījos šodien šonadēļ, bet aizmirstās. Tu jau no visiem virzieniem.
3: No visiem, jā.
4: Austrijas, Kanādas, kaut kur viņi te nāk no visām pusēm.
3: Kā tu izīmē, tad būtu tās galvenos tos, kā mēs varētu raksturot permakultūru? Kas tas tāds ir?
4: Nu, īsumā tas ir, jā, tā ir darbošanās kopā ar dabu, nevis pret dabu. Vērojot dabas procesu un ievērojot viņus arī veidot un darīt kaut ko, kas ir tev kā cilvēkam vajadzīgs.
3: Ar mērķi, lai izaudzētu kaut kādu augu, vai ne? Dārzinu.
4: Jā, nu, piemēram, jā, mēs specializējos tieši sēklu lolašanā, man to tos kultūra augos, un tad es skatos, jā, tās ir tās prasmes, un kā to izdarīt, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. augstas auglīgās slāņa veidošana. Tas arī ļoti svarīgs process, neizmantojot ķīmijas un lai varētu.
2: A, ko nozīmē sēklu lološana?
4: Sēklu lološana, tā ir tāda arī prasme. Lolot, tā teikt, audzēt kādu augu, ievākt sēklas un ievākt ražu, tā teikt, lai pat cilvēks pēst un arī ievāktu, tā teikt, izaudzēt šo augu, ievācot labas kvalitatīvas sēklas, dzīvot spējīgas, no kā mēs audzējam šo nākamo paaudzi nākamajā gadā atkal. Tas ir sēklu lološana, ka mēs spējam izaudzēt augu, atlasīt, ievākt vesels, dzīvotspējīgas, kvalitatīvas sēklas, lai audzētu atkal nākamo ražu.
3: Nu jā, jo nevienmēr būs iespēja aiziet uz tirdziņu un nopirkt jau gatavu stādiņu vai sēklas, jā, šobrīd.
4: Mums ir tā ir vēl tā modernā, kas mūs tā ērtība radīta, gan industrializācijas tādā ietekmē. Kad mēs jau vairs tikai nedaram šo veco tradīciju seno, bet jā, mums vajag to.
3: Draugs, sakiet, vai jūs esat lasījuši grāmatu Volden, jeb dzīve mežā?
2: Jā.
3: Ne. Henrijs Deivids Toro aprakstīja, tas ir 19. Gadsimta beigas ārkārtīgi interesantas par kā kaut ko audzēt un cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai uzturētu sevi. Jā, ļoti rekomendēju visiem izlasīt.
5: Jā, es domāju, jā. Mums tāds stāņu cenu, es teiktu, es jums zažiem.
4: Jā, tad apzināties, cik daudz vajag lielām vajadzībām.
3: Jā, un ir pārsteigts, cik kāds cik patiesībā maz vajag. Tas ir jāpēc diezgan konkrēti. Cik zirnus vajag, cik četrus vajag, cik ko vajag, lai izvilkt to visu savu gadu ciklu.
5: Tad es gadu tā, kad...
4: Jā,
5: tieši
4: tā, tā
3: ir daļa no tās tenkuma. Tas būs prūdens analīzes, kas
5: bija. Autīzmas fonā kaut ko prūdens analīzes stāst. Es ņemos un darbojos, kā jau es teicu, mums ir darbīgs laiks. Paklausies, dzīve mežā. Kāpēc tu prasīji par to grāmatu, Jānīts?
3: Tāpēc, ka jau 19. Gadsimta beigās faktiski bija interesi par to, kā mēs varētu spēt dzīvot salīdzinoši neatkarīgi, salīdzinoši ļoti veselīgi, paši tātad iedzējot šīs kvalitīvās sēklas, paši iestādot, paši patērējot. Jo šodien jau, ja mēs par sēklām sākām runāt, mēs zinām, ka daudz tiek modificēts un beigās tie nemaz nezin, kādu maizi tu ēd un kas tev uz galda aprodās.
5: Jā,
4: jā. Īstenībā modificējot, tas ir tas viens no iemesliem, piemēram, kāpēc es to daru, jo lai es īstenībā aiziet bišķiņu projām no tās modificētās un kāpēc arī mēs meklējam tos mantotos kultūra augus, kuriem ir šie 30 plus gadu vēsturi, jo lai būtu pēc iespējas mazāk šī modifikācija un lai būtu šī lielāka uzturvērtība augos, kas izdod no šīm sēklām, lai nebūtu pazaudēti tie labie senie gēni, kā piemēram sīvuma gēns, ja, kas īstenībā dod mums šīs te patus pozitīvo
3: ietekas
4: mūsu
3: veselības. Jā, un es dziļi arī ticu, ka šobrīd nemaz nav labi izpētījis visi šie modificētie augi, kāds sekas cilvēku veselību tas atstāja.

0: Nē, es ņemos uz klausos, ko es tagad par sīvumu gēnu. Es vakar nācu ārā tieši man šitā gada atklājums lielais mezā ir avotu krese. Un es nezinu kā, bet šitais pavasaris ir iedevis man to, vai nu man tā avotu krese sākos uzrunāt un pārņemt manu galvu, bet es tagad avotu kreses redzu visur. Tikai tajā zemē Latvijā viņas nebija. Nezinu kāpēc. Mūsu mežā vienkārši ir pa pilnam, un runājot par to sīvumu gēnu, tas ir tieši tas, kas te foršajai kresītei ir iekšā, kad viņa ir nu, tik tāda, un tad, kad tā lieta iet uz ziemu, kad viņai sākās pie antifrīze iekšā, tad viņa vispār garšo nevis pēc kreses, nevis pēc rukolas, bet viņa garšo pēc marut kritīgu. Un tas ir tāds, es nezinu, viņš ir aizsargājumies augstu, protams, es nezinu, vai viņa var likt uz šķīda, bet viņš ir tik neticams tajā savā, kāds viņš ir. Tas baigi iedzīt.
1: Dargie draugi, brīnišķīgi, manuprāt, runājot, domājot par kresu, mums vajadzētu paklausīties kādu labu mūziku, vai varbūt arī pat reklāmu. Un tad pēc smieklīšu mēs varam turpināt.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 €. Rimi.
3: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulē.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta. Jūrmalā!
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam.

0: Šveicē, darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7:00 un 8:00 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Tā, nu zaļajā stūrī mēs skatās no savas Latvijas puses skaistās turpinām iepazīt permakultūru.
3: Jā.
2: Vai pareizi?
3: Jā. Indra Gaivera mūsu šodien sviešņa un man interesēja visā vēsturē tur un pat tās aizskāt to seno gēnus, kas varbūt ir raudziņš audzēts jau dārziņā 30 un vairāk gadus, bet tas varbūt ne tikai tavs iegūms, jo šitie tomāti garšoja man jau bērnībā un tagad viņi ir man, bet es runājoties visādām puķu sievām un mēģinot nopirkt šo to un vēl kaut ko, es redzu, ka tā lieta ir ārkārtīgi svarīga arī citiem, un tas man vienmēr liekas dīvaini, ka mēs esam ar tām sēklām, kuras nopērkam, tagad pavasari izaudzējam, un tad nākot pavasari atkal pērkam jauns, radījuši tikai to patērētāju kultūru, bet tās senās lietas ir svarīgākas nekā tas, ko mums piedāvā tā modernā pasaule. Un tas ir tik interesanti, un es esmu iekļāvies. Es zinu, ka mana sievas māte jau dabūja divas, jā? Indra, cik tur bija Hinārītei, tur tās zirgas.
4: Jā,
3: Tāds, kas aizgāja, kur tajā šīnas vēsturē tā arī rakstīts ar vārdu, uzvārdu. Un tas ir, kāpēc mēs šodien runājamies, tāpēc, ka zaļie pirkstiņi alējās daudzās tādās vietās. Un ja jums ir kaut kādas mammas, vecvēmas, vai varbūt jums pašiem ir tas, kas būtu salsēts aptekums, ja pēc šī raidījuma vienkārši kāds sameklētu un piedāvātu kaut kādas senas šķīnas. Nu, man konkrēti ļoti patīk tā doma par... par sīpoliem, kas senāk saucās ģimenes sīpoli.
4: Mm-hmm.
3: Un tie ģimenes sīpoli, es domāju, ka es tev esmu atradis, Indra, viņš, un viņi tev būs. Atceries, tādi bija tādi gareni, kuri ir tā kā šalotas sīpoli, bet viņi aug rozetēs. Un tādas vairs nevar dabūt, nepārdot, viņi nav. Bet kaut kur laukos viņi ir.
4: Jā, jo viņi arī tā kā izzūd, jo atkal nav vērti viņi staudzēt, viņi maziņi, viņi tādi un šitādi, viņiem īstenībā ir baigā vērtība.
2: Par sīpoliem es varu piebilst tikai to, ka Peipus ezera krastā ir vesela kultūra, gan cilvēku, gan sīpola audzētāju kultūra, kur audzē visam savādāk veidu sīpolas, ar absolūti daudz jaudīgāku un noturīgāku garšu. Un es zinu, ka no Sārimā salas zvejnieki speciāli brauc uz Peipus, iepērk sīpolas un nu, arī esot kaut kāda unikāla šķirne. Jā,
3: esmu dzirdējis un es domāju, ka tur ir tas joks, ka tas saistīts kaut kādā veidā tiem vecticībniekiem.
2: Jep.
3: Un, jo tie vecticībnieki arī skaties, arī Sīkselā pie Murmastienas arī bija. Un tagad es redzu, ka tos ģimenes sīpols, es atkal tur pie Murmastienas, es sadzinis rokā, ka viņi tur ir kaut kur un mēs viņus dabūsim.
4: Mm-hmm. Jā. Perfekti. Jā, dupo, tās redzot mūsu medības.
3: Jā,
4: mēs
3: tas,
4: esam kultūrā mednieki.
3: Bet tās ir medības, pareizi. Baigi, tas ir aizraujoši. Uzpras vienam, uzpras otram. Ir, nav, bija, nebija, nomira. A, ko darīt? Un šitās visas lietas, viņas baigi saistošās.
4: Nu jā, tad kāpēc tev vajag? Kas tad vecais? Tu kādreiz laikam nopēc? Tur ir. Bet tur
3: nav.
2: Indra, varbūt ieskicēja, kas tavā dārziņā šobrīd aug šādā stilā?
4: Šādā stilā šobrīd jā, aug zirņi noteikti dažādi, vismaz divi dažādi zirņi, kas, protams, arī visas, kas man ir plauktiņā, nevar izsēt katru gadu, bet jā, viena no tiem ir jā, zirņi, kas ir labi ziemai, saltējumiem un saldēšanai, kas nāk no, jā, no māra siesmās. Un, protams, ir arī kāda pupa, kāšu pupas un zemāk pupas, rabarberi, protams. salāti arī, kas ir mantotie. Nu, un, protams, arī kaut kas krāšņumam, tās pašas peonijas, flokši, jasmīni, ja, daudz, un, protams, arī ābols, ja, kas āboliem, un daudz un dažādi, protams, arī kas vēl. Jā, un, protams, ķiploki arī, ķiploki, mm. Jā.
2: Patiesībā, jebko var audzēt permakultūras stilā, pareizi?
4: Jā, protams, un tam jau, lai lolotu šo te un saglabātu mantotos kultūraugus, kas ir mūsu kultūras mantojums, nav jau arī vajadzīga tā permakultūra, mēs varam saimniekot kurā veidā. Uh-huh. Galvenais, ka mums ir šis te augši sēku, ko mēs turpinam lolot un neiemainam pret kādu modernu vērtību.
2: Tiem arī jautājums, varbūt cilvēki, kur mūs klausās un varbūt pausa galam kaut ko ir dzirdējuši par permakultūru. Kā vispār sākt interesēties? Ir kaut kādas biedrības, nezinu, kur satiekās, jo skaits, ka daudz ko var izlasīt, bet tomēr dzīvais kontakts jau ir vienmēr daudz efektīvāks.
4: Uh-huh. Jā, ir Latvijā biedrība, ir Latvijas permakultūras biedrība. Ir biedrība rīko arī katru trešdienu, ir perma trešdienas, kur ir var pieslēgties un klausīties katru trešdienu kādu citu tēmu. Noteikti arī festivāli, kas jau tūlīt arī būs aktuāli parasti vasarā, jūlijā, augustā ir festivāli, kur var aizbraukt uz dažādām saimniecībām un piedalīties meistarklasēs un apskatīties, kā cilvēki ko dara. Tad ir arī, protams, mums šīs sēklotāju kustība aktīva, kas ir arī daļa no Latvijas permakultūras biedrības. Ir iespēja apmeklēt kādu no sēklu lolotāju rīkotajiem sēklu maiņām un pasākumiem gan pavasarī, gan rudenī, gan arī vasarā iespējams. Jo Latvijā patreiz ir oficiāli ir 32 sēklu maiņu punkti dažādās Latvijas vietās, ko arī var apskatīties mājas lapā ar karte. Bet jā.
2: Būtās mini kādu mājaslapas nosaukums, kur var ieskatīties?
4: Mantots permakultūra.lv.
2: Mantots permakultūra.lv, jā.
4: Tūlīt, man ir. Es pati tādēju, man ir tur jāpaskatās, jāpārbauda.
2: Bet varbūt arī Facebookā vai Instagramā kaut kur arī kaut kāds...
4: Jā, sēku lolotāji vai permakultūra, protams, Facebookā var ierakstīt atslēgas vārdiņu un būs
5: ja būtu zemšiem.
4: Tā. Permakultūra.
2: Mums atkal, diemžēl, jādodās ir nevēlā reklāmas pauzītē vai muzikālā pauzītē, bet brīži mēs arī turpināt, kur un kā ir pazīties labāk
5: permakultūra. Daram tās.
6: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
7: Sveiciens Meža pulsā. Nu šoreiz runāsim par koksni kā būvniecības materiālu un par to, kā tad Latvijas valsts meži realizē šo materiālu, kur izmanto un ko būvē. Un viena no lietām ir arī tilti. Un, lai to visu uzzinātu, viesos ir Latvijas valsts meži ražošanas un būvniecības izpildu direktors Kārlis Volfs. Sveiks, Kārli!
8: Sveiki!
7: Varbūt, jā, iesākumā pastāsti par to, ka Latvijas valsts meži izmanto mūsdienīgus koksnes konstrukciju risinājumus, būvējot tiltus, nu tad stāsti, ar ko tieši šis veids ir labāks.
8: Es varbūt pakāpšos solīt atpakaļ. Latvijas valsts mežiem kopumā ir vairāk kā 12,444 km. Es ļoti precīzi to zinu, jo tikko savācām statistiku, apkopojām statistiku, un mums uz šiem vairāk kā 12,000 km ir 305 tilti. Un tilts mēs iedalām divās kategorijās. Tad viena kategorija liela diametra caurtekas, kas ir vairāk kā 200. Liela diametra caurtaka nozīmē, ka tā ir kopējā diametrā vismaz 2 metri, un tā var sastāvēt no viena metra un viena metra caurtekas. Un mums ir arī tādas caurtekas, kurām var izbraukt cauri arī mašīnu. Protams, ka ar mašīnu neviens
7: caurtekas. Interesanti.
8: Jā, neviens ar mašīnu cauri tur nebrauc, jo tur tā ūdens. Un tad ir tā otra tēma, pa ko jau jūs pieskārāties, tie ir šie tilti, un kopumā mums tādi ir 94. Un no šiem 94 tiltiem mums ir trīs arī koka tilti.
7: Un kāpēc tad izmantoja tieši koku, ar ko tas ir labāks?
8: Principā es gribētu teikt tā, ka kokam ir piecas galvenās priekšrocības. Tad viena priekšrocība ir tāda, ka koku tiltam ir mazāks svars. Ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar to, ko mēs ikdienā redzam, mums lielākoties ir dzelzbetona tilti, ir arī metāla tilti, un koka tilts var būt pat līdz piecām reizēm vieglāks kā betona tilts, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tilts parasti ir tādās vietās, kur ir zemes nespējas gruntis, un tā vieglāka konstrukcija, protams, ka samazina arī tālāk arī būvniecības izmaksas, krasta balsta nostiprinājumu, pāļu dziļums un šādas lietas. Ejot tālāk, tā ir ātrāka būvniecība, paralēli būvējot krasta balsta nostiprinājumu, kas parasti vienmēr arī būs no betona, no dzelzbetona risinājumiem. Šīs konstrukcijas, jau koku konstrukcijas mēs būvējam rūpnīcās. Tas viss notiek paralēli, un principā vienā dienā mēs uzstādām jau koka laidumu. Nu, negluži braucam jau pāri, bet varam jau vismaz pāriet par jau šo tiltu. Vēl būtiska lieta ir, ka koksnes tiltiem ir arī zemāks CO2 nospiedums, jeb šī oglekļa piesaiste ir notikusi jau augot kokam, un būvējot koku konstrukciju, mēs viņu piesaistam un nostiprinam šajā būvē. Turpinot ar sausu munti, ceturtā noteikti lielākā priekšrocība ir tā, ka koka tilts labāk kalpo arī agresīvā vidē. Jo,
7: ko nozīmē agresīva vide?
8: Visi tilti atrodas agresīvā vidē, viņi ir iespaidoti, bet tā ir tā vide, kur ir visu laiku mitrums. Un tilts ir parasti pirmais tas, kas sasalst, un tilts arī ir tā vide, kur, ja piņemsim, sākas augstums, tad tilts sāks slīdēt pirmais, jo viņš ir caursalis. Un tiltam šīs betona konstrukcijas ietekmējās visvairāk, tāpēc tilts arī nolietojās. Un kokam ir tā labā īpašība, koks nerūsē. Un tas arī tas viens no tiem lielajiem plusiem, un viņš nav tik ļoti pakļauts šai agresīvajai vidē, kā tas ir betons un dzels.
7: Bet kā ar pūšanas procesu?
8: Nu, redziet, tiltam ir tā lieta, ka līdzīgi kā ar māju, ja tilts ir, piņemsim, ja mēs skatāmies uz māju, tad viss sāks no ar pamatiem un ar jumtu. Un ja jumts ir caurs, tad istabā diskomforts sāk veidoties, jo sāk pelēt, un tas ietekmē konstrukcijas, un tiltam ir tāpat, ka ļoti būtiski ir, ka novadīt šo ūdeni. Un ja tilta visas konstrukcijas ir apsakotas, novērtētas un laicīgi novērstas, tad tilts var kalpot 100 gadus mierīgi. Un to mēs redzam arī pieredzē no kaimiņu valstīm, Zviedrijas, Norvēģijas. Tur ir šādi tilti vairāk kā 100 gadus veci un kalpo vēl šodien.
7: Nu jā, taču koku un koksni izmanto gadu tūkstošiem būvniecībā, skaidrs, ka tas ir kārtīgi pārbaudīts materiāls.
8: Tas ir pārbaudīts, jā.
7: Un varbūt arī lielizmēra tiltus var būvēt?
8: Var arī būvēt lielizmēra tiltus. Nu, mūsu pašu pieredzē mēs pēdējo 10 gadu laikā esam uzbūvējuši 3 koka tiltus, kas ir paredzēti ceļu satiksmei. Mums ir arī viens kājām gājēja tilts, kas ir apskatāms Tērvetes dabas parkā, kurš savieno Tērvetes klientu centru ar stāvlaukumu. Bet šie 3 tilti, kas mums ir tad transporta kustības nodrošināšanai, ir izbūvēti uz dažādiem ceļiem dažādos Latvijas novados.
7: Mm-hmm. Un ko vēl var būvēt no koka? Nu, ko tieši Latvijas valsts meži, kur izmanto koksnes materiālu un kāda veida, jo es saprotu, ka šo tiltu būvniecībā izmanto līmētas, laminētas koksnes kopumu, ja?
8: Konstrukcijas. Tad salīmējot atbildot pirmo jautājumu, tad mūsu klientu centri kopumā 4 ir kas ir jaunie klientu centri, kas tie ir būvēti no koksnes. Tur arī ir izmantot šīs līmētās koku konstrukcijas. Līmēta koku konstrukcija palīdz tam, ka no šī koka tiek izgrieztas jau, kā jūs minējāt, sapuvušās jau vietas, un šī stiprā koka konstrukcija tiek salīmēta un iespēja nosacīti izbūvēt, ja izveidot siju tik garu, cik ļauj šī rūpnīca viņu izveidot. Tāpēc tās iespējas ir, teiksim, ļoti plašas. Skatoties uz tiltiem, mums šie tiltu laidu nav liela, tās konstrukcijas ir aptuveni, es gribētu teikt, 12-13 metru garumā, un jā, tas ir tas vidējais izmērs, kāds ir mūsu šiem koka tiltiem.
7: Un kā ar uzturēšanu? lai tā kvalitāte nezūd, vai ir kaut kādi speciāli noteikumi, pārbaudes un tam līdzīgi jādara, kā jārīkojas.
8: To mums nosaka jau Latvijas normatīvā akta, kad tilti mums ir jāpārbauda neretākā, jāpasako neretākā reizi gadā, to mēs arī veicam. Mūsu speciālisti gadu dodas apskatīt tiltu no visām pusēm, no apakšas tai skaitā, un novērtē to, vai šajā tiltam nepiekļūst ūdens, tā ir viena lieta. Un vēl normatīvs nosaka to, ka mums ir jāveic tilta galvenā inspekcija reizi 5 gados, neretākā reizi 5 gados. Tad mēs arī algojam inženieri, kurš veic šo tiltu apsakošanu, un tad jau viņš ar tādu rūpīgāku aci un piegājienu šim tiltam jau pāriet pāri, un tad dod savu atzinumu par to, vai šis tilts atbilst projektētajai slodzei, vai tur ir nepieciešama kāda remontdarba, un tad balstoties no viņa rekomendācijām mēs veicam arī tālākās procedūras.
7: Un šajos atzinumos principā viss ir tādā pozitīvā virzienā, jā? Nav lielas problēmas.
8: Nu, mēs, protams, ka reaģējam uzreiz tajā gadījumā, ja ir kādas problēmas. Nu, jāsaka, ka visas lietas noveco, arī mēs novecojam, ir grūti to atzīt, bet...
7: Kaut kas mazliet ir jāpielabot.
8: Jā. Nu, un arī šajā gadījumā arī minētie piemēri arī ir bijis, pieņemsim, viens ir bijis šis Ječupas tilts, kurš inspekcijas laikā ir novērtēts kā satiksmē jau bīstams, un tad tika pieņems lēmums tiltu pārbūvēji, un tad mēs izvēlējāmies šo koku konstrukciju laiduma konstrukciju izvēlēties koksni, līmētu koksni, un tilta nesošajā kārtā mēs izvēlējāmies dzelzbetona konstrukciju.
7: Man ir tiešām liels prieks, ka Latvijas valsts meži izmanto mūsu dārgumu, un koks gal galā ir veselīgs gan cilvēkam, gan dabai draudzīgs, un jūs to darat meisterīgi tā, lai nevienam nedarītu pāri. Un varbūt, ka tev ir tāds kāds iedvesmojošs novēlējums vai vienkārši ieteikums nu, cilvēkiem, kuri grib tagad kaut ko būvēt, nu, izmantojam koksni.
8: Man tieši bija prātā, tas viens, ko mums kolēģi ir sareiķinājuši, mēs tiltā, ko nodevām, nu, pat 2025. Gada beigās, izmantojām tašai konstrukcijai nedaudz uz 28 kubikmetriem koksnes, un tad mēs pareiķinājām, ka šāds tilts pēc būtības Latvijas mežos izaug 36 sekundēs. Tā kā izmantojam kokmateriālus, izmantojam resursus, kas mūsu mežos aug principā sekundēs.
7: Un atbalstam savējos
8: galā. Atbalstam savējos, tieši tā.
7: Paldies tev un cerams uz tikšanos.
8: Paldies tev.
6: Tā bija rubrika Meža puls. Kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Afrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, un tas ir par 6 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka bīstamā saslimšana konstatēta 10 dzīvniekiem Saldus novadā, 2 Tukuma novadā un pa vienam Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados. Tādējādi Afrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu 80 pagastos. Un atgādināsim, ka iepriekš tika mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis liecina, ka vairs uz šo saslimšanu nav obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas aizkrauklis novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk ir jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās. Bet ieroču un munīcijas tirgotājs Sia Spectre Security iesniedzis Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus izmaiņām ieroču aprites likumā, kas paredz ieviest obligātu praktisko šaušanas eksāmenu visām personām pirms pirmreizējas šaujamieroča iegādes. Uzņēmums norādījis, ka pašlaik persona pašaizsardzībai paredzēta šaujamieroča iegādei kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudījumu, bet praktiskā eksāmena prasība nav noteikta. Vienlaikus praktiskā šaušanas pārbaude jau pat laban ir obligāta medībām paredzēta vītņu stobra šaujamieroča iegādei, lai gan rīcība ar īsu stobra šaujamieroci prasa augstāku precizitāti un drošības iemaņas. Priešlikumi paredz, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes, turklāt to varētu organizēt gan valsts institūcijas, gan licencētas privātās šautuves, piedaloties certificētam instruktoram un valsts policijas amatpersonai.
6: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
11: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
13: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
14: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
15: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
16: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
17: Big Bank maksā saviem klientiem?
16: Tieši tā.

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs.

0: 18, 29. maijā klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Tā, Olte, nu tad atgriežamies atpakaļ studijā.
3: Jā, es jau esmu bagātāks pa pāris kastēm ar to, ko es esmu iepircies, bet mēs iepriekš runājām nu patās pa meža droniem, meža pulsām, visādām tādām lietām. Savukārt mēs tagad pralkam tā kā bruņurupuču vai vēža atpakaļ to laiku, uz tiem laikiem, kad bija dārzā pēc citiem principiem saimniekoja, un tagad tagad ir pilnīgi neprātīgs tās dārza laiks, tāpēc arī mēs runājam ar Indru Gaiveļu. Mēs runājāmies jau par to, kā permakultūras principus mūsdienās var mierīgi darbu un darbināt, pielietot, un ko bērniem par to var izstāstīt. Un šitā sadaļa, kas saucās, ko bērniem par to var izstāstīt, es būtu priecīgs, ja mēs tagad par to parunātu, jo Indra Eivis skolā atbrauc pilnīgi tā kā baltais zvirbulis un teica, nu tā, man tagad būs permakultūras pulciņš. Un visi tā ar mutiem vaļā skatījās, kas tas tāds vispār ir? Indra, var pastāstīt par savu pieredzi lauku skolā atnākot?
4: Protams, uz tā skatās jau uz tevi savādāk, protams, permakultūra vairs tāds nepatiesi mīts, ka tas ir kaut kas slinkajam, bet tā gluži nav un nepavisam nav. Un tu, protams, skolā ieejot ar to arī skolas dārs, jā, permakultūra, mācīt bērniem lolot sēklas un kaut ko izaudzēt un kaut ko mulčēt. Jā, tas ir liels izaicinājums īstenībā no personīgās pieredzes, jo, protams, cilvēki skatās un prāto, kas tas viss ir, bet ar visiem šiem izaicinājumiem, jā, tā ir interesanta pieredze, un, jo bērniem īstenībā interesē, domāju, ka no kurienes viss nāk, jā, no kurienes tad tie augi nāk, tie nenāk no veikala plaukt, un kā tad tās sēklas, no kurienes un kam viņas ir.
3: Es jau domāju, ka tas, ko tu nenovērti, ir arī tas, ka tie vietēja vakaros pastaigājoties skatās uz to dīvaino pleķi, tur lejā aiz bērziem pie upītes. Kas tas tāds? Kaut kādi bluķi, kaut kādi šakari. Nu, galīgi neizskatās tāda klasiskā latviešu dārziņa, kur visi tā strīpās un rintiņās samauc. Tas ir tas pašs.
4: Jā, tas kaut kas ir aizaudzis, jā.
3: Jā, kaut kāds, nu, vispār izskatās, ka būs jāzvana direktorei, kā tur izskatā. Apmēram tā tur izskatā.
4: Nu, tieši tā. Bet, jā, tenī, nu, tas tie, tā, nu, no malas tā arī izskatās, ka tur ir bārdeks, ka tur ir kaut kas aizaudzis, un tur nekā nav.
3: Jā.
4: Bet tur jau ir tas, kad iedziļinoties, var saprast, kas tur notiek, un kāpēc tur ir tie žagari, un kāpēc tur ir tie bluķi, un kāpēc tur ir tā zāle netiek ravēta, un zeme netiek plika turēta. Un, jā, tas ir tāds process, iepazīšanās process, un bērniem arī tas ir interesanti. Un, protams, tā ir liela konkurence ar mūsdienīgām lietām, tehnoloģijām un vis kaut ko tādu. Tā kā sīva konkurence.
2: Es lūdzu, ir arī tāda saimniecība, kur aizbraukt un apskatīties, aprunāties cilvēki, kur tas ir tikai mazliet apņem par to, ka ievies savā tādā principus.
4: Protams, ir daudz praktiķi, jā, pie kuriem var aizbraukt, apskatīties, aprunāties, jo lai arī tēma ir viena un ideja ir viena, katrs mēs to realizējam savādāk. Gan teritorijas ziņā, gan tā lieluma mēroga ziņā, gan arī kā mēs to darām ar materiāliem, kas mums katram ir pieejami. Tā kā, piemēram, ja atbrauks pie manī, man būs kaut kas ticis, parādīšu, ko es daru, kā es daru un ko tas viss nozīmē. Atbrauks pie kāda cita, viņam būs atkal sava pieredze, savus skatījumus un savus dizainus tā viņa teritorijā. Tā kā aizbraucot pie katra cilvēka, redzēs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko citu, un tad to visu paņemot var aizvest uz savu dārzu vai teritoriju un atkal izdarīt to pēc sava ieskata.
3: Klausies, bet tu šodien, kāda tev pēcpazdienā, ko tas Austrālis stāstīs, kad tas būs pa kursu?
4: Lai ir dieniņi, Māri.
3: Nu, visā tās ņā darbošanās mežā.
4: Tas būs kāds, jā, tas ir darbošanās zemes ielabošana, sagatavošana un stādījumiem nogāzē.
3: Nogāzē?
4: Tas ir... Jā, nogāzē, stādījumu nogāzē un sagatavot, kā sagatavot augstni, izmantojot dažādus materiālus, kas jau, protams, darīts gadu iepriekš, un pēc tam jāveidojiet stādījums pēc viņa principiem, ko es iemācīšos, tā kā es tagad vēl nevaru pastāstīt. Bet tādi ir sagatavota vieta, būs jānoklausās un jāņem labas rokām, un jāiet darboties, lai saprastu visu to procesu praktiski.
2: Ir kaut kāda ideja vai kāds ieteikums, kā tikt galā ar ūdeņu žurkām, jo manā gadījumā zemē gan bīs nekas neaugums, tāpēc citim bīs.
4: Jā, mums tikko runājot par meža dārzēm, bija tāds viens ieteikums, ka varētu pamēģināt, ka tu tur šinī savā problēma zonā iestādīji ķiplokus. Un skaties, kas tad notiek.
2: Ķiploki?
4: Jā, ķiploki.
2: Jā, nepatīk ķiploki, varētu būt viņu pasargāt arī visu to pārējo tā.
3: Nu kā, nu visiem vampīriem nepatīk ķiploki, tas jau...
4: Un redzi, īstenībā tev arī tāda viena daļa no tās visas permakultūras ir bioloģiskā daudzveidība, ja tavā... vietā ir daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība gan augiem, gan arī šodur ir tev šie žagari un zari un bluķi un visādi citādas lietas, kur tu nodrošini arī mājvietu un šo bioloģisku, radi šo bioloģisko daudzveidību. Nē, tad savā veidā ir tā tas balans, šī harmonija, kad ir šie gan šie plēsēji, gan šie labie, kas savā ziņā nodrošina tev to veselību šī tavā dārzā. Un, protams, jārēķinās ar to, ka 5 līdz 10% tev arī jāatvēl šī mežu nīgumam vaļa un jādod tā raža arī dabai.
3: Jāni, tu esi gatavs dot baznīcas tiesu dabai?
2: Es noteikti esmu gatavs un būtu priecīgs un lai jau attīstīt savu dārstu, attīstīt šādā virzienā kaut kādā.
3: Bet nu kā šādu no tā permakultūras viedokļa skaties uz šādu apgalvojumu. Mums tagad ir tik daudz saviesies mežā dzīvnieku kā nekad Latvijas vēsturē, ja mēs tā skatāmies pēdējos 10 gados. Un redz, viņi prasa savu tiesu gan stādījumos, tas ir meža audzēšanā, gan arī dzen ienāk bieži vien kaut kādās lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jēgā, ja mēs paši esam radījuši to zvēru daudzumu krūmos tik lielu. Ja tur ir kaut kā tomēr jādomā, kā to menedžēt.
4: Nu, tā jau atkal, jā, tā jau ir tā, ka mēs redzam to cilvēku iejaukšanās rezultātu, ka tas cilvēks ir kaut kur iejaucies bišķiņ pa daudz droši vien.
3: Jā, jā, jā.
4: Mēs jau balo šo harmoniju ir izjaucis, un līdz ar to viņa paša darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies kaut kas tāds, ko viņš droši vien necerēja. Tagad viņam jātiek galā, bet tagad viņš jau pasaka, nē, es neesmu vainīgs, jā, un tad mēs citi kaut kā. Nu, un arī lauksaimnieki, protams, ir droši vien pieredināši, viņus barojuši, piebarojuši, tāpat kā mednieki ar kaut ko garšīgu, un viņi jau vairs nedzīvo savu to dabīgo ciklu. Un, un mums ar to tagad ir jādarbojās, un kaut kāds risinājums ir jārodas.
3: Jā, man vēl bija arī tas joks, kad mēs visu laiku ar Jānis priedām, kurš ir tīrākā gaļa mežā. Un mēs visu laiku runājam, ja buki un staltbrieži tiešām staigā pa lauksaimniecības platībām, līdz ar to, kāda tu ir tā tīrākā gaļa tajā mežā, tad teicām, nu, kad Alnis jau nu gan ir tāds. Bet tagad es Alnim pēdējās nedēļas laikā esmu prātā pievienojis arī Pebru, kurš arī ir tāds, kurš ēd tikai to, ko viņš atrod tur pie savām sieviem itekļiem uz lauka pārāk nelien. Bet, nu, viens kurzemnieks man apgalvoja, ka viņš redzējis visu āļņu ģimeni, kas stāv uz lauksaimniecības platībām un mizo iekšā. Kā tev šķiet, tas tā varētu būt?
4: Nu, ja tur ir kaut kas garšīgāks nekā, kas viņam, protams, pašam ir jāatrod mežā un par ko ir sūri grūti jāstrādā, tā varētu būt, es pieņemu. Kāpēc ne? Jo, redz, mēs arī mums ir vieglāk un ērtāk aiziet uz veikalu nopirkt sēklas, nekā pašam izaudzēt, ievākt un saglabāt, lai nākamā gadā būtu tā arī droši vien dzīvniekiem.
3: Klausies, nu, bet ja runā par tām pašām avotu kresēm, kāda tā pieredze, teiksim, no permakultūras viedokļa, kuras saglabāt bioloģisko daudzveidību, ir tā, ka, nu, ja es tagad to avotu kresi redzu, un ja viņa ir aizsargājums augs, tas tāpat kā lakši, kur ir, nu, patās jau zied, un, nu, pat būs jau pārziedējuši, tad vai es šo aizsargājumu augu drīkstu ņemt savā pārziņā un mēģināt viņu kaut kādās sev pieejamās platībās ieaudzēt un darīt legāli tādā veidā, lai viņš nav no dabas jāņem ārā.
4: Bet kāpēc tu viņu gribi ņem no dabas ārā tā, lai viņš nekļūst, lai viņš pavairojās, vai tu vienkārši gribi viņu pie saviem, lai tā nav uz meža pēc viņa pakaļājiet?
3: Nu, ir tā, ka es pieļauju, ka es nedrīkstu viņu aiztikt tajā biotopā, ja viņš kādā sarkanajā grāmatā, nu, nedrīkst, it kā tā kā aizliegt, un cilvēkus baida pēc masu mēdiem, man tā lakši paliek vairāk un vairāk ogres krastos, tu zini, kā tur izskatās. Bet oficiālais viedoklis tāds, ka nedrīkst. Mēs pieļauju, ka tā avotu kresa ir tieši tāda paša. Ja es restorānā likšu šķīvi un teikšu, šitais ir Latvijas augsts, mēs teiktu, aizsargājumos augsts sēdam. Jo tas status tam aizsargājumam augam tajā cilvēka galvā ir tāds, ka, nu, šitais iet uz izmiršanu, un tāpēc mēs viņu nedrīkstam lietot. Un vēl viens šitās jocīgs pasākums ir ezerrieks peldošais, uz kurš faktiski daudzos latviešu tautai vēsturiski daudzos grūtos laikos ir palīdzējis izdzīvot, jo ir rieksts, kurš peld ezerā, un kuru tu vari ņemt, šķilt, un tev ir pārtika. Bet pateicoties tam, ka viņš tik garšīgs, viņš arī ir saglabājies tikai dažās uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās vietās Latvijā. Savukārt lietuvieši viņu jau reintroducē savos purvainajos ezeros, un dabunki tā kultūra tā kā nāk atpakaļ.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Nu tā, Zaļais stūrs šodien par ārkārtīgi interesantu tēmu permakultūru. Indra mūsu viešņa nosacīta, attālināta, mēs katrs, visi trīs, kad uz savā debes pusē, es kaut kur pie Cēsīm, Oltīs, Ērģos, Indra, kur tu?
4: Es pie Smilt, netālu no Smiltens.
10: tur mēs nosacījām gandrīz vai visu Latviju. Nu, Kurzem un Zemgalu bišķi paliek, bet, nu, lai viņi piedot, ka mēs tāds. Brīnišķīgi, jā. Nu, mēs jau kaut kādā otrā daļā mazliet viņu ieskicējām, kur var sākt interesēties, varbūt vēlreiz, jo cilvēki, kur noklausījās šo raidījumu, varbūt Indra vēlreiz pastāst, nu, kāds būtu tas ceļš, kuram gribētu sākt ar permakultūras nu, nodarboties.
4: Jā, noteikti var meklēt informāciju Latvijas permakultūras biedrībā un iet caur tiem ceļiem. Var arī atrast informāciju par šī vasarā notiekošajiem permakultūras festivāliem, kur ir lieliska iespēja aizbraukt no kādām no saimniecībām cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās. Gan ne tikai, protams, ar dārziem, bet visu pārējo un piedalīties meistarklasēs un ekskursijās, tā ir lieliski iespēja. Un arī, protams, var pieslēgties un atrast sev tūmā savā novadā esošo sēklu maiņas punktu un pieslēgties caur turieni un interesēties un pievienoties kādām no pasākumiem. Jā, un jā.
10: Mm-hmm. Cik liela vispār Latvijā šī kustība tavuprāt ir?
4: Nu, kā es minēju, šie sēku maiņas punkti ir 32 patreiz. Liekas daudz, jā, bet ja mēs droši vien paskatāmies kopēju Latvijas fonu, tad droši vien, ka nemaz tik daudz nav, jo tas mērķis jau būtu, ja mēs katra ģimene Latvijā, ja mums būtu katram kaut viens šis kultūra augs, kur mēs audētu un ievāktu sēku, tad mēs būtu ļoti bagāti. Tā kā mērķis, lai katrā Latvijas mazajā ciemā būtu šāds sēku maiņas punkts, šāds pulciņš ar cilvēkiem, kuri saglabātu šo te seno tradīciju, tātad ievākt, saglabāt un audzēt, pavairot.
10: Paldies! Indra, bet kurā brīdī tev pašai piešķīlās tie zaļie pirkstiņi? Tas jau tā uzreiz nenotiek?
4: Noteikti nē. Es atceros, man vecā mamma kaut ko audzēja tomātus, jā, un viņai bija skaisti flokši, un tanī brīdī es neko, protams, nedomāju par dārzu, un ka man pašai kaut kas tāds kādreiz būs, un kāpēc tas vispār jādara. Man tas klikšķis notikās kaut kur, nu jau tuvi 40, pēc tāda 30, pēc 35 gadiem, kad sākās parādīties vēlme dārziņu kaut ko izaudzēt, apēst foršu garšīgu pārtiku, kur tiešām ir uzturvērtībām bagāta, ja nevis pilna ar ūdeni un visādām citādām lietām. Un jā, tu lēnām, palēnām. Un tad es nonācu pie šīs biodinamiskās lauks, tad es šīs darbošanās un permakultūru atradu, un tad es sāku darboties, jo man bija tā interese par auglīgas augsnes veidošanu, darbošanos ar dabu un tiešām veselīgas pārtikas izaudzēšanu. Tādēļ prom no ģenētiski modificētā un veidot to savu neatkarību, veidot savu to sēku banku un audzēt savu dārziņu.
10: Uh-huh. Ina, kā mēs vēl varētu iedrošināt mūsu klausītāju? Nu, dažam var likties, ka vajadzīgi ārkārtīgi liels zemes gabals, piemēram, ne? Pastāstiem priekšnoteikumiem.
4: Un noteikti nav vajadzīgs liels zemes gabals sākt vienkārši ar puķu podu uz balkona. Jo permakultūra nav tikai par dārzu vai ne, un audzēšanu. Tās ir par dzīves veids, kā tu skaties uz visām lietām, kas notiek apkārt. Tiešām tas varbūt sākumā vienkārši puķu pods, vienkārši maza dobīte. Viena, jā, tas var būt 200 kvadrātmetru dārs, tas var būt 1 hektārs, pushektārs. Nu, tiešām šim mērogam nav nozīmes, kas ir, ar to sākumā var sākt.
10: Bet paklausies, es saprotu, ka ir kaut kādi virzieni, pret kuriem tagad darbojas tā modernā pasaule. Tu sākumā, mūsu sarunas sākumā pieminēji, ka ir tas sīvuma gēns. Kas ir tas, ko mēģina nomākt tie moderni sēklu veidotāji?
4: Nu, viņi nomāca šos te, jo viņi ir taču negaršīgi. Mums taču nepatīk, ka tur ir rūgts. Mēs negramam taču ēst tādu biepi vai to pašu salātu lapu. Un tad viņi nomāca šos gēnus un veido viņus saldākus, lai mums garšo, lai mēs ēdam.
10: Nu, labi, tātad sīvuma gēns ir viens, kas tāds ir. Otrs droši vien, lai būtu liels un skaists, vai ne?
4: Jā, liels un skaists, protams, lai tur nebūtu nekādi nepareizās krunkas un robi un vēl kaut kas, lai visi būtu vienādi, lai labāk transportētos, lai vieglāk ievākt un jā, lai viņi būtu smagāki vai ne, un lai var dārgāk pārdot. Un jā, šīs visas tās modernās īpašības.
10: Modernās, jā. Jā, man kaut kā gribas domāt, ka varbūt tas arī laiks ir īstais, jo tas, ko es redzu pie sevī noscītajā pierīgā, kad rīdzinieki lēnām
11: pārbaudās uz mazām privātmājām ar kaut kādu zemīti jau, attiecīgi droši vien, ka domā, kā varētu elpot labāku gaisu, dzīvojot nevis Rīgas, tam ir Strasbūros, bet dzīvojot jau pie zaļumiem, un te jau tas iet roku rokā. Tas ir faktiski dzīves veids.
4: Domā, jā, tas ir dzīvesveids viennozīmīgi un tāpatās atkrituma pārstrāde, jā, un mazāku, tā teikt, izvairīšanās no šiem lieliem atkritumiem, tas ir arī daļa no permakultūras. Un noteikti mēs sākam vairāk domāt par tiem, tie garšīgie tomāti, ko man kādreiz vecmama deva, jā, vai kāds cits dārzenis, jā. Protams, jo mēs redzam, ka veikalām vai mēs nevaram nopirkt tādu garšīgu, superīgi tomātu, kur mēs ēdam, mēs domājam, un mums rodā šī bilde atmiņas, jā. Nav tāda veikalā, un tāpēc gribas, es domāju, ka cilvēkiem izaudzēt to savu garšīgo tomātu, jā, un baudīt viņu to no sirds.
12: Iedod man kādu, ko vēl man vajadzētu samedīt, ko vajadzētu palīdzēt, vai varbūt kādam klausītājam ir padomā kaut kādas senās līnijas, seno audzēto kaut kādas līnijas, ko mēs varētu paņemt sev un mēģināt tad atrast, izvilkt no nebūtības kaut kādas.
4: Jā, ka es arī teicāt, tā teikt, vieglāk iesākt, tieši ir vieglāk iesākt ar tomātiem, bet, protams, to ir daudz un dikti. Tātad šie ģimenes sīpoli, kas ir viens no šiem ātri zūdošajiem, ko vajadzētu atrast, tad ir iespējams, kad varētu būt šie tes sakņaugi, kas ir kāļi un rutki, pieņemsim, dzeltenie, ja, kas tiešām ir tie senie labie, kuri tiešām arī visu ziemu labi saglabājās. Ja. Iespējams, kāda biete, šie te augi, tie sakņaugi, tie, kas mums ir mazāk. Jo zirņi ir diezgan labi apzināti, bet to es domāju, ka ir ļoti vēl vairāk. Te jau patreiz ir vairāk tikai 30 dažādas šķirnes apzinātas. Pupu, jā, ir arī ļoti daudz, bet droši vien ir vēl vairāk. Jebkura no šīm kultūrām, jā, droši vien tie paši ziedi, jā, varētu būt un daudz un dažādāk, bet jā, sakņveidīgie varētu paplašināties un atrasties vēl vairāk kaut kur.
11: Katrā ziņā man izklausās, ka šis ir viennozīmīgi ceļ uz kvalitatīvāku dzīvi un neapšaubām arī interesantāku dzīvi.
12: Es jau teiktu, ka mēs cietēšu pie savām sapņiem atpakaļ. Tu cietēši, ka daudz sapņaugu mums vajag, lai mēs labi uztos.
11: Jā, lai mēs atmūdinātu savu latvietību savā saknēs. Draugi, mums, diemžēl, laiks beidies. Mēs arī varam tikai ieskicēt šo interesanto un bezgalīgi plašo tēmu par permakultūru, par sēklām, kuras agrāk mūsu senči raudzējuši brīnišķīgi. Nu, Indra, paldies!
12: Paldies tev liels, un varbūt tiešām kāds no šiem klausītēm, kas nošobrīd klausās, šobrīd jūtās kā kolpojas visvarens, bet varbūt jau pēc šīs te lietas, kuras mēs tā kā runājam, kuras izklausās pēc tādām dārza tantēm, norezumēs. Man reāli norezumēs. Man ir tāds lepnums kaut ko jaunu atrast un aizstiept, Indrei, ka es vienkārši es jūtos tā kā zaļies detektīvs. Man tas palīdz dzīvot savā zemē. Es ceru, ka jums arī šis nepatīsies.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
13: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Mikroklimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Sveicināti raidījumā mainās visas papardes. Tā jau ir, ka mainos es, mainies tu, mainās visa pasaule un vide. Un viena lieta ir tāda, ka latvietis tiešām ir dabas mīls. Vismaz tā mums šķiet, ka mēs, protam, uzvesties dabā un dabai draudzīgi. Un ka pat ja atnāktu apokalipsi, mēs zinātu, kā izdzīvot. Un ar to mēs arī lepojamies un vairojam šo te lepnumu. Bet uzzināsim vairāk vai patiešām mēs zinām, kā doties dabā, kā uzvesties dabā un kā rūpēties par vidi. Un pie manas viesos ir kārtīgs dabas entuziasts Māris Olte. Sveiks, Māri!
2: Kas liecina par manu kārtīgumu? Tas ir jautājums. Kārtīgs.
1: Teiksim tā, pedanti skatoties dabā arī bieži vien saredz haosu.
2: Pedanti parasti, nezinu, publiskais viedoklis.
1: Bet haosā arī ir sava kārtība, tāpat kā dabā, vai ne?
2: Likumi jau ir izdomāti, lai paskaidrotu vairumu dabas parādību. Likumi un visas tās fiziskās formulas, viņas jau ir paskaidro lielāko daļu. Dabā jau nav tāda formula vai kaut kādu secinājumu. Daba dzīvo tā kā daba, un cilvēki iedoms ir, pēdējos 200 gadus jūnija vidējā temperatūra ir plus 20 grādi. Mēs ļoti uztraucamies, jo tagad ir vidējā temperatūra plus 21. Dabai ar to nav nekādas daļas. Tā ir tava problēma ar taviem ekseļiem, ar taviem tomiem un bričiem, vienalga, kā viņš sauc tos laikziņu cilvēkus. Dabai nav likuma.
1: Un tieši tas ir tas,
2: un tagad es metos tev kaislīgu skupsti, tikai tāpēc, ka dabai nav likuma. Tā tas notiek, tas ir laukos. Dabai nav likuma. Ko grib, to dar. Un tad mēs mēģinām ar savu augstāko sabiedrību. Mēs esam gudrāki par visiem. Un tad mēs tagad mēģinām kaut kā salīmēt to savu ikdienu.
1: Jā, bieži vien šķiet absurdi, ka cilvēks domā, ka viņš ir varenāks par dabu, un tādu cilvēku netrūkst pasaulē.
2: Viņš arī mēģina paverdzināt dabu, izmantot dabas šitos labumus visus. Ir arī viens tāds viedoklis, forši, ka tādā brīdī, ka tu esi saslimusi, kas notiek, paaugstinās temperatūra, pareizi, drebulis, ne? Un parastā vīrusa saslimšana. Un viens mācīties forši teica, viņš saka, skaties, zemeslode, mēs esam kā vīrusi, paaugstinās temperatūra, trebulis ir zemestrīces, un nafta ir tās asintiņas zemē, ko mēs pumpējam ārā, ko tad mēs varam gribēt. Zemē vienkārši vienā brīdī var palikt nedaudz slima. Tā var domāt, tas veicina tikai domāšanu, tas nav fakts un tas nav nekas tāds absolūts, bet tā labāk domāt ir par dabu nekā par to, kāds tev autiņš, vai kad tu esi pensijā, kāds tev būs uzkrājums un kurš tev to dabūs?
1: Nu jā, jo cilvēks jau ir dabas daļa un es tā gribētu domāt. Tie procesi notiek līdzīgi un arī dažādas dzīves atziņas mēs iegūstam vērojot dabu. Varbūt ir vērts pie tā atgriezties.
2: Kāpēc, ka viņam vajag? Kamēr jau viņam ir muļķāk, jau man labāk.
1: Tev labāk?
2: Protams.
1: Kāpēc?
2: Nē, neviens, visi baidās no ērcēm, nelien krūmos. Visi baidās saslapināt, kā es būs iesnes, nelien upēs. Tie, kas iet vienkārši apsveic, paldies. Mazāk pūlis, Mūsdienās jau Latvijas daba ir unikāla to, ka mēs dzīvojam pusotru kilometru viens no otra laukos, kaut kur mežos. Paši zinām, ko mēs iestādīsim, paši to arī apēdam. Labi veikali mums iešmāc kaut kādas 70 līdz 40% uz visādu brīnumu. Mednieki iet, medīt dzīvniekus, labi dzīvnieki arī varbūt uz lauksaimnieku platībām bišķi pēdušies, arī vairs nav tādi gluži ekoloģiski vistīrākie. Bet tāpat mēs dzīvojam vienkārši tā kā pasakā. Un nevajag stāstīt, ka obligāti jāpaņem kredīts, vai jāiet Arta Robežnieka balsī uz Rimī pakaļ vistas kājiņām un pēc tam Arta Robežnieka balsī uz banku pakaļ noguldījumiem kaut kādiem ieguldījumiem. Tā ir tā turadzība, priekšam to vajag. Tev jau vajag mieru. Tāpēc tu dzīvo, lai skredīt pakaļ visur tur, kur saka. Tad mēs tagad nonākam zināmā pretrunā ar to radio būtību, bet es teiktu, ka mūsu būtība ir izglītot un pievērst uzmanību šādām lietām. To arī daram.
1: Absolūti, un ar lielāko prieku darām. Bet par to...
2: Ar lielāko prieku?
1: Jā.
2: Lietas, kuras dara ar lielāku prieku nekā izglīto mežoņus par to, ka viņi ir mežoņi, jo viņi domā, ka viņi nav mežoņi. Ko te, kas tu notiek ar visiem tiem sludinātājiem vēsturiski? Apēd ātrāk vai vēlāk? Negribētos tapt apēstam jau šogad.
1: Vai tev nešķiet, ka beidzamajos gados, beidzamajā laikā cilvēki arvien vairāk dodas dabā un algst pēc tās, kā jau tu minēji, tā ir brīvība?
2: Beidzamajos gados cilvēki parasti vairs nevar pastaigāt jaunāko laiku vēsturē.
1: Nu, tik daudz pārgājienu takas.
2: Nē, labi, es jokojos, bet vienkārši aizķēros aiz domas, ko nozīmē beidzamie gadi. Bet faktiski, jā, nu, mēs esam novērtējuši. Mēs tur Covids visiem lika staigāt ar aizcietām mutēm ārā. Mums bija kā gidiem, ka mēs nedrīkstējām iet ar vairāk, tas bija cilvēku grupas ārā treniņš un vairāk pa 11, ja nemaldos, nedrīkstēja būt grupā. Tad mēs gājām divi gidi un tad varēja grupā būt 22. Ja domāju, cik mēs paklausīgi bijām. Bet tomēr mēs iemācējāmies ar visu to absurdo dīvaino Orvela cienīgo apokalipsi, kas mums tur bija. Mēs iemācējāmies, ka tā daba ir un strādāt attālināt. Manuprāt, tas ir ietaupījis milzumu daudz planētas resursu. Tas, ka tu vari vienkārši nospiest Zoom, nedod Dievs MS Teams, tur var sasisties ar tām parolēm visām. Ko ievadīt, kur ievadīt, kāpēc ievadīt? Iet popās, es nevaru tikt uz to pie... Bet nu jā, tad tu nospied podziņu un lauc. Tev nav jāsteig apkārt. Tā ir milzīga, tā ir revolūcija. Tu pateiktu nedēļu pirms tā Covid sākuma, ka šī tā varēja strādāt 5 dienas no mājām. Ho-ho! Farši! Es domāju, ka tas atveda mūs bišķi vairāk pie mums un parādīja arī dzene to, kas ir būtisks, kas nav būtisks, ka problēmu var nevis iet pie psihologa, bet vienkārši ņemt izstaigāt un izdomāt pašam, kā ir, kustin rokas kājas, kusties tu, kustos es, kustos visas papardes.
1: Mhm, un mainās visas papardes.
2: Absolūti.
1: Un viss, kas notiek, notiek uz labu, domā. Vai arī ir kaut kādi upuri tomēr jādas?
2: Šīs sarunas, viss, kas notiek, notiek uz dabu.
1: Jā, perfekt.
2: Nu, tad uz labu, kas ir labs.
1: Kas kuram labs, tas ir subjektīvi. Cilvēki ir tik dažādi.
2: Vienam labi ir, ka policija atbrauc, vienam kā aizbrauc.
1: Māri, tu

0: un pieslēgties viņai. Tad tas jau paliek pa tādu diezgan mētiecīgu, interesantu lietu. Un kas ir tas labāk? Es domāju, ka tā, kad tev bija jāmet makšķera akmeņos, tur kāds viņi ir gājies par tevi. Ja tāda persona, ar kuru gribas jokoties, tad kāds bišķi pajokojās, pēc tam parēca bišķīt un skatījās, kādas tev tās, nu, līdz ar to nepareizi ievadīja to pasākumu. Bet kā nu pieslēgties citām dzīvības formām, tas ūdens ir biezāks par virsūdeni, tas ēda virsūdens un mēģina iztēloties, kā darīt tā, lai tiem zem ūdens tas paliek interesanti. Es vakar biju, un es vakar divas brīnišķīgas dzīves noķēru lielas. Viena bija kaut 4,5 kg, otrā bija kaut 2,5-3. Otrais es par neizņemu ūdens, vienkārši attāķēju, teicu, paldies uz redzēšanos. Makšķernieks ar savām rūpēm un ar to, kad viņš ķer un laiž vaļā iedot tajā zivī tagad dzīves skolu. Tad negluži tā kā laulības, pēc kurām arī paliek dzīves, bet nedaudz sadozīts, bet iešķirās. Bet kaut kā, nu, jā, kaut kā mēs viens otram sagādājam pārdzīvojumus. Un ir cilvēki, kas saka, ka Dievs, cik tas ir cietsirdīgi pret dzīvīm. Bet es saprotu, ka no visām dzīvības formām šitās vismazāk sūdzās cilvēki tiesību pierojam. Jo bērni obligāti sūdzās, bet dzīves nē. Un tāpēc mēs izvēlamies dzīves. Tā ir forša tāda pašatklāsme. Tu nevar iedomāties, ja cilvēks, teiksim, gribētu kaut ko sasniegt, cik tas viņam prasa makšķerēšanā par brīnumu, vai vispār brīnumu, vai par pasaules galveno notikumu, var palikt katrs pats. Tas nav dēļ godkārs, bet tāpēc, ka tas lietas, kas notiek, tā nebija, ka tu esi ar to dabu kontaktā. Viņas ir neatkārtojums, vienreizīgas, un katram var pagadīties tieši tā zivs, kur nevar parādīt, cik viņa liela ir. Vai tu viņu vari just, vai tu viņu vari gribēt, un tas ir tas skaistais. Un kas ir tāds ļoti jocīgs dabas likums, kurš nav uzrakstīts uz papīra, ka vienmēr kaut kā tas, ko tu gribi, tā arī kaut kā noķerās. Ļoti reti ir, ka tu aizēji. Nu, ir man gadījies ar 7 reizes pēc kārtas iet mājās, un vēl pārdot riepu mašīnā mājās braucot, vai arī kādas 5 reizes pēc kārtas, bet tās ir tādas, nu, uzjautrinošas epizodes. Bet kopumā, jā, tas ir, ka tu eji, tu domā nevis, man jauns vizulītis gribētos iemest, tu domā, kā viņai iet, tu domā, kā tu pie viņas varētu pieiet, kā tu viņai pie viņas varētu tikt, tad, ko tu viņai piedāvāsi, un ja nu viņa pēkšņi arī vēl neatsaka tā vārava tur apakšā, nu tad tas izvēršās par ļoti interesantu lietu.
1: Mārtu, ieintriģēt.
0: Es to saku, tā vienkārši jādabu normāli kaut kādu. Turklāt es pat zinu, kad tu uzliekot bezkaislīgu kukurūzu, kurš pat nav kaut kāds tārpiņš, un iemetot, es nezinu, varbūt tu piņķos, teiksim, centrāli pēkšņi dzīvo, un tur tajā diķītī, tu skaties, ka to pludiņu kāds rausta. Tas ir kaut kāds ļoti sens refleks, kaut kāds instinkts, kas atdzīvojās tevi. Mēs esam mednieki.
1: Bezkaislīgi ir nedaudz jāpārtrauc mūsu sarunu, bet tā turpināsies, tā turpināsies. Tātad viss, kas notiek uz dabu. Māri Solte, tiekamies pēc pauzes.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
8: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot?
9: To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25.

0: līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pievērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT būvējam labākai rītdienai. No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas. Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
2: Turpinām raidījumu Mainās visas papardes un mēs maināmies uz dabu un cerams arī par labu dabai un sev un rodam tādu balansu. Un mums turpinās saruna ar Māri Olti. Viņš ir kārtīgs, skaislīgs makšķernieks un dabas entuziasts.
3: Otru reizi saka, es esmu kārtīgs.
2: Jā, tajā jomā.
3: Tu domā?
2: Es tā domāju, tādi ir man novērojumi subjektīvi. Turpināsim par to makšķerēšanu, to kvēlo kaislību tavējo. Ir tā frāze, noķer un atlaid šie te nu, sabiedrības arī spiediens, nu, ka jūs darat pāri ar to makšķerēšanu zivīm. Un, nu, kādas ir tavas domas vai... Kad jūs vispār tā kā paturat to, noķert to zīvi, un kad jūs atlaižat? Varbūt vienmēr vajag atlaist.
3: Es gribētu tā šiki, tad padomāt ar kontracepciju, cik dzīvība tiek nogalināts. Turklāt mūsu klētījos, ja tā varētu padomāt.
2: Sieviešu.
3: Nu, jā, es tevi, es esmu pēc... Latvijā. Jā, varu, ka tas ir pa tām dzīvībām, tā ir tāda smalka lieta. Es esmu dzirdējis, ka daudz saka, ka viņi nevar ēst tos dzīvās radības, tāpēc, ka viņi iedomājās, kā viņi dzīvo šķīvi ir. Man Čodžo salā savulaik iznāca tā, ka tas gliemes joprojām kustināja ūsas un riemērs un čili mērķi un lietas iekšā. Nekas tāds baigi briesmīgs tas nebija. Bet jā, tā sabiedrības kustība uz to humānāk. Es domāju, ka tā ir tāda viļņošanās ar augšu uz leju un tā kustība paliek aktuālāk vai mazāk aktuāla. Mēs nevaram baigi domāt par zaļo kursu un to, cik mēs esam dabai draudzīgi nākotnē būsim, ja paralēli norisinās karš, kur viens kaut kāds zenīta komplekss tonu degvielas apēd vienā stundā, tad ko tad mēs teikt gribam? Mēs gribam sevi pasargāt, tad mēs gribam dabu sargāt, kā tas būs. Un par to noķer un atlaid, tas ir tā, ja viens, kad ir tai zivī, tā kā, ja tu esi beidzot parakstījusies uz to ātro kredītu, kas saucās, kas tur skrien garām pilnīgi svešs un nezināms, bet tev gribas viņu pagrābt, vai tev izprovocēš viņu piegrābt, nu, tad tev rodās kaut kādu pārdzīvojumu. Citi lielāki, citi mazāki. Var gadīties arī nāvīte, bet tā nāvīte, kā likums ir kaut kādos, nu, gadījumos 10-15% maksimums, vairāk nē. Un tas, kas mums viss ūdens dzīvojušiem jāsaprot, ka jābūt gatavam atlaist to zīvi. Man ir draugi, kas iet forelēs vispār ar āķiem bez atskabargām, kas ir viegli, vai vienžuburīt vispār uzspied un aiziet. Citreiz viņi pat norājās jau neizvilkusies. Bet viņi paliek tā atmiņa, viņi paliek tā pieredze, kas veido ģenētiku, jo ir pilnīgi pierādīts, ka tādās vietās, kur, teiksim, strauta forelē vispār nav nekādu ienaidnieku, tā suga izvirst. Arī mēs tāpatās, mums jau ir tas mūsu rodījums, viņš veidojas no mūsu pārdzīvojumiem, nevis no tā, ka mums laba dzīve. Mēs visi redzam par amerikāņiem, kuriem pārtikus dzīve, kad viņi paliek galīgi lielu un galīgi tizlu un neko vairs nevar. Un tā amerikāņiem, protams, ir labāk, ja viņi spiest kustēties. Bet tas, ko es gribētu arī tie, ka makšķernieki neiedomājās. Bieži vien tā, ka tu to zivi ņemoties, tu sāk viņai asins tecēt ārā. Nu, kaut kur pie žaunām ir dziļāk ierāvus vai ir saplēsusies kaut kur. Viena lieta, ko es redzēju, mēs savulaik filmējām, es to neieliku redzījumā. Man tāda redzījuma makšķerē ar roltu YouTube var redzēt. Viņš turēja, mēs, ka turam, lēžam vaļā, teiksim, taisa astis tā kā pietur un ļauj, ka viņi tā kā atelpojas. Tanī brīdī, ka tu asti tur ir ārā no ūdens un zivs ir iekšā, tanī brīdī viņa tā asins gāžas, bet tanī brīdī, ka tu roku ieliet ūdeni un notur viņu šitā, lai vēl labāk paliek dziļāk, tas spiediens parcēlies vien zemāk, un jo viņa ir dziļāk, jo viņa līmeniskāk, viņai nenāk tā asins vairs tik daudz. Un tāpēc bieži vien saka, ka, ka Dievs, tā gāzās asins, es biju spiest to zivi ņemt. Nē, ļauj, lai viņi ir savā zivi enerģiju gādībā. Un bieži vien viņi norēst, lai viņi aizspiežās tās rētas ciet, ja nav baigi karstais ūdens, tas viss baigi labs veidojās. Un tad tu nākošies noķer zivi, kur tu redzi, ka jā, viens no viņas tiem 10 žaunu lokiem ir noplēsts, bet viņa dzīvo. Un ticiet man, kad to žaunu loku noplēst, tur tā zupa vajag pagaisiet. Tā kā viņas ir izturīgākas un katrs tas pārdzīvējums, ko mēs viens otram sagādājam, gan mēs to pozitīvo to noķeršanu, gan arī viņai to, ka viņa aiziet atpakaļ, bišķi dabūjas pa spurām, bet kas tas vispār bija? Vēl otrs, es tiešām domāju, ka tad ir brīdī, ka mēs sāpojamies skābekli un sreipst galvu, radās tā kā eiforija. Es domāju, ka viņi izņem no ūdens, kur skābeklis ir daudz vairāk, tas ir šķīstas žanam, līdz ar to viņi tad viegli apdolbījusies ir. Un tas varētu būt arī kā tāda psihodēliska forša pieredze, tā, ja tu man prasi, kā es to saprotu, tad man tā šķiet. Līdz ar to mēs varbūt esam viņiem vienkārši tripa aģenti, nevis kaut kāda dzīve un nāve.
2: Ļoti laba teorija. Kāds to varētu izmantot kā konspirāciju?
3: Sāpoties skābekli, tu domā?
2: Bet ir arī taču, nu, noteikti birokrātisks kaut kāds kontrolējums, vai ne? Tomēr, teiksim, es zinu, līda, kas 1. Maijā var sākt ķert un tam līdzīgi. Kāds ir skatījums tev uz šiem regulējumiem? Vai tie mums labi strādā un varbūt kaut kas būtu jāpamaina?
3: Par tiem regulējumiem ir tā, ka cilvēkam gribas, lai viņam ir kaut kā noteikumi, ka tad viņš ievēro. Tas ir atkal tas pats vecais labais Excel, tā tabula. Tas zivi izmēri visi minimālai, kas tur viņi, vai kad viņi drīkst, tas ir domāts tā, ka tu zivtiņu vienreiz vismaz esi piedalījusies savās kāzās, nu pēc tiem lielumiem, teiksim, līdzekļu no 50 uz augšu. Ka ir bijušas kāzes, kurās tu esi piedalījusies, un tagad jau tu šo to zini, un tad arī, ja tu iesabojā, tu tomēr to savu ģenētiku, kas atstājas tie ūdens tilpnē. Tas ir tā kā tas morālais ieskats. Bet kopumā man tā, ka tevi tagad strostēs par to, ko tu dāri, kā tu dāri, vai tas būs pārreizi, baidīs ar likumiem. Mēs esam iebraukuši pagājās auzās ar to jūru, jo Latvijā kaut kā valsts ir apsolījusi, ka jūrā ir 6 sugas, kuras vajadzētu uzskaitīt tik vienam, kas jūrā. Nu, ja tu tā kā eji pastaigāties un redzi, ka tur ir beigts jūras grunduls, ja nemaldos, tur bija reņģi, tur 6 sugas bija. Mēs SVH zaļajā stūrī, mēs runājām ar Agnesi. Es domāju, ka to var pameklēt atrast, kas makšķerēšanas kārtas man copa tur kūrē. Tātad tur ir tā, ka mēs esam kā valsts parakstījusies, ka mums viss jāziņo, un es nezinu, kā normāli cilvēki man pateikt tagad vienmēr, ka tu ej, iemet makšķerē, izvilc vienu mazu zivtiņu jūrā, un tu tagad jāpiesakās Eiropas komisijā ar ziņojumu par to, ka rekurēs izvilku tādu un tādu. Tur ir kaut kāds, jānavēl kaut kāda līnija par to, cik tālu tas saprātīgi un kas nav saprātīgi. Teiksim, es, ka gāju daudz traut forelēs, es zinu, ko es varu izvilkt, un es zinu, kura zivs man ir vērtība, un līdz ar to, ja arī tā atļautā zivs ir kaut kā 32 centimetri, es neatceros, cik viņa ir, bet mana atļautā zivs, ar kuru es sāku rēķināties, kā ar lomu, ir daudz augstāk. Šitās jau var viegli noķert, man ir savi mērogi, un retu zīvi es nekad neņemšu ārā no populācijas, bet ja es redzēšu, ka tur ir pa pilam, tad es padomāšu. Un tas ir tā, jāsāk domāt savā zemē tā kā saimniekam, un tie ieteikumi, tas tā kā Karību jūras pirātos, tas vairāk tā kā vadlīnijas, lai mēs varētu saprast, kur doties. Jo nedomāju, man šķiet, ka laupīšanas aktuālais tāds piedzīvojums Latvijā ir beidzies. Daudz ūdeņi ir ar normāliem saimniekiem krastā. Protams, likumi sarežģīja tev tur, vai vispār es drīkstu tur atrasties, ja tā ir privātā upīte, vai tad, ko tad es drīkstu runāt, nevienam nedod datu aizsardzības likumus neļauj uzzināt, kuram tad tas īpašums pieder, lai es, ja gribētu aizbraukt turien, varētu uzprasīt, atļauju. Nu, tur ir ļoti daudz vēl tādu džungļu, kas jāizbrēma, bet fakts ir tāds, ja, kad labāk nevis mēģināt, protams, līda, kas Jā, tas tie ir tā kā svētki, un tie 1. jūnijā būs, vai ir, es tā nezinu, kad mēs esam gaisā, 1. jūnijā ir zandarta atļaušana, atkal daudzi to zandarta, pat, viņiem patīk pakļauties, jo tie liegumi, viņi tā kā rada tādu svētku sajūtu, vakar nevar, šodien var, un tiem, kas ir dabā, tas ir tāds liels prieks, jā, mēs tagad varam.
2: Vienojošs prieks,
3: tas ir vienojošs. Tur nav nekāda sakra, tu vari arī noķert līdaku pirms tam, tev vienkārši viņi jālaiž vaļā, bet tas, kādu pacēlumu svētu cilvēkus rada tas, ka viņi tagad drīkst, tas tikai liecina par to, ka mums pamaz svētku vienkārši. Biežāk te var būt mazāk.
2: Svētku nevar būt par daudz, galvenais atcerēties mēru.
3: Un tas prieks ir tas, kas arī dzem demografiskos jautājumus atrisināt. Vairāk priecātos, vairāk dzimtu bērniņu, jo dzīvnieci viņš ir priecīgs, tad arī bērniņu zims. Tas ir acīm redzams.
2: Cik vienkārši.
3: Cik sarežģīti vēlamies, par ko? Jā, nu nē, tu esi laimīgs. Nē, nu jā. Tad kā?
2: Ko tu sev sāki? Nezinu,
3: normāli. Es jums vēl man teicu. Kā tu jūties? Normāli.
2: Jā, latvietiem ir tas īpašs.
3: Tas ir jūties.
2: Garstāvokļi, jā, un vispār stāvokļi apzīmējums.
3: Jā.
2: Bet galvenā lieta noslēdzot mūsu sarunu ir, vai mēs tiešām protam un zinām, kā uzvesties dabā?
3: Jo sliktāk uzvedīsieties, jo labāk. Jo necilvēcīgāk uzvedīsieties, jo labāk. Nu, galvenā mēs esam dzīvnieki. Ļaujiet savam dzīvniekam atbrīvoties. Ja pēkšņi Red Bull, to izmantos kā sloganu, tad rakstiet man e-pastā.
2: Māris, Olte, Ieva, Dzene, tiekamies nākamnedēļ.
3: Dzīvnieku atbrīvos arī.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībā. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: kaiken käteen. No.
1: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: Ejam ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
1: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu. Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: No 26. Maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
5: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
6: Labrīt, es Lauris Vēniks. Dzēru savu rīta kafiju ar pienu un vienu cukuru. Un skrienu darbos, skrienu dzīvē. Un kas man mašīnā vien fonē? Radio SVH.

0: feel sad. Thanks for listening.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: gaidas, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: gribu turēt.
1: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
2: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Jūrmalā,
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.